Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v Jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo sloviti banjoist Bela Fleck in njegova priredba slovite Gershwinove Rhapsody in Blue, ki jo je Bela Fleck poimenoval Rhapsody in Bluegrass. Bela Fleck.

Bela Fleck in njegovo videnje skladbe Rhapsody in Blue, ki jo je poimenoval Rhapsody in Bluegrass. Ena najbolj znanih vokalnih skupin v zgodovini jazza je bila The Manhattan Transfer. Eno svojih plošč so posvetili glasbi slovitega pianista Chicka Corea. Poslušajmo z nje skladbo The Story of Anna and Armando oziroma Armando's Rumba, The Manhattan Transfer.

The Manhattan Transfer in njihov poklon slovitemu Chicu Corea. Pred nami je še ena zanimiva plošča, ki sta jo podpisala pevka Gretchen Parlato in pa kitarist Lionel Luicky. Z njim bomo slišali skladbo Aque.

Lionel, Luigi in Gretchen Parlato v skladbi Aqua. Eden najbolj cenjenih pianistov na sodobni džezovski sceni je Emmett Cohen, glasbenik, ki je v času koronavirusa v svoje stanovanje vabil različne, tudi zelo znane in cenjene džeziste in z njimi uživo igral na platformi YouTube in tako tudi prinašal džez in dobro glasbo v domove, ko so bile koncertne dvorane zaprte. Poslušajmo Emmetta Cohena zdaj v skladbi Vibe Provider, ki je tudi naslov njegove najnovejše plošče. Vibe Provider.

0: Emmett Cohen in njegova nova plošča Vibe Provider.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: Še ena slovita vokalna zasedba v svetu jazza. Zasedba, ki sliši na ime Take Six in njihova plošča Feels Good, s katere bomo slišali naslovno skladbo Take Six. Where?

Take Six in skladba Feels Good. Francoska pevka Isabelle Geoffroy je precej bolj znana pod svojim umetniškim imenom Zaz. Slišali jo bomo skupaj s kolegico Niki Janovski v skladbi I Love Paris, J'aime Paris.

Zaz in Niki Janovski, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija pa še sloviti pianist Kenny Barron s svojo novo ploščo Beyond This Place in znano jazzovsko balado The Nearness of You. Oddajico sva pripravila tonski mojster Jernej Boc in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala, ker ste bili z nami, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po zmagi Alternative za Nemčijo, ki je na včerajšnjih volitvah v deželi Saška-Anhalt osvojila 44% glasov, so razočaranje nad svojim volilnim izidom, poleg doslej tam vladajoče CDU, izrazili tudi v Levici, Zelenih in Socialdemokratih. Iz deželnega parlamenta je izpadla liberalna FDP, medtem ko se je van, kot kaže, uvrstilo zavezništvo Sare Wagenknecht. Libanonski predsednik Josef Aoun je nove izraelske napade na jug Libanona označil za nevarno zaostrovanje. Kot je dejal, najnovejša ofenziva presega domnevne vojaške cilje, saj je bila med drugim v bombardiranju uničena bolnišnica v regiji. Obsežna škoda je tudi na libanonskem finančnem ministrstvu. Več gozdnih požarov je včeraj izbruhnilo na območjih Bihača, Kalesije, Drvarja in občine Prozor Rama v Bosni in Hercegovini. Gozdim se je razširil vse do Dalmacije v sosednji Hrvaški. O požarih so poročali tudi iz Črne gore. Letala in helikopteri za gašenje iz zraka so odvrgli več kot 12 ton vode. Osmi krog nogometnega državnega prvenstva se je končal z zmago Kopra v Celju z 1-0. Predtem so se v Mariboru gostitelji in Mura razšli z 1-1. Mariborčani s 16 točkami ostajajo vodilni v skupnem seštevku, sledijo Koprčani s točko manj. Vremenska napoved. Jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, na Goriškem in obmorju 18, dnevne od 27 do 32. Tudi jutri bo sončno, sreda bo oblačna, razen na vzhodu. Zahod bodo popoldne zajele plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, vmes bodo nevihte, popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po prepričljivi zmagi Alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt, kjer jo je podprlo 44% volivcev, se odpira vprašanje, ali bo katera od strank podrla tako imenovani požarni zid nesodelovanja s skrajno desnico. Jeziček na tehtnici pri oblikovanju deželne vlade za AfD bi lahko bilo zavezništvo Sare Wagenknecht, a je sinoči zavrnilo možnost sodelovanja med strankama. V izraelskem zračnem napadu na vozilo v mestu Gaza sta bila po navedbah zdravstvenih oblasti v istoimenski palestinski enklavi ubita moški in njegova 8-letna hči. Ranjenih je 6 ljudi. Izraelska vojska trdi, da je napadla pripadnika Hamasa. Južnokorejska, japonska in ameriška vojska danes po napovedih začenjajo skupne vaje. Medtem so v Severni Koreji splavili novega rušilca v pristanišču Wonsan. Voditelj države Kim Jong-un je dejal, da bo ladja del jedrskega odzivnega sistema in da bo sposobna izvesti uničujoče povračilne udare. Z njeno razporeditvijo v floto vzhodno od polotoka pa, po njegovih besedah, nasprotnikom pošiljajo jasen znak. Motokrosist Tim Geiser je bil na dirki za veliko nagrado Turčije 4. In Jan Pancar 7. Zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings in še pred koncem sezone potrdil svoj 3. Naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP. Geiser je v skupnem seštevku 3. Sledita le še veliki nagradi Kitajske in Avstralije. Vremenska napoved. Jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, na Goriškem in obmorju 18, dnevne od 27 do 32. Tudi jutri bo sončno, sreda bo oblačna, razen na vzhodu. Zahod bodo popoldne zajele plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, vmes bodo nevihte. Popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti.

Ponedeljkovo jutro bomo začeli z zgodbami, ki povezujejo, navdihujejo in dokazujejo, da se prava moč pogosto skriva prav v ljudeh. Predstavili bomo festival Moč življenja ter vas povabili na dogajanje, ki v ospredje postavlja življenje, srčnost in medsebojno podporo. Začeli pa smo tudi z novo sezono oddaje Obrazi sosednje ulice. Tudi letos bomo spoznavali zanimive ljudi iz našega okolja, posameznike, ki svojim delom, zgodbami in dejanji puščajo sled. Pridružite se nam v ponedeljkovem jutru od 5 naprej.

0: Eni se lahko tudi po telefonu menijo, pa ne gledajo na cesto.
1: Hej, šola je tu.
2: Radio Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Ali so dijaki letos pri tako imenovanem fazaniranju novincev prestopili mejo sprejemljivega? Dobršen del javnosti temu pritrjuje in pričakuje ukrepe. Kako se je odzvala policija? Kako šole? Kaj menijo dijaki in kaj menite vi? Vse to v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na radio.

0: Kje ste pa vi najraje?
1: Dobri družbi s Kristjanom.
2: In tudi z našo Lojtrco novih. Nova sezona je tukaj. Za vaš glas se potegujejo ansambl z rock s pesmijo Za njo, ansambl Saša Avsenika z Rafaelom, Foxneri skladba Vse najboljše za te in ansambl Švas z Ustvarimo spomine. Glasujte do petka, do 8 ure na naši spletni strani in se nam pridružite v Dobri družbi v nedeljo ob 10.
1: Dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radiu Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Prepričljivo zmago Alternative za Nemčijo na volitvah v Saški Anhaltu je vodja te skrajno desne stranke v omenjeni zvezni deželi Ulrich Zygmunt označil za zgodovinsko. Izrazil je pripravljenost na sodelovanje s tistimi, ki si želijo temeljit preobrata, dodal, da ne vidi takšnih političnih sil.
2: 44% den politischen Wandel gewählt, nämlich eine Politik wieder für unser
1: 44% je glasovalo za spremembo in sicer za vrnitev k politiki v korist naše države in naših ljudi od tiste, ki je usmerjena k potrebi po reševanju sveta, je dejal Zygmunt. Podrobneje po nekaj drugih podarkih oddaje.
3: Zelenski pozdravil ameriška prizadevanja v Moskvi in Kijevu, a še ne pričakuje miru. Priprava rebalansa proračuna je v ciljni ravnini. Razkritje tretje pravnomočne obsodbe Zorana Stevanoviča. Proti večeru se bo pooblačilo, na severozahodu kakšna ploha ali nevihta.
1: Z vami so Mateja Perpar in Gregor Budal. Alternativa za Nemčijo AfD je na včerajšnjih volitvah v zvezni deželi Saška Anhalt zmagala 44% podporo, s čimer je več kot podvojila izid iz prejšnjih. V omenjeni skrajno desni stranki izražajo prepričanje, da imajo jasen mandat za oblikovanje deželne vlade. Tam doslej vladajoča Krščansko-demokratska unija je osvojila 18% glasov, kar je 20% točk manj kot pred 4 leti. Maja Derčar.
4: Alternativa za Nemčijo bo skušala sestaviti vlado v Saški Anhaltu, kar skrbi priseljence, nevladne organizacije, kulturnike, zaposlene v šolstvu, jude. Ali ji bo na deželno oblast pomagala stranka Zare Wagenknecht ali bo v svoje vrste premamila nekaj CDU-jevih poslancev, v tem trenutku ni tako pomembno. Jasno je njeno sporočilo drugim strankam. Ne morete nas več odrivati na rob, ne morete se ograjevati od nas, premočni smo. Vodilni kandidat AfD-ja v Saški Anhalt Ulrich Zygmunt. Rezultat je odličen znak, seveda tudi za Berlin. Z zanimanjem bom spremljal politične posledice v Berlinu v prihodnjih dneh. Krščansko-demokratska unija CDU v Saški Anhaltu je izgubila največ zaupanja in to ima opraviti z nepriljubljenostjo politika, ki sploh ni sodeloval v kampanji kanclerja Friedricha Merca. Merc se bo oglasil danes. Koalicijska stranka v zvezni vladi SPD Socialdemokrati napoveduje, da se bodo v Berlinu temeljito pogovorili o tem, kako naprej, zlasti o reformnem programu. Ljudi na vzhodu Nemčije med drugim skrbi napoved, da bodo morali delati dlje in v pokojninsko blagajno prispevati več. Glas za AfD v Saški Anhaltu je bil glas proti Berlinu. Merz je ob nastopu kanclerskega položaja dejal, da bo njegova vlada prepolovila priljubljenost AfD-ja. Zgodilo se je ravno nasprotno. Stranka ima vedno več privržencev tudi na zahodu države.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včerajšnje pogovore z ameriškima odposlancema Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom v Kijevu o končanju vojne v Ukrajini ocenil kot pozitivne. Witkoff, ki se je s Kushnerjem v soboto v Moskvi sešel tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je strani pozval k sprejemanju kompromisov. Iz ruske prestolnice Helena Ponudič.
5: Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta v Kijev prišla brez novega ruskega popuščanja, a kot pravita s prenovljenimi predlogi za nadaljevanje pogajen. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: Vsi si iskreno želimo, da bi se ta vojna končala s pravičnim mirom za Ukrajino in za vse nas. Toda kot dodaja, je Kijev o približevanju zime pod vse večjim pritiskom. Resnično računamo na zimski paket pomoči za zračno obrambo in energetiko. ZDA bodo prihodnje leto povečale proizvodnjo sistemov Patriot, računamo tudi na nje. Srečanju so se naknadno pridružili še posredniki iz Nemčije, Francije in Velike Britanije. Zlasti za Washington bi bil napredek pomemben tudi pred novemberskimi vmesnimi volitvami, povojno obnovo pa očitno vidi tudi kot gospodarsko priložnost, tako Kushner. Predsednik Trump želi, da se vojna konča, na to pa da se osredotoči na to, kar najraje počnem, na naložbe in poslovne priložnosti obih držav.
3: Ameriška, južnokorejska in japonska vojska po napovedih začenjajo skupne vaje. Medtem so v Severni Koreji v pristanišču Wonsan splavili novega rušilca. Voditelj države Kim Jong-un je dejal, da bo ladja del jedrskega odzivnega sistema in da bo sposobna izvesti uničujoče povračilne udare. Z njeno razporeditvijo v floto vzhodno od polotoka pa po njegovih besedah nasprotnikom pošiljajo jasen znak.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Finančno ministrstvo bo po objavi najnovejših podatkov o gospodarskih gibanjih pripravilo še zadnje popravke rebalansa proračuna. Po napovedih ga bo vlada potrjevala na četrtkovi seji. Predlagane ukrepe z zanimanjem pričakuje tudi fiskalni svet. Podrobneje Erika Štular.
6: Dejanski primankljaj v osmih mesecih je bil 1,3 milijarde evrov, precej višji kot lani, pojasnjuje predsednik fiskalnega sveta dr. Davorin Kračun. Izdatki pa tudi prihodki so zrasli za več kot desetino, zato se primankljaj v najboljšem primeru ohranja, namesto da bi se zniževal.
7: Je velika negotovost, kaj bo v prihodnje, kaj bo prikazal rebalans proračuna, pa končno tudi kaj bo z referendumom glede omnibus zakona, ki bo imel tudi velik vpliv na proračun.
6: Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da ni razlogov za skrb, tudi vpliv interventnega zakona, da bo bistveno manjši od doslej ocenjene milijarde evrov.
8: Jaz mislim, da bo gospodarska rast enostavno pokrila celoten manko, trenuten manko, potem je pa tako konkurenčnejše gospodarstvo, više dodana vrednost, višji prihodki iz davkov, više dividende, više plače.
6: Dr. Kračun pa opozarja na previdnost oziroma inflacijo.
7: Tu gre predvsem

0: volilnih upravičencev. Med njimi tokrat ne bo tujcev, ki živijo pri nas, to jim je onemogočila novela zakona o lokalnih volitvah, ki jo je potrdila aktualna koalicija ob podpori stranke Resnica in je začela veljati v torek. Ostale opozicijske stranke so v petek vložile zahtevo za ustavno presojo novele s predlogom za začasno zadržanje.
1: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil pravnomočno obsojen najmanj trikrat, ugotavlja Pop TV. Razkrila je namreč sodbo, ki ga je leta 2011 dokončno obremenila goljufije.
0: Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni in vračilo denarja oškodovanki. Stevanović si ga je od nje izposojal v času, ko je bil policist in kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Iz kabineta predsednika državnega zbora so v odzivu sporočili, da ne želi komentirati starih in končanih zadev, ki niso povezane z njegovim političnim delovanjem. Ob tem poudarjajo, da lahko kadarkoli predloži potrdilo o nekaznovanosti in da zoper njega ne poteka noben kazenski postopek.
1: Svetovni dan duševne mišične distrofije, ki ga zaznamujemo danes, je namenjen ozaveščanju o tej živčno-mišični bolezni, ki prizadene približno enega na od 3 do 5 tisoč novorejenih dečkov. Zdravilo, ki upočasnjuje propadanje mišic in napredovanje bolezni, je pri nas na voljo od junija. Prejema ga 11 dečkov in čeprav je za ocene o učinkovitosti terapije še prezgodaj, so obeti, glede na študije in izkušnje iz drugih držav, dobri, pojasnjuje pediatrinja Tanja Loboda.
2: Vsi so ohranili svoje sposobnosti in tudi možnost hoje za več časa, kot bi bilo sicer po naravnem poteku bolezni.
1: Več v drugi jutranji kroniki ob 7. V prvi sledi le še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jakob Kuhar. Prijeten začetek novega delovnega tedna želim.
3: V finalu evropskega prvenstva odbojkaric je Turčija s 3-2 premagala Italijo in še drugi zapored osvojila naslov evropskih prvakinj. Znova je blestela Melissa Vargas, ki je končala pri 28 točkah, postala pa je tudi najkoristnejša igralka prvenstva. Tretje mesto je osvojila Srbija, ki je s 3-1 premagala Poljsko. Slovenija je končala na končnem 12. mestu. Še drugič na letošnji kolesarski dirki po Španiji je etapno zmago slavil Belgijec Wout van Aert. Ta je bil najhitrejši v ciljnem sprintu peterice. 15. etapa je bila sicer zaradi visokih temperatur skrajšana. Pred zadnjim tednom v skupnem seštevku še vedno vodi Enrik Mas, Primož Roglič na tretjem mestu za njim zaostaja 2 minuti in 10 sekund, Jakob Omrzel je šesti. V svetovnem prvenstvu motokrosistov je z 11. zmago v sezoni nizozemec Jeffrey Herlings na veliki nagradi Turčije že potrdil naslov svetovnega prvaka. Tim Gajser je dirko v Turčiji končal na 4. mestu, Jan Pancar pa na 7. Na veliki nagradi Italije v Formuli 1 je slavil Kimi Antonelli, ki je dirko začel z 19. startnega mesta. Po 60 letih je postal prvi Italijan zmago na domači dirki, v skupnem seštevku pa ima že 66 točk prednosti pred moštvenim kolegom Giorgom Raslom. V 8. kolu nogometnega državnega prvenstva je Maribor v Ljudskem vrtu z 1-1 remiziral z Muro. Gola sta dosegla Čipamba in Kasalo, v Celju minimalna zmaga Kopra, edini gol je zabil Irabor. Maribor v prvenstvu vodi 16 točkami, sledi mu Koper s 15, Celje ima tekmo manj in je četrti z 11 točkami.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Budal, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
4: Danes je pred nami večinoma jasen dan s temperaturami od 27 pa tja do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko poblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta proti jutru, pa se bo znova razjasnilo. Temperature zjutraj od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj, tako da nas jutri čaka precej jasen dan ponovno, temperature pa spet visoke od 28 pa marsikje tudi do 34 stopinj. V sredi še poglejmo, večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi proti vzhodu. Aktualne temperature, kar nekako blizu smo si, 13 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Radencih, Celju, Murski Soboti, pa tudi v Slovenjgradcu, 14 v Slovenski Bistrici, 19 v Portorožu in na Kredarici v tem trenutku 11 stopinj.
5: Promet.
4: Previdno okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Konica.

0: Gorica proti Ljubljani ovira promet, sicer pa nekaj gneče že na poti proti Ljubljani, tudi pri priključku Krtina, tam zamuda nekje 10 minut, dobrih 6 km pa že dolg zastoj. Če je še kaj novega, hvala, da nas obveščate.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Dobro jutro.
2: Jutranji zajtrk s Kristjanom Šmidom.
0: Dobro jutro, ponedeljek je 7. september, Kristjan torej v vaši družbi. Nov teden je pred nami, sonce bo danes ošlo tam ob 6:24 ki je nad našim mestom. In če se vam zdi, da so jutra že precej bolj jesenska, ne motite se. Danes recimo imamo le še nekaj več kot 13 ur dnevne svetlobe pred nami. Prvi pravi šolski teden je tudi za nami, poletni ritem se počasi poslavlja, september pa že prevzema tiste vajeti. Kakšna misel za začetek tega novega tedna ali pa tudi današnjega dneva morda da. Ni treba, da je ponedeljek najboljši dan v tem tednu. Je pa dovolj, da mu damo priložnost, da nas preseneti.
2: Dobro jutro.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.
0: Kdo nas bo danes presenečal z izborom glasbe? Luka Sraka je tisti, v katerih rokah je tudi današnje glasbeno jutro. Predala se ne bo Manika Horvat, nikar. Če je bil vikend naporen, tudi če je bilo spanja premalo in je današnje ponedeljkovo jutro malce bolj naporno, ne predajte se in bodite z nami. Dobro jutro.

0: Legendarni Beatli. Ja, ne minje tudi dan, brez da jih ne bi malce slišali, se malce z njimi kaj pozabavali, uživali v njihovi glasbi ali pa vsaj jih vključili v kakšno izmed naših jutrnih rubrik. Kaj nas danes čaka, razen tistih jutrnih stalnic, tudi kakšne zanimive zgodbe, ki povezujejo, navdihujejo, predvsem pa dokazujejo, da se morda prava moč pogosto skriva prav nas ljudih. Bomo predstavili en zanimiv festival Moč življenja in vas povabili na dogajanje. V spredje postavlja predvsem življenje, srčnost in medsebojno podporo. Kdaj se začenja, komu je namenjen, kje se bo dogajal, kaj se bomo lahko videli, vse to boste lahko slišali tam. Ob koncu današnjega jutra med 8:30 in 9 ura, ko se mi pridruži tudi zanimiva gostja. Tudi letos pa smo že začeli z novo sezono oddaje Obrazi sosednje ulice. Zanimiva oddaja, kjer spoznavamo zanimive ljudi iz našega okolja, posameznike, ki svojim delom, zgodbami ali pa dejanji puščajo sledi. Tako da, kdo je bil prvi gost oziroma gost je oddaje, tudi v tem tam po 8:30. Še kakšna dobra skladba zagotovo ne bo manjkala za dobro prebujanje v nov teden, v to ponedeljkovo jutro, pa seveda ostale zanimive teme. Tako da, se le prebujete v naši družbi. 9 minut manjka do 6.
1: Dobro jutro.
2: Z Radiem Maribor.

0: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
1: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
2: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
3: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
4: Vabimo, vabite.
5: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
5: Pokličite kadarkoli.
4: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Drifters, driver's seat, Sniff and the Tears v tem jutru, ura pa točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Če vlada ne bo spremenila formule za določenje cen, bodo cene dizla jutri dosegle nov rekord, poročajo Finance. Liter dizelskega goriva bi se namreč po najnovejših gibanjih na naftnem trgu lahko podražil za okoli 14 centov, bencin pa za 5 centov. Občutnejša bo tudi podražitev kurilnega olja, za katerega bi bilo od torka dalje treba odšteti 13 centov za liter, torej več kot doslej. Potem, ko so na štajerski avtocesti pred dnevi končali dela na odseku med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa še vedno potekajo obsežne obnovitvena dela med Framom in Slovensko Bistrico. Ta obsegajo tudi zamenjavo dela viadukta Devina v smeri proti Ljubljani. Včeraj so obstoječo delovno zaporo razširili na daljši odsek, promet pa zdaj tam poteka dvosmerno po eni polovici avtoceste po dveh zoženih prometnih pasovih vsako smer. In kako dolgo bodo potekala dela na tem odseku? Zvonko Zavašnik iz Darsa.
2: Za viaduk Devina 15. november, nekako takrat očakujemo, da bo sam objekt končan, drugače pa dela, ki so zdaj na drugem smernem vozišču, pa pričakujemo, namreč zaradi te zapore bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever in pričakujemo, da bomo ta priključek oziroma tudi to smerno vozišče nekako do konca septembra uredili.
0: Po koncu zime se bodo dela na odseku med Framom in Slovensko Bistrico nadaljevala, zaključek celotne obnove pa je predviden spomladi prihodnje leto. V soboto zvečer so z norveškega vesoljskega izstrelišča Andoja na raketi Spektrum nemškega podjetja ISR Aerospace v vesolje uspešno izstrelili slovenski satelit TriSat-S. Gre za tretji tak satelit v vesolju. Po navedbah njegovih snovalcev pa je zasnovan kot predhodnik prihodnih misij v globoko vesolje. Sateliti TriSat-S so plod znanja in dela raziskovalcev Mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v sodelovanju s prav tako mariborskim podjetjem Skylabs. Načrti za razvoj mestnega prometa v Mariboru predvidevajo tudi boljšo povezavo avtobusne postaje središče mesta. Obnovili naj bi zanemareni podhod, uredili okolico postaje, zasadili drevesa, postavili razsvetljavo in uredili nova parkirišča, je na predstavitvi pojasnil župan Saša Arsenovič.
3: Istočasno upam, da bomo tukaj uspeli narediti nova parkirišča, ki pa jih bomo umestili v park in na zahodni strani tega cestišča bo zasajenih skupaj 30 dreves, nova razsvetljava in tudi usmeritev poti proti Sodni ulici.
0: Prometne tokove skozi središče bi razbremenili tudi z ureditvijo podvoza Ledina. Med dolgoročnimi načrti pa je še ureditev železniškega trikotnika z novo parkirno hišo in možnostjo večnamenske dvorane. Dela naj bi se začela že to jesen. Včeraj se je končala podaljšana kopalna sezona na Mariborskem otoku, od danes pa se bo ponovno odprlo kopališče Pristan. Vodje športne infrastrukture v javnem podjetju Šport Maribor Matej Pungartnik.
4: Vsi bazeni so aktivni, vse nastopne so tako objavljene na naši spletni strani Šport Maribora. Napram lansko leto ostalo vse enako.
0: Z odprtjem pristana se vrača tudi možnost rekreativnega plavanja po ustaljenem urniku, hkrati pa bo bazen zaživel v znamenju tekmovalnega plavanja in vaterpola. Še k športu, v 8. krogu prve lige se je vodilni Maribor z Muro rešil brez zmagovalca z 1-1. Za Vijoliča se je po podaji Tija Cipota, ki je z leve strani podal pred vrata, zadel Izak Čipamba. Vijoličasti so imeli skoraj celoten drugi polčas igralca več, a niso bili učinkoviti. Zvečer je Celje izgubilo proti Kopru z 1-0. Dan, ki je pred nami, vremenoslavci napovedujejo kot topel, vroč, sončen. Temperature bodo tam čez dan od 27 pa do 33 stopinj. Zvečer naj bi se od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Jutranje temperature jutri od 11 do 17, dnevne pa, ko bo precej jasno, od 28 do 34 stopinj. V sredo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi proti vzhodu. Aktualne temperature še zmeraj ostrajajo pri 13 v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Radencih, Celju, Murski Soboti in v Slovenjgradcu, 14 v Slovenski Bistrici, v Portorožu 19 in na Kredarici v tem trenutku 11 stopinj.
1: promet.
0: Na štajerski avtocesti med uvozom Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani je zastoj zamuda približno 14 minut. Pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru pa je tudi zapora, kot smo slišali v novicah, tako da je promet torej preusmerjen na drugo smer, kjer poteka. Po dveh pasovih, ampak le po torej eni strani avtoceste. Le previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
5: To jutro z vami.
0: Kristjan, vam želim dobro jutro ob 6:06. Če ste že v avtomobilu, dobro jutro za volan. Če ste še doma in iščete kakšno drugo nogavico, ključe, mogoče kakšne zvezke, športno opremo do otrok, tudi vam želimo tako mirno dobro jutro. Ponedeljek je in danes morda zbiramo kakšne male recepte za lažji začetek tedna. Dobra kava, dobra glasba, 10 minut kakšnega miru ali pa samo to, da nihče zjutraj ničesar ne išče. Naj bo še kakšen dober namik v obliki kakšne dobre misli. Sokrat je nekoč dejal, da bistri ljudje se učijo od vsega in vsakogar. Poprečni iz izkušenj, bedaki pa poznajo že vse odgovore.
1: Dobro jutro.
5: Z Radijem Maribor.
0: Kam sodite vi? Upam, da med tiste bistre ljudi. Bob Marley, ki nam tudi pričara nekaj dobre volje, nekaj dobre energije. V tem ponedeljkovem jutru 7:06.

Don't worry, pravi Bob Marley, vse bo v redu. Ja, če je jutro bilo pestro, že preden ste sploh dobro odprli oči, bo pa vse v redu, počasi in zanesljivo. Ponedeljek je 7. september, kaže koledar, ob tem datumu pa običajno zapisano ime Marko. Med 100 najpogostejšimi je na 3. mestu in goduje danes tudi Regina, kateremu imenu pa spada še redka oblika Gina. Samo ime Regina izhaja iz latinskega beseda Regina s pomenom kraljica. Zavetnica današnjega dne pa je sveta Regina, mučenka iz Burgundije, ki je živela v 3. stoletju. Legende o njenem življenju pa govorijo o številnih čudežih, ki naj bi se bili dogajali na njenem grobu. Sveta Regina velja za zavetnico tesarjo, pa tudi proti spolnim boleznim. Z imenom Regina je povezan tudi latinski izraz Regina Celi s pomenom nebeška kraljica, tako se je imenoval tudi zapor v Rimu, kjer je bil med drugim zaprt tudi pisatelj Ciril Kosmač. Iz filmskega sveta pa poznamo italijansko filmsko igralko Gino Lollobrigido, ki je bila tudi prva velika zvezdnica italijanskega povojnega filma.

0: Eno prijetno super sodelovanje Katalena in Rudi Bučar. Kaj bi bilo? Ne, kaj bi bilo, ne bomo ugibali, bomo pa preverili, kaj je bilo.
1: Glasba na današnji dan.
0: Na hitro se bomo tako sprehodili skozi glasbeno zgodovino in se najprej ustavili v letu 1985, ko sta na obeh straneh Atlantika kraljevala dva velika hita. Recimo v Združenih državah Amerike je bil na vrhu lestvice tale. John Paul skladbo St. Elmo's Fire, eno tistih pravih imen 80-ih, bi lahko tudi poimenovali to pesem. V Veliki Britaniji pa sta prvo mesto zavzela dva velikana, David Bowie, Mick Jagger, svojo energično različico skladbe. Dancing in the Street. Danes praznuje tudi kraljica disko glasbe. Gloria Gaynor je dopolnila 79 let. Rodila se je torej na današnji dan, leta 1947, zavedno pa jo bomo pozvali predvsem s to veliko uspešnico I Will Survive pesmijo, ki je postala kar taka prava himna vztrajnosti. In še dan danes hočeš, nočeš, te spravi na plesišče ali pa vsak temu, da malce zamigaš zraven, ko jo slišiš. Zagotovo pa postaneš boljše volje. In še en velik rojstni dan elektronske glasbe. David Guetta danes praznuje 59 let. Francoski DJ in producent, torej ki se rodil na današnji dan, v zadnjih desetletjih pa postal tudi eno največjih imen svetovne plesne glasbe. Tako je nekje leta 2009 zasloveval tudi s pesmijo When Love Takes Over skupaj s Kelly Rowland. Potem pa kar leto za letom ni za nove hite z novimi sodelovanji. Kje se bomo mi ustavili danes? Kaj pravite, če gremo tja v leto 1985? In nekaj, da nas pravi po konci, morda pripravi do plesa. Okej, okay. Okay. Pa naj bo. David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Street.

0: Leo Sawyer, more than I can say. To je ponedeljkovo jutro, 7 minut še manjka, da pol 7 ure. Poznate tisti občutek, ko, ne vem, stopite z avtomobila, greste kam v gost, na Pohorje, za trenutek obstanete in rečete, to pa se diha, to pa je dober zrak, okoli vas drevesa, malo tišine, telefon počaka in kar naenkrat se vam nikamor več tako zelo ne mudi. In danes, 7. septembra, zaznamujemo en tak zanimiv mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Letošnja tema je Clean Air for Climate Action, torej čisti zrak za podnebno ukrepanje, sporočilo pa tako preprosto. Skrb za zrak, ki ga dihamo, in skrb za podnebje sta tesno povezani. O zraku sicer bolj malo razmišljamo, dokler se ne pojavi kakšen dim, dokler ne stojimo, ne vem, ob prometni cesti, ali pa dokler nas ne zmoti kakšen neprijeten von. Pa tudi takrat naše zanzavanje ne pove vsega. Zrak je lahko onesnažen, čeprav tega ne vidimo ali zavohamo, zato so meritve kakovosti zraka tudi pomembnejše od tistega samega občutka svežine. Ampak danes tudi kakšna lepa jutranja misel glede svežega zraka, ki je v naši okolici. Ga najraje zares globoko vdihnete. Pohorju, na Arehu, na kakšnem sprehodu, v kakšnem jezeru, ob kakšni reki, ali kar imamo to srečo, da doma, na vrtu, ko je jutro še mirno in imamo svojih 5 minut.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Ali so dijaki letos pri tako imenovanem fazaniranju novincev prestopili mejo sprejemljivega? Dobršen del javnosti temu pritrjuje in pričakuje ukrepe. Kako se je odzvala policija? Kako šole? Kaj menijo dijaki in kaj menite vi? Vse to v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Monday, Monday. Ponedeljek, the mamas and the papas, upam, da vas ponedeljek prebuja tako na prijeten in lep način. Kaj nam bodo prinesle kratke novice, dobre ali slabe stvari? Preverimo. Ura je 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Danes se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate lahko predlagajo politične stranke in volivci. Ti lahko do danes zbirajo tudi podpise podpore za vložitev kandidatur. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je po neuradnih izidih na volitvah v deželi Saška-Anhalt dobila približno 44% glasov, dvakrat toliko kot pred 5 leti. Krščanski demokrati so prejeli okoli 18%, AfD za zdaj nima koalicijskih partnerjev, a stranke vabi k sodelovanju. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je bil po poročanju Pop TV najmanj 3-krat pravnomočno obsojen. Televizija je razkrila sodbo zaradi goljofije iz leta 2011. Izrečena mu je bila 6-mesečna pogojna zaporna kazen, oškodovanki pa je moral vrniti denar. In še šport. Kolesarja Primož Roglič in Jakob Omerzel po 15. etapi dirke po Španiji ostajata 3. in 6. v skupnem seštevku. Etapo, skrajšano zaradi hude vročine, je včeraj dobil Belgijec Wout van Aert, danes pa je na Velti zadnji dan počitka. Pred nami jasen, kar vroč dan, temperature od 27 pa tam do 33 stopinj, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Na našem koncu Slovenije v tem trenutku že nekaj jasnine pri 13 stopinjah.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti je med uvozom Lukovice in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani zastoj, zamuda približno 20 minut. Na tej isti štajerski avtocesti pa med priključkom Slovenska Bistrica-Sever proti Mariboru zaradi del popolna zapora, kar pomeni, da je promet preusmerjen torej na drugo polovico avtoceste, kjer pa poteka po 2 zoženih pasovih v obeh smerih. Le previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še danes bomo uživali v toplem, vročem, sončnem vremenu, potem pa nas že čaka res kakšna ohladitev. Tam jutri še ne, pa tudi sredo, kakšen četrtek pa temperature že drastično padejo. O soncu pa tudi Planet Groove.

0: Sonce počasi že kaže tudi svoje prve jutranje sončne žarke. Uradno že šlo pred dobrimi 10 minutami, mi pa gledamo tudi malce nazaj še v zgodovino. 7. septembra, na današnji dan recimo, se je v Greenwichu leta 1533 rodila angleška kraljica Elizabeta I, hčerka Henrika VIII in njegove druge žene, Anne Boleyn. V času njenega vladanja so bili postavljeni temelji britanskega imperija, njeno vladavino pa imenujemo tudi Elizabetinska doba. New York je dobil svoje ime na današnji dan, leta 1644. Na današnji dan, leta 1977, pa sta ameriški predsednik Jimmy Carter in panamski predsednik Torrio podpisala sporazum o panamskem prekopu. Sporazum naj bi Panama prevzela pa poln nadzor na to pomembno pomorsko potjo. Kaj? Še spomnimo na katere dogodke ali pa vsaj enega, ki ga malce bolj izpostavimo tudi v spominčicah, o tem, kdo je bil Niko Kralj, oblikovalec svetovnega slovesa. Ko zmeraj vse podatke nam posreduje Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Čebelar, natančneje čebelarski podjetnik Emil Ročic, se je po študiju kmetijstva leta 1856 naselil na Slovenskem in se začel ukvarjati s čebelarstvom.

0: čebelarstvo, se je rodil na današnji dan leta 1836 v Aachenu v Nemčiji. Arhitekt Niko Kralj velja za utemeljitelja slovenskega industrijskega oblikovanja. Po prihodu v tovarno Stol v Kamniku je ustanovil njen razvojni oddelek in biro za oblikovanje. Leta 1957 je odšel na študijsko izpopolnjevanje v Stockholm, kjer je spoznal skandinavsko oblikovalsko kulturo. To pa je vplivalo na njegov oblikovalski pogled in na razvoj oblikovanja pri nas.
1: Oblikovalci se trudimo, da bi tehnično civilizacijo preoblikovali v tehnično kulturo. Oblikovati hočemo lepe izdelke. Popolnosti lepote se samo približujemo. Nikoli pa popolnosti ne dosežemo. Slovenskim oblikovcem se obeta tako številne oblikovalske naloge k poti do lepotne popolnosti.
0: Kot vodilni industrijski oblikovalec, predvsem sedežnega pohištva, se je leta 1952 proslavil serijo stolov Rex 120 in tri leta pozneje zložljivim stolom Rex, ki se izdeluje še danes. Oba modela veljata za oblikovalska dosežka svetovnega formata. Niko Kralj se je trudil za ugled domačega oblikovanja v svetovnem merilu. To se je kazalo predvsem za nastopi na mednarodnih razstavah, udeležbo na mednarodnih natečajih, v pedagoškem delu, številnimi zapisi v časopisih in revijah ter v uvajanju novosti in izboljšav se je prijavil kar 118 patentov. Šved Erik Berglund je leta 1960 zapisal, da če bi imela Jugoslavija več tovarn s podobno proizvodnjo, kot jo je imela tovarna Stol pod kraljevim vodstvom, bi postala vodilna pohištvena dežela. Arhitekt in oblikovalec Niko Kralj se je rodil v Zavrhu pri Trojanah 7. septembra leta 1920.
2: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Changes in David Bowie. 14 minut še manjka do 7. uro. Od tistih prekaljenih modrih pevcev, pa do tistih, ki upamo, da bodo nekod postali še modri. Kaj te lahko odpelje v šolo, vrtec ali na morje? Če bi lahko izbirali eno stvar, vemo, kaj bi izbrali, tudi oni.
1: Mali modre si!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
3: Ja, okej. Oni zihr vejo.
4: Kaj je to avtobus?
5: Kaj greš ti noter za vrtca gre?
6: Ali pa za v šolo.
4: Kam se še lahko peljemo z avtobusom?
7: Jaz sem
8: na Hrvaško.
9: Pa v Bosno.
10: Da vozi po cesti, mi smo se eno pesmico naučili.
11: Ki pelje se, ki hočeš, avtobus veki.
4: Še kaki košček pesmice kdo ve?
12: Tu po cesti.
4: Kakšni pa vozijo po Mariboru? Kakšne barve avtobuse?
13: Rdeča.
14: Iz lesa je tudi lahko.
15: Jaz sem se vpeljala na duj z avtobusom.
16: Jaz sem se z avtobusom peljal na morje.
17: Sem gledala ven.
18: Jaz pa, ko sem šel na morje z avtobusom, je bila velika vožnja.
19: Lahko se tudi z avtobusom peliš v trgovino.
20: Pa se primeš. Tam za rampo, goj nekam.
4: Kaj pa recimo, če so vsi sedeži zasedeni, pa pride na avtobus ena stara gospa?
21: Da se omaknemo.
22: In še prijazno.
4: Kako bi ti ponudila gospe sedež?
23: Izvoli, se reče.
24: Rekla bi tudi izvoli in mi bi rekla gospa hvala.
25: Ne smemo jesti in piti.
26: Zato, ker je prepovedano.
27: Gospod ali gospa vozi?
28: Šofer.
29: Ali pa šoferka.
30: Moram...
31: Volan in ročko, če se ustavi tako.
4: Ja, kaj torej mora se šofer imeti?
32: Oblečeno majico in hlače in časopote.
4: Čevlje je dobro, da je dobro obut, ja?
32: In še potem mora imeti zokne gor obuta.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
33: Kaj bo to na radio ali kaj?
3: Ja, na radio Maribor.

0: Na dnu morja in imaš rik. Marsikdo bi se še odpravil tja na morje, tudi raziskovati malce morda dno morja. Vse, danes in jutri še bo sončno in toplo, morda izkoristite ta dva dneva, če le lahko, za obisk tudi kakšnega morja, kaj te temperature bodo šle še čez 30 stopinj. Previdno pa na naših cestah, nekaj gneča imamo med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, tam je oviran promet med Lukovico in potem torej v nadaljevanju poti in priključkom Šentjako proti Ljubljani pa zastoji. Zastoj dolg približno 11 km. Slabe pol ure pa boste izgubili v tem zastoju. Pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru pa popolna zapora, promet je zaradi del preusmerjen na drugo polovico, tam pa poteka torej dvosmerno obe smeri po dveh zoženih pasovih, tako da previdno. Je še kakšna sveža informacija s cest nič 80 11 25.
1: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
2: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
6: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Maribor.
8: Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na naši novi spletni strani.

Da vam ne bo nič padlo nikamor, upam, da v tem ponedeljkovem jutru. Dobre 3 minute in pol pred 7 uro o času prepevajo tudi Coldplay, potem pa bomo čas namenili seveda svežim in aktualnim novicam v drugi jutrni kroniki. Pogledamo malce v Nemčijo, kako in kaj se je dogajalo na volitvah in pa seveda tudi ostale stvari po svetu, pa tudi bliže nam. Kot rečeno, čez 3 minute točno ob 7.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro, želim, Biljana Polak. Skrajno desna alternativa za Nemčijo jo je na volitvah v zvezni deželi Saška Anhalt dobila približno 44% glasov in tako podvojila volilni izid iz leta 2021. Vodja AfD v deželi Ulrich Siegmund. Kot je dejal, so volivci izglasovali politiko, ki je usmerjena v svoj narod in ne v reševanje vsega sveta. Ameriški odposlanec Steve Witkoff je Rusijo in Ukrajino pozval k sprejetju kompromisov. Priprava rebalansa državnega proračuna je v ciljni ravnini, primankljaj je še v začrtanih okvirih, ugotavlja fiskalni svet, toda njegov predsednik Davorin Kračun opozarja na prihajajoča tveganja in konjunkturo ob inflaciji.
2: Marsikatere proračunske odhodke bo potrebno prilagoditi inflaciji, zaradi tega moramo biti pri tolmačenju previdni.
1: Danes je svetovni dan ozaveščanja o duševni mišični distrofiji. V Sloveniji je od junija dostopno zdravilo Živinostat, ki ga dobiva 11 dečkov. Sončno in vroče bo, zvečer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo AfD je v nemški zvezni deželi Saška Anhalt ob visoki volilni udeležbi dosegla zgodovinski uspeh. Dobila je 44% glasov. Imamo nedvoumen mandat za oblikovanje vlade, so sporočili sinoči, a negotovo ostaja, ali bo lahko vladala. Doslej vodilna stranka CDU je v primerjavi z volitvami pred 5 leti izgubila petino podpore. Berlin se bo odzval danes. Iz Magdeburga Maja Derčar.
3: AfD, Alternativa za Nemčijo, bo skušala sestaviti vlado v Saški Anhaltu, kar skrbi priseljence, nevladne organizacije, kulturnike, zaposlene v šolstvu, jude. Ali ji bo na deželno oblast pomagala stranka Zare Wagenknecht ali bo v svoje vrste premamila nekaj CDU-jevih poslancev, v tem trenutku ni tako pomembno. Jasno je njeno sporočilo drugim strankam. Ne morete nas več odrivati na rob, ne morete se ograjevati od nas, premočni smo. Vodilni kandidat AfD-ja v Saški Anhalt Ulrich Zig. Rezultat je odličen znak, seveda tudi za Berlin. Z zanimanjem bom spremljal politične posledice v Berlinu v prihodnjih dneh. Krščansko-demokratska unija CDU v Saški Anhaltu je izgubila največ zaupanja in to ima opraviti z nepriljubljenostjo politika, ki sploh ni sodeloval v kampanji kanclerja Friedricha Merca. Je pa v kampanji za CDU veliko vlogo odigral znani igralec, gledališčnik Dieter Hallervorden, pretresen nad rezultatom. Na neki točki se kancler ne bo več imenoval Merc, to je jasno. Na vse zadnje nosi velik del odgovornosti za to, da volivci CDU-ju na zvezni ravni ne zaupajo več. Merc se bo oglasil danes. Koalicijska stranka v zvezni vladi SPD Socialdemokrati napoveduje, da se bodo v Berlinu temeljito pogovorili o tem, kako naprej, zlasti o reformnem programu. Ljudi na vzhodu Nemčije med drugim skrbi napoved, da bodo morali delati dlje in v pokojninsko blagajno prispevati več. Glas za AfD v Saški Anhaltu je bil glas proti Berlinu. Merc je ob nastopu kanclerskega položaja dejal, da bo njegova vlada prepolovila priljubljenost AfD-ja. Zgodilo se je ravno nasprotno. Stranka ima vedno več privržencev tudi na zahodu države.
1: Ameriške odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta po sobotnih pogovorih z Vladimirjem Putinom v Moskvi včeraj prvič v zdajšnji vlogi obiskala Kijev, kjer sta se sešla z Volodimirjem Zelenskim in evropskimi predstavniki. Kaj konkretno vsebujejo prenovljeni ameriški mirovni predlogi, ni znano, ključna pogajalska izhodišča sprtih strani pa ostajajo ozemeljska vprašanja, prihodnje članstvo Ukrajine v zvezi NATO in povojna varnostna zagotovila. V kratkem bi sledil vrh Ukrajine, Združenih držav in Evropske unije. Kreml ne izključuje niti možnosti novembrskega tristranskega srečanja ruskega, kitajskega in ameriškega predsednika ob vrhu skupine APEC na Kitajskem. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta v Kijev prišla brez novega ruskega popuščanja, a kot pravita s prenovljenimi predlogi za nadaljevanje pogajanj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: Vsi si iskreno želimo, da bi se ta vojna končala s pravičnim mirom za Ukrajino in za vse nas. Toda kot dodaja, je Kijev o približevanju zime pod vse večjim pritiskom. Resnično računamo na zimski paket pomoči za zračno obrambo in energetiko. ZDA bodo prihodnje leto povečale proizvodnjo sistemov Patriot, računamo tudi na nje. Imamo dober občutek glede tega, kako so pogovori potekali v Moskvi in glede dialoga tukaj, pa je dejal Vitkov. Srečanju so se naknadno pridružili še posredniki iz Nemčije, Francije in Velike Britanije. Zlasti za Washington bi bil napredek pomemben tudi pred novemberskimi vmesnimi volitvami, po vojno obnovo pa očitno vidi tudi kot gospodarsko priložnost, tako Kushner. Predsednik Trump želi, da se vojna konča, na to pa da se osredotoči na to, kar najraje počne, na naložbe in poslovne priložnosti obeh držav. Vendar na drugi strani ostaja precej trša ruska pozicija. Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov ustraja. Ruska vojska znatno napreduje, zato smo izrazili prepričanje, da bo dosegla svoje cilje. Obenem pa se morajo odpraviti vsi temeljni vzroki konflikta. Kot so še sporočili iz Kremlja, je dobršni del trournega srečanja bil namenjen tudi obnovi rusko-ameriškega gospodarskega sodelovanja.
1: Zaradi oktobrskih volitev v Izraelu vlada Benjamina Netanjahuja glede Gaze ravna precej nerazumno, je dejal nekdanji posebni ameriški odposlanec Jared Kushner. Washington ocenjuje, da Netanjahu za nabiranje predvolilnih točk blokira ameriški mirovni načrt za razorožitev Gaze. Pritisk desnih koalicijskih partnerjev potrjujejo tudi najnovejše izjave skrajno desnega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira, ki je načrt združen držav označil za nesprejemljiv, hkrati pa predstavil načrt za množično izseljevanje palestincev iz Gaze. Združene države so se zato odločile, da bodo resnejše diplomatske pritiske nadaljevale po oktobrskih volitvah. Kushner sicer poudarja, da se Washington in Izrael strinjata v končnem cilju, to je Gaza brez Hamasa in orožja. Več dopisnica Karmen Švegel.
0: V predvolilnem boju ni časa za mir, ne v Gazi, ne na Zahodnem bregu. V zadnjih tednih je sovražna retorika desnih nacionalističnih strank dosegla vrhunec. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je v odmevnem intervjuju najprej predlagal, da bi izraelske sile v Gazi vsako noč ubile 30 do 40 ljudi. Nato je stopil korak nazaj in postregel z načrtom, kako palestince prostovoljno izseliti iz Gaze. Znano je, da zagovarja popolno zasedbo Gaze in vnovično gradnjo judovskih naselbin. A da postavimo stvari v perspektivo, njegova stranka bi v skladu z zadnjimi javnomnenjskimi raziskavami na oktobrskih volitvah prejela le 7 sedežev v 120 članskem izraelskem parlamentu. Po drugi strani pa so to ključni glasovi, se brez njih Benjamin Netanjahu, tudi če likot ostane najmočnejša stranka, ne more sestaviti desne koalicije, niti ostati na oblasti, saj druge stranke z njim niso pripravljene sodelovati. Zato je treba priznati, da ima Ben-Gvir precej več političnega vpliva, kot ima podpore med izraelskimi volivci. Kot je pokazala zadnja anketa televizije Kan, bi trenutna Netanjahujeva koalicija na prihajajočih volitvah prejela od 50 do 52 sedežev, kar je močan padec v primerjavi s trenutno večino, ki znaša 68 sedežev. A tudi opozicijskemu bloku ne kaže ravno dobro. Obeta se mu podobna podpora, ki za zdaj niha med 51 in 57 sedeži, premalo za koalicijo. To bodo lahko sestavili le, če bodo vanjo povabili tudi arabske stranke, kar mnogi poznavalci menijo, da je edina pot za ohranitev že načete demokracije v Izraelu.
1: Druga jutranja kronika. Ura je 7:09. Priprava rebalansa državnega proračuna je v ciljni ravnini. Finančno ministrstvo je čakalo na najnovejše podatke o gospodarskih gibanjih, te dni sledijo končni popravki, v četrtek pa po napovedih potrditev na vladi. Predlagane ukrepe z zanimanjem čaka tudi fiskalni svet, ki sicer ugotavlja, da je primanjkljaj še v začrtanih okvirih, a opozarja na prihodnja tveganja in konjunkturo ob inflaciji. Podrobneje Erika Štular.
5: Dejanski primankljaj v 8 mesecih je bil 1,3 milijarde evrov, precej višji kot lani, pojasnjuje predsednik fiskalnega sveta dr. Davorin Kračun.
2: Primankljaj je na približno takšni trajektoriji, kot ga predvideva proračun. Čeprav seveda so se okoliščine močno spremenile in je tako dinamika odhodkov bistveno višja, kot je bila predvidena s proračunom.
5: Izdatki pa tudi prihodki so zrasli za več kot desetino, zato se primankljaj v najboljšem primeru ohranja, namesto da bi se zniževal.
2: Prav tako je velika negotovost, kaj bo v prihodnje, kaj bo prikazal rebalans proračuna, pa končno tudi kaj bo z referendumom glede omnibus zakona, ki bo imel tudi velik vpliv na proračun.
5: Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da ni razlogov za skrb, tudi vpliv interventnega zakona, da bo bistveno manjši od doslej ocenjene milijarde evrov.
6: Jaz mislim, da bo gospodarska rast enostavno pokrila celoten manko, trenuten manko, potem je pa tako konkurenčnejše gospodarstvo, višja dodana vrednost, višji prihodki iz davkov, višje dividende, višje plače.
5: S potrditvijo rebalansa na vladi so čakali, da so dobili nove podatke o gospodarskih gibanjih. V jesenski napovedi se pričakuje znaten popravek navzgor.
6: Rebalans proračuna mora biti na čim bolj realnih osnovah, več ali manj je pripravljen, primankljaj bo pa odvisen od ocene gospodarske rasti.
5: Dr. Kračun pa opozarja na previdnost oziroma inflacijo.
2: Tu gre predvsem za navidezno konjunkturo na krilih inflacije. Marsikatere proračunske odhodke bo potrebno prilagoditi inflaciji, zaradi tega moramo biti pri tolmačenju previdni.
5: Še ta mesec mora vlada v državni zbor poslati tudi proračunska predloga za prihodnji 2 leti.
1: Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, lahko pa jih vložijo tudi volilni upravičenci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati danes. Pop TV sinoči razkril tretjo pravnomočno obsodbo predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča, ki ga je leta 2011 obremenila goljufije. Stevanovič si je izposodil denar kot jamstvo po oškodovanki ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni in vračilo prigoljufanega denarja. V odzivu so iz njegovega kabineta sporočili, da ne namerava komentirati starih, končanih in izbrisanih zadev. Danes je dan ozaveščanja o Duchennovi mišični distrofiji, najpogostejši živčno-mišični bolezni otrok, ki prizadene približno 1 na 3000 do 5000 novorojenih dečkov. Ti ob rojstvu praviloma ne kažejo simptomov, pozneje pa zaradi okvare gena zaostanejo v razvoju, teže hodijo po stopnicah in imajo še druge zdravstvene težave. Od junija je v Sloveniji dostopno zdravilo Givinostat, ki upočasnjuje propadanje mišic in napredovanje bolezni. 11 dečkov, ki ustrezajo merilom, ga že dobiva. Več doma Nandrle.
7: Novemu zdravilu Givinostat je Evropska unija zeleno luč prižgala junija lani. Na odločitev, ali bo Zavod za zdravstveno zavarovanje v Sloveniji financiral zdravljenje s tem zdravilom, pa so starši čakali do konca letošnjega maja.
8: Občutek, da obstaja zdravilo, pa da tvoj otrok dostopa do tega zdravila, ki bi mu dejansko lahko zelo pomagalo, izboljšalo kakovost življenja, da nimaš dostopa do tega zdravila, to je grozen občutek. To je res občutek nemoči.
7: Se spominja predsednica društva DMD Slovenija Sanja Kogelnik, ki je zdravstveni zavarovalnici hvaležna za uvrstitev Givinostata na pozitivno listo zdravil.
8: Imamo iz tega razloga danes na voljo to pomembno zdravilo, ki verjamemo, da bo našim otrokom res izboljšalo kakovost življenja in podaljšalo mobilnost. Tako da zdaj smo dejansko presrečni in polni upanja.
7: Vseh 11 dečkov zdravljenje za zdaj prenaša dobro. Za ocene učinkovitosti terapije pa je še prezgodaj, pojasnjuje pediatrinja Tanja Loboda z ljubljanskega UKC-ja.
9: Prvo oceno bi si želeli že čez približno pol leta, pa potem na 1 leto. Prej praktično težko, ker ta bolezen vseeno ni hitro napredujoča.
7: Glede na študije in izkušnje iz drugih držav pa so obeti dobri.
9: Praktično vsi so ohranili svoje sposobnosti in tudi možnost hoje za več časa, kot bi bilo sicer po naravnem poteku bolezni.
7: Zdravilo Givinostat lahko prejemajo otroci, stari 6 let ali več, ki so še sposobni samostojne hoje. Po svetu pa že potekajo nove študije, na podlagi katerih bi lahko nabor primernih kandidatov še razširili.
1: Po včerajšnjih volitvah v nemški zvezni deželi Saška Anhalt, na katerih je zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo s približno 44% glasov, v nemški javnosti ugibajo, kdo se bo stranko pogajal o vstopu v koalicijo. Njen vodja v zvezni deželi Ulrich Zygmunt je dejal, da za zdaj ni mogoče reči, ali bo predsednik vlade Saške Anhalt, a da so že spisali zgodovino. Sledi šport, z vami bo Jakob Kuhar. Prijeten začetek novega tedna želim.
10: Turkinje so še drugič zapored evropske prvakinje v odbojki. Na domačem prvenstvu so v finalu s 3-2 premagale Italijanke in se veselile drugega naslova na stari celini. Z 28 točkami je blestela Melissa Vargas, ki je postala tudi najkoristnejša igralka prvenstva. Tretje mesto je pripadlo Srbiji, ki je s 3-1 premagala Poljsko. Slovenija je prvenstvo končala na 12. mestu. Včerajšnjo skrajšano 15. etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil Wout van Aert. Belgijec, za katerega je to druga etapna zmaga na letošnji Vuelti, je bil najhitrejši v ciljnem sprintu peterice. Danes imajo kolesari prost dan, pred zadnjim tednom v skupnem seštevku še vedno vodi Enric Mas, dobri 2 minuti za njim je na tretjem mestu Primož Roglič, ki je včeraj govoril tudi o svojem počutju.
11: Se tudi te dirke spreminjajo, se mi zdi, ja, tudi sami Grand Touri so bolj in bolj agresivni, ali kako bi temu lahko rekel, bolj se dirka vsak dan. Počutje je temu primerno utrujeno, ampak gremo naprej in bo zelo dobrodošel. Malo bolj, bom rekel, sproščen dan in potem gremo v finale, v zadnji teden.
10: Derbi 8. kola nogometnega državnega prvenstva je bil v Celju, kjer so domači Celjani gostili Koprčane. Zmage z 1-0 se je veselila gostujoča zasedba, edini gol na tekmi v 29. minuti zabil Ira Bor. Po pomembni zmagi v gosteh kapetan in vratar Kopra Luka Baš.
12: Bila je ena zelo težka tekma proti zelo kakovostnemu nasprotniku. Mislim, da smo bili zelo dobro pripravljeni taktično in fizično, da smo to dokazali tudi na igrišču. Kljub manjšim, naprimer, napakam smo uspeli popraviti dela len za drugega in to je na kraju nas pripeljalo do tega dobrega rezultata.
10: Celjani s tekmo manj ostajajo pri 11 točkah na 4. mestu, Koprčani so s 15 tik pod vrhom na 2. mestu. V Ljudskem vrtu sta se Maribor in Mura razšla z izidom 1-1, zadela sta Čipamba za domače v 2. in Kasalo za goste v 44. minuti. Sobočani so točko zadržali na vkljub igri z igralcem manj v zadnjih 35 minutah. Trener Mure Mitja Merec je bil po nekaj slabih rezultatih zelo zadovoljen z remijem.
13: Ja, zelo velika točka, jaz mislim, tudi če bi zdaj z 11 ostali, bi proti Maribor v naši situaciji, v kateri smo bili pretekmo takoj podpisali, da osvojimo tukaj točko. To mora biti popotnica, dobra popotnica in pa pokazatelj, da se da, če se držiš plana, če si discipliniran, če postiš srce na igrišču.
10: Maribor je s 16 točkami še ne poražen na vrhu lestvice, Mura je z 8 točkami po 8 krogih 8. Svetovno prvenstvo v motokrosu se je včeraj nadaljevalo z veliko nagrado Turčije. Na tej je za las uvrstitev na zmagovalni odr zgrešil Tim Gajser, ki je po manjši napaki v finalni vožnji osvojil 4. mesto. Po dirki je slovenski as priznal, da je še vedno čutil posledice po padcu na prejšnji dirki na Nizozemskem in obenem športno čestitev zmagovalcu Jeffreyju Herlingsu. Tim Gajser.
14: Ta vikend sem vozil z protibolečinskimi, tako da je bilo veliko bolečin, ampak sem pač stisnil zobe spet in ja, brzina da prava, res škoda, se ni šlo, sploh tista druga vožnja, 2 napaki preveč. Herling se je postal svetovni prvak, tako da mislim, da letos si je pač zaslužil to, bil je najboljši, tako da zasluženo pač dobil ta naslov.
10: Nizozemec Jeffrey Herling se je bil najhitrejši v obeh vožnjah in je z 11. zmago sezone že potrdil 6. naslov svetovnega prvaka. Med deseterico je včeraj končal tudi 2. slovenski predstavnik Jan Pancar, ki je bil 7. V sezoni ostajata le še 2 dirki, naslednja bo to nedeljo v Šanghaju na Kitajskem. Italijan Kimi Antonelli je včeraj postal prvi domačin zmago na veliki nagradi Italije v Formuli 1 po kar 60 letih. Voznik Mercedesa je dirko začel šele z 19. startnega mesta, a je tudi z nekaj sreče zaradi varnostnih vozil ujel stik s čelom dirke in v zadnjih krogih prehitel moštvenega kolega Georgea Russella. Voznika Mercedesa sta vodilna tudi v skupnem seštevku, Antonelijeva prednost pa se je povišala že na 66 točk. Karavana Formule 1 bo prihodnji teden prvič v zgodovini gostovala na ulični dirki v Madridu.
15: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Igor Kropec.
16: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
17: Pred nami jasen dan, prijeten tudi s prijetnimi temperaturami od 27 pa tja do 33 stopinj. Zvečer sicer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Jutranje temperature od 11 do 17 stopinj, potem čez dan jutri spet jasen, prijeten dan, temperature pa še za kakšno stopinjo više kot danes od 28 do 34. V sredo večji del dneva še sončno, bo pa zapihal jugozahodnik, popoldne bo zahodne kraje zajele tudi krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi proti vzhodu. Četrtek oblačen, deževen, tudi občutno hladneje bo. Kako toplo ali ne toplo je v tem trenutku? Jasno posod, 14 stopinj v Mariboru, 13 na Ptuju, Ljubljani, Radencih, Celju, v Murski Soboti in v Slovengradcu, 16 v Slovenski Bistrici, 22 v Portorožu ter na Kredarici 11 stopinj.
18: Promet.
17: Previdno na Štajerski avtocesti je med priključkom Krtina in Ljubljana-Šentjako pomoči zastojev, zamuda dobrih 20 minut. Na Štajerski avtocesti pa tudi okvarjeno tovorno vozilo pred izvozom Celi center proti Mariboru ovira promet. Na Podravski avtocesti tudi okvarjeno vozilo med priključkom Zlatoličje in Mareta proti Mariboru, tudi tam je oviran promet, le previdno. Je še kaj novega? Pokličite.
18: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
19: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
18: Z vami je Kristjan Šmit.
17: Dobro jutro, 7:22 kaže ura, prvi pravi septembrski ponedeljek in vprašanje, kaj vam najbolj pomaga, da ponedeljek ni videti kot kakšen kazen. Je to dobra glasba, kava, šport, kakšen sodelovec, ki vas nasmeji, morda pa tudi Radio Maribor. V nadaljevanju pogledamo k naši novi sezoni obrazov sosednje ulice. Novi obraz že čaka, nova zgodba, pa še kakšni glasbeni podrobnosti, zanimivosti, ki vas bo morda spravila v dobro voljo v tem ponedeljku, v tem jutru. Tako da le, ostanite z nami.
19: Dobro jutro.
18: Radio Maribor. V ritmu Štajerske.

0: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica. Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: No Roots, Alice Merton, 2 minuti sta čez pol 8 uro. Tukaj je nova sezona.
1: Obrazi. Sosednje ulice.
0: Začenjamo novo sezono te naše priljubljene oddaje s pogovorom z Lauro Petek, mlado zdravnico urgentne medicine iz Maribora, ki je v teh dneh ponovno na vzhodu Ukrajine, nedaleč od frontne črte, kjer oskrbuje ranjence. In ko smo se avgusta pogovarjali z njo o njeni prvi misiji v Ukrajini, javnosti še ni želela razkriti, da odhaja ponovno. Želimo ji seveda srečno in varno vrnitev domov. Vas pa vabimo, da poslušate ponovitev oddaje v sredo ob 19. ali pa pogovor že zdaj poiščete na spletni strani Radia Maribor med podcasti, pa tudi v aplikaciji RTV 365. Zato jutro nismo izbrali odlomka Odpravi v Ukrajino, ampak o enem prav tako stresnem bojišču, njenem delovnem področju.
2: V katerem letu specializacije ste trenutno?
3: V drugem.
2: Specializantov oziroma zdravnikov, ki izrazijo željo po specializaciji na tem področju, je pa zelo malo, ne? Če podatki držijo, splet mi pravi, da na jesenskem razpisu, pravzaprav na spomladanskem razpisu letos, da se je za 30 mest, v bistvu, da so se zgodile samo 3 prijave.
3: Tako.
2: Kar je zelo, zelo malo, ne?
3: Zelo malo. Če pomislimo, da za marsikatero specializacijo mogoče na 3 mesta dobijo 9 prijav, ne? Je tudi razmerje, ki se pojavlja kar pogosto. Tudi na mojem razpisu takrat je bilo, mislim, da 26 mest, pa sva se z kolegico prijavili 2.
2: Pa katero je tisti najmočnejši faktor, ki zdravnike odvrača od tega področja? Je to stres?
3: Že čisto črno na belem obstajajo študije, da imajo pričakovano življenjsko dobo urgentni zdravniki globalno gledano najkrajšo, daleč, daleč najkrajšo izmed vseh specializacij. Jaz mislim, da to verjetno kombinacija relativno stresnega dela z hitrim tempom, veliko odgovornostjo izmenskega dela in ta zatem porušen bioritem, ki ima zelo močan vpliv na zdravje. Morda si bi kdo mislil manjši, kot pa mogoče druge razvade, ki smo jih vajeni bolj, kajenje, pa alkohol, pa v bistvu skoraj da prednjači slabo spanje. Neka odsotnost od socialnega kroga. No, vse zadnje, mislim, da zadnja 2 družinska rojstna dneva sta se odvila brez mene, ko sem jo jaz preživela v nedeljo, čez dan na urgenci v službi. Prazniki, ki jih mogoče vseeno preživiš v službi, so nek dejavnik, ki s seboj seveda prinese posledice, kot so to, da se mogoče marsikdo, ki da prednost prostemu času in družini, morda vseeno ne odloči za takšno smer.
0: Tako torej, Laura Petek, mlada zdravnica urgentne medicine. Kot rečeno, prisluhnite pogovoru, to je prva v nizu novih oddaj, nove sezone Obrazi sosednje ulice.
1: Obrazi sosednje ulice. You don't have to be beautiful to turn

0: Kiss.
1: In Tom Jones, pesmi, ki jo poznamo sicer po Princeovi izvedbi. Dva velikana združena torej v eni skladbi. Eden jo je napisal, drugi odpel in odigral na malce drugačen način. Ponedeljek je tisti čas, torej, ki ponavadi iščemo kakšne načine, da se dobro prebudimo, iščemo kakšne stvari, da nas pravijo po konci, da nas pravijo dobro voljo. Eni pomaga kava, drugim dobra glasba. Mi z našim glasbenim urednikom Gregorjem Strmeckim. Gregor, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Kristjan.
1: Pa sva se odločila, da združiva skupaj vse. Ne? Ob eni dobri jutrani kavi, še kakšna dobra glasba, ki nas pravi po konci.
2: Ja, danes, ja, zmerajte glasba, ne, spravi po konci in danes je en tak prav poseben dan. Danes bi 90 let praznoval Buddy Holly. To je ena izmed res izjemnih kitaristov, avtorjev, nastopajo za skupino The Crickets in veš, kaj je bilo zanimivo, da je njihova postava, dve kitari, bas in bobni, postala sinonim za rock'n'roll band. Močno je vplival na Beatle, Stonse, Eltona Johna. Mislim, da so Stonsi celo posneli skladbo od njega. Močno je vplival tudi na sam razvoj rock'n'rolla. In ja, bil je res legendarni.
1: Kaj tista njegova električna kitara, ne, tudi je bila zelo zanimiva.
2: Točno, Fender kitara. Dejansko on je nekako to kitaro populariziral, da so potem v 60-ih letih res igrali na to kitaro, potem Jimi Hendrix, Stratocaster, lična kitara. In še ena žalostna zgodba, ne, to je bila pa po zimi, mislim, da leta 59, ko se je Buddy Holly vračal iz turneje, bila je zima, kakšna usoda, ne, in si je, peljal se je na en drug koncert in si je zaželel, da bi se peljal raje z letalom, ker je v avtobusu zmanjkalo gretja in to letalo je takrat strmoglavilo nekje v Ameriki in kaj je zanimivo z tega, ne, da po tej tragediji je nastala skladba American Pie, dan, ko je umrla glasba, tako.
1: Zanimivo verso tej skladbe, ki jo poznamo vsi
2: ja,
1: skupaj.
2: Ja, res.
1: Tista znana nesreča, ne, v kateri ni umrl samo, ampak vemo še, Richard Lennon's The Big Pooper.
2: Tako, res, veliko glasbeniko, ja. Star komaj 22 let in tako vplival na, bi rekel, na rock'n'roll in na celotno glasbo, to je res nekaj neverjetnega.
1: Če bi danes še živel, torej pa bi praznoval okroglih 90 let.
2: Verjetno bi zdal zdaj kakšno ploščo, ne?
1: Zagotovo. Best of
2: tako,
1: of best.
2: Ja.
1: Razno raznih skrat.
2: Res je.
1: Ena izmed tistih njegovih tudi nebolj znanih, ki si bomo mi privoščili, se spomnili dan in ki nas bo zagotovo spravila po konci tudi That'll Be The Day. Gregor, hvala za ta kratek vklop.
2: Super.
1: Zdaj pa v miru popij ob dobri glasbi še.
2: Rock'n'roll.

0: Anja Strajnar, 13 manjka do 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Začenje se zbiranje podpisov podpore za kandidata na lokalnih volitvah. Nadaljujejo se dela na štajerski avtocesti na delu med Framom in Slovensko Bistrico. Obstoječo delovno zaporo so razširili na daljši odsek. Mariborska občina načrtuje celostno ureditev okolice, glavne avtobusne postaje.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.

0: Baby Tonight, Robert Palmer z UB40, 9 minut pred 8 uro. Morda ena taka zanimivo, še se tudi vam zdi, da se dnevi krajšajo, da je vsak dan prej temno, pa kasneje svetlo, res je. Recimo samo v 5 dneh tega tedna, torej od danes pa do petka, bomo pri nas v našem mestu in okolici izgubili približno 14 minut dnevne svetlave. Kar je kar nekaj, se kar nabere. Tako da izkoristimo še današnji pa jutrišnji dan, ko bosta topla, vroča, še s takimi poletnimi temperaturami, čez 30 stopinj, potem se nam pa že predvsem v četrtek obeta kar taka drastična ohladitev, ko bodo temperature kar močno pade, tako nam napovedujejo vremenoslovci. Sreda še prijetna, že v četrtek pa ob dežju, tam do maksimalno 16 stopinj. Kar se tiče stanja na naših cestah v tem jutru, pa tudi previdno, zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda približno pol ure, dobrih 10 km je dolg zastoj, pa tudi, se veste, nova delovna zapora na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici. Tam je torej promet preusmerjen zgolj na eno stran cestišča, kjer pa sicer poteka dvosmerno oziroma po dveh zoženih pasovih v obe smeri, ampak seveda previdno. Nič 80, 11, 25, karkoli takšnega še opazite, zmeraj dobrodošli, da nas o tem obvestite.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
1: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-35. Spletna prodaja www.roko.si.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: Nič 80 43 53.
3: Vabimo, vabite.

0: Rossier, Joe's, Howland, ponedeljkovo jutro, ura pa točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Teodor Vostič jih prebira za nas o tem jutro. Teo, dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Začenjajo se opravila pred lokalnimi volitvami 15. novembra. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo jih lahko tudi volivci. Zbiranje podpisov podpore se začenja že danes. Pristojno ministrstvo bo objavilo število volivnih upravičencev, med njimi pa tokrat ne bo pri nas živečih tujcev, ker jim onemogoča novela zakona o lokalnih volitvah, ki jo je v podpori stranke Resnica potrdila aktualna koalicija in je začela veljati v torek. Preostale opozicijske stranke pa so v petek vložile zahtevo za ustavno presojo novele s predlogom za njeno začasno zadržanje. Pop TV je sinoči razkril tretjo pravnomočno obsodbo predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Leta 2011 zaradi goljufije, ko si je izposodil denar kot jamstvo, pa je oškodovanki ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni in vračilo prigoljufanega denarja. Iz njegovega kabineta so v odzivu sporočili, da Stevanovič ne namerava komentirati starih, končanih in izbrisanih zadev. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, bodo cene dizelskega goriva jutri dosegle nov rekord, poročajo Finance. Po najnovejših gibanjih na naftnem trgu bi se liter dizelskega goriva podražil za okoli 14 centov, liter bencina pa za 5 centov. Občutnejša bo tudi podražitev kurilnega olja po sedanji formuli za 13 centov za liter. Minulo soboto nekaj čez 22. uro po lokalnem času so z norveškega vesoljskega izstrelišča Andoja na raketi Spectrum nemškega podjetja Isar Aerospace uspešno izstrelili v vesolje slovenski satelit TriSat-S. Gre za tretji tak satelit v vesolju. Sateliti TriSat-S so plod znanja in dela raziskovalcev Mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v sodelovanju s prav tako mariborskim podjetjem Skylabs. Kot je ob izstrelitvi pojasnil vodja projekta TriSat-S Iztok Kramberger, s tem v zemljini orbiti preizkušajo tehnologije, ki so namenjene prihodnim misijam v globoko vesolje. Pri avtohtoni slovenski manjšini v Porabju se bo danes mudila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Obisk bo začela v Monoštru, kjer se bo s predstavniki manjšine srečala v slovenskem domu. Na Gornjem Seniku pa bo obiskala državno slovensko samoupravo in dvojezično osnovno šolo Jožefa Košiča in se na slovenski vzorčni kmetiji srečala s porabskimi župani. Na štajerski avtocesti so se dela na odseku med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred dnevi končala, še vedno pa potekajo obsežna obnovitvena dela med Framom in Slovensko Bistrico, ki obsegajo tudi zamenjavo dela viadukta Devina proti Ljubljani. Včeraj je bila delovna zapora razširjena na daljši odsek, zato bo promet na nekaj manj kot 3 kilometrih do priklica potekal po eni polovici avtoceste po dveh zoženih prometnih pasovih dvosmerno. Več v prispevku Nataše Rišner.
3: Pred dnevi so bila opravljena glavna obnovitvena dela na odseku med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Ponovno je bil vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih. Septembra še potekajo določena zaključna dela in končna testiranja. Zvonko Zavasnik z Darsa.
4: Nekako planiramo, da v sredini meseca odstranimo še to zaporo, ki jo pač potrebujemo, ampak tudi te zapore, ki jih bomo imeli, bodo praviloma v nočnem času.
3: Začela pa se je nova faza obnove vozišča na relaciji med Framom in Slovensko Bistrico. Obstoječo delovno zaporo so razširili na daljši odsek.
4: V v bistvu ne gre za novo gradbišče, gre za podaljšanje obstoječe zapore od priključka Slovenska Bistrica sever do priključka Slovenska Bistrica jug.
3: V sklopu del poteka tudi zamenjava dela viadukta Devina v smeri proti Ljubljani. Kako dolgo bodo potekala dela na tem odseku?
4: Za viadukt Devina 15. november, nekako takrat očakujemo, da bo sam objekt končan, drugače pa dela, ki so zdaj na drugem smernem vozišču, pa pričakujemo, namreč zaradi te zapore bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever in pričakujemo, da bomo ta priključek oziroma tudi to smerno vozišče nekako do konca septembra uredili.
3: S tem pa dela na celotnem odseku med Slovensko Bistrico in Framom še ne bodo končana. V času zimske sezone jih bodo zgolj prekinili.
4: V drugem letu začnemo verjetno v marcu, takoj ko bodo pogoji dani za to in nekako do konca junija bi morali celotno zaporo med Framom in Slovensko Bistrico tudi odstraniti.
3: Je še pojasnil Zvonko Zavasnik z Darsa.
2: Na predstavitvi razvoja mestnega potniškega prometa v Mariboru, ki sta jo minuli teden pripravila Marprom in mestna občina Maribor, so bili predstavljeni tudi načrti za boljšo povezavo avtobusne postaje z mestnim središčem. Več o ureditvi območja in o načrtih za prihodnost v prispevku Mojce Jevšek.
5: Ob novostih pri avtobusnih povezavah si občina prizadeva izboljšati tudi povezavo med avtobusno postajo in mestnim središčem. Temu je namenjena tudi obnova dolgo zanemarjenega podhoda, je v predstavitvi pojasnil župan Saša Arsenovič.
6: To je nekoč že bil zgrajen pametni podhod, ki je zelo zanemarjen, sedaj je delno že bil urejen in ta projekt še seveda sledi.
5: Pomemben del prometne ureditve predstavlja tudi podvoz Ledina, ki naj bi razbremenil prometne tokove skozi mestno središče.
6: In želimo v bistvu razbremeniti sever-jug prometne tokove tako, da bi tisti, ki so itak namenjeni v poslovno cono Tezno ali proti vzhodu mesta ali obratno seveda, se ne vozili po najpotrebnem v ožjem mestnem središču.
5: Načrtovana pa je tudi celostna ureditev okolice avtobusne postaje z nasadom dreves, postavitvijo razsvetljave in kar je najpomembneje z ureditvijo novih parkirnih površin.
6: Ki pa jih bomo umestili v park in na zahodni strani tega cestišča bo zasajenih skupaj 30 dreves, nova razsvetljava in tudi usmeritev poti proti Sodni ulici.
5: Med dolgoročnejšimi izzivi ostaja tudi aktivacija železniškega trikotnika. Po županovih besedah bi morala železnica predstavljati hrbtenico javnega potniškega prometa, zato je na območju predvidena nova parkirna hiša, ob njej pa tudi možnost večnamenske dvorane.
6: Tudi če bi imeli hiter vlak, bi lahko ta vlak stal na Ledini, pa potem pri železniškem trikotniku nadaljeval pot proti Dunaju ali pa kontra proti Beogradu.
5: Je še dodal župan Saša Arsenovič in ob tem napovedal, da naj bi se dela začela že to jesen.
2: Včeraj se je končala podaljšana kopalna sezona na Mariborskem otoku, od danes pa bo ponovno odprto Mariborsko kopališče Pristan. Vodja športne infrastrukture v javnem podjetju Šport Maribor Matej Pungartnik.
7: Vsi bazeni so aktivni, vse nastopnice so tako objavljene na naši spletni strani Šport Maribora. Napravo lansko leto je ostalo vse enako.
2: Z odprtjem Pristana se vrača tudi možnost rekreativnega plavanja po ustaljenem urniku, hkrati pa bo bazen zaživel v znamenju tekmovalnega plavanja in waterpola.
1: Šport.
2: Osmi krog nogometne prve lige se je končal v Celju, zmago Kopra proti Celju z 1-0. Na lestvici ima vodilni Maribor točko prednosti pred Koprom in 4 pred tretjim Bravom. Še točko več zaostajata Celje s tekmo manj in Olimpija. Več pa Matej Štrafela.
8: Najprej preletimo še ostale izide osmega kroga. Nafta Radomlje 3-1, Aluminij Bravo 0-0, Olimpija Brinje Grosuplje 3-0, ter včeraj še zadnjič brez gledalcev Maribor Mura 1-1, pri čemer so imeli gosti od 55. minute igralca manj, trener vijoličastih Darko Milanič.
9: Povedli smo hitro in pol zelo kmalo tudi izgubili neko kontrolo, polet nas nismo uspeli prebiti tega bloka, malo so oni za to svojo agresivnostjo jasno tudi onemogočili. Spet nam je malo zmanjkalo ideje zadnjega pasa, da bi to tekmo zmagali.
8: Deveti krok bo konec tedna, Maribor bo v nedeljo ob 20:15 gost Radomelj. Belgijec Wout van Aert je dobil 15. zaradi hude vročine skrajšano etapo kolesarske dirke po Španiji. V Kordobi je imel v sprintu največ moči med petimi kolesarji. Drugi je bil Italijan Romele, tretji rojak Nis. Primož Roglič je imel nekaj težav s kolesom in končal kot 32. Jakob Omrzel 55. Oba 2 minuti in 44 sekund za zmagovalcem. V seštevku je Roglič za ostankom 2 minut 10 sekund za vodilnim Špancem Masom tretji, Omrzel z 6 minutami 14 sekund šesti. Danes je na dirki prozdan. Tim Gajser je dirko razreda MXGP za veliko nagrado Turčije končal kot četrti za novim svetovnim prvakom nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom, ki je dobil obe vožnji. Jan Pancer je bil zelo dober sedmi. Veliki nagradi Kitajske in Avstralije do konca sezone ima Herlings 855 točk, drugi Francoz Romain Favre zaostaja 156, tretji Gajser 196, a na teh dveh mestih sprememb ne gre pričakovati. Pancar je v seštevku 13. Odbojkarice Turčije so v Istanbulu obranile naslov evropskih prvakinj izpred 3 let, potem ko so v finalu še drugi zapored s 3-2 tokrat premagale Italijanke. Srbija je osvojila bron s 3-1 proti Poljski.
2: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravila jih je Nataša Rižnar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Podatki o vremenu danes bo večinoma jasno, dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Obeti v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in Celje 12 stopinj, Ljubljana 15, Murska Sobota in Radenci 11, Slovenj Gradec 10, letališče Portorož 18 in Kredarica 13 stopinj. Promet.
0: Previdno na štajerski avtocesti med uvozom Lukovica in priključko Ljubljana Šentjako proti Ljubljani zastoji, zamuda približno pol ure, prav tako pred izvozom Celje center proti Mariboru oviran promet zaradi okvarjenega tovornega vozila. Še eno okvarjeno vozilo na podravski avtocesti med priključkom Zlatoličje in priključkom Marjeta proti Mariboru tudi ovira promet. Le previdno. Je še kaj aktualnega, kar ne vemo? Sporočite nam.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
12: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Lep ponedeljko pozdrav, 7. september, 8:13 kaže ura. Zdaj ta september že uradno teče s polno paro, šole odprte, cestne kolone so nazaj, dopusti pa samo še kak spomin. Davni, kako fajn je bilo. Ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Kris. Večinoma se strinjam.
0: Strinjaš.
2: Kot smo slišali pred nekaj trenutki, sredi tedna bo konec tudi dolgega vročega poletja. Mar si kdo bi dejal, končno.
0: Ja, drugi pa bi dejali, ojoj, spet se bomo oblačili še bolj, kakor se oblačimo sedaj.
2: Dobro.
0: Vse smo
2: se. Treba razmisliti za hladnejše dneve, ja. Če obstaja kakšna možnost finančna, preseliti se nekoliko južneje, recimo.
0: Ne bi bilo slabo, veš. Mislim, da
2: v karibske dežele, morda skupino malih antilov. Uh-huh. Ja, ja. Življenje je veliko ceneje.
0: Preigrati
2: cenejše,
0: se.
2: Cenejše, ker je tudi podnebje toplejše.
0: treba preigrati vse možnosti takšne in drugačne. Nikoli pa ne veš, kam te ponese pot in kam se obrne življenje. Nam se obrača z dobro glasbo zagotovo, pa tudi z zanimivimi vsebinami, ne bo izmanjkalo niti v nadaljevanju tega jutra. Zanimiv obisk dobim, kdo prihaja, razkrijem kmalu.
10: Dobro jutro.
12: Z radijem Maribora.

0: Dobro vprašanje, ki nam ga postavlja Žan Videc. Kje boste pa vi jutri, morda z nami, uživali še v tem zadnjem vročem poletnem dnevu, ko ne bo vroče samo ozračje, ko bo vroč tudi asfalt na kartodromu v Sloveniji vasi. Dišalo bo po dobrih stvarih, seveda ne bomo ostali žejni, še kaj prigriznemo zraven, ampak ne preveč, pravi, da se vsak kilogram lahko pozna tudi na hitrosti v kartu. Torej, naša dirka, zaključek letošnje sezone, ko bomo skupaj spet iskali tiste najhitrejše ovinke, postavljali, upam, da najhitrejše čase. Še kakšno mesto je prosto, še se lahko prijavite in preživite dan z nami od 16. ure naprej, torej na 051 210 3x8. Kakšen SMS še lahko pošljete, kakšno mesto je še prosto, pridete vi, svojo družino, eni navijajo, drugi vozijo, lahko se pa vsi usedete za volan in morda naredite tudi kakšno interno tekmovanje. Prava dirka nas čaka, kvalifikacije, potem pa se razvrstimo po startnih mestih in seveda vidimo, kdo bo najhitrejši. Tudi letos najhitrejše nagradimo, s pokali nagradimo tudi najhitrejšo damo, tudi vi se prijavite, tako da pridite. Še zadnja možnost torej, za kakšen poslan SMS, napišite, da želite biti zraven, ime, priimek in to je to. Mi vas obvestimo, če je še prostor, če je še dovolj prostora tudi za vse vas in kot rečeno, v tem trenutku kakšno mesto 2-3 se še najde. 051 210 3x8. Kako fino smo se imeli že letos na otvoritveni slovesnosti, bi lahko dejali pa le na otvoritveni dirki?
1: No, verjetno. Danes sem se vedno vživ adrenalina po dolgem času. V kartu si predvsem lahko več privoščiš, ker ni pravil in lahko pelješ na somočno.
2: Probati slediti tistemu pred mano pa ga prehiteti.
3: Zanimiva izkušnja, zelo adrenalinsko. Če imate radi hitrost, je nekaj definitivno za poskusiti. V ovinkih te malo zanaša, je nekaj čist druge kot vožnje z avtom. Tako da ja, super.
0: Tako da super, pridite, uživajte z nami, predvsem pa torej se prijavite. 051 210 3x8. Pa bolje, da norimo tam kontrolirano, kakor pa na cestah. 5 minut pred pol deveto.

0: Eni norijo, bolj, drugi malce manj, upam, da čim manj norite na naših cestah. Ja, življenje je lahko festival, do zadnjega diha tudi. Morda nekoliko presenetljiv naslov za dogajanje, ki ga pripravlja tudi kmalo Slovensko društvo Hospic. O tem festivalu, 30-letnici delovanja, območnega odbora Maribor, Slovenskega društva Hospic, pa bomo govorili tudi v nadaljevanju tega današnjega jutra. Že kmalo, tako da le ostanite v naši družbi.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Odpri.
4: Aha.
5: Odprto.
3: Odprti mikrofon.
6: Ali so dijaki letos pri tako imenovanem fazaniranju novincev prestopili mejo sprejemljivega? Dobršen del javnosti temu pritrjuje in pričakuje ukrepe. Kako se je odzvala policija? Kako šole? Kaj menijo dijaki in kaj menite vi? Vse to v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
3: In kakšno je vaše mnenje?
7: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
7: Na Radiu Maribor.

0: Odlični Stevie Wonder nas je prebujal to ponedeljkovo jutro, 6 minut je že čez pol deveto uro. Življenje je lahko festival do zadnjega diha. Morda nekoliko presenetljiv naslov za dogajanje, ki ga pripravlja Slovensko društvo Hospica, pravzaprav tako nam zelo lepo pove tudi bistvo njihovega dela. Govoriti o življenju, dostojanstvu, bližini, tudi o temah, pred katerimi pogosto raje pogledamo stran. In ob 30-letnici delovanja območnega odbora Maribor Slovenskega društva Hospic pripravljajo prav poseben festival, dogodke in zato z nami danes v našem studiju gospa Mirjana Mladič. Dobro jutro vam želim, dobrodošli pri nas.
1: Dobro jutro.
0: Začnimo kar pri naslovu. Življenje je lahko festival do zadnjega diha. Zanimiv naslov, kaj pravzaprav želite s tem sporočiti?
1: Torej, v Slovenskem društvu Hospic si predvsem prizadevamo, da bi življenje dodajali dnevom in ne dneve življenju. To pomeni, radi bi sporočili, da je lahko tudi še uro ali pa 2 uri ali pa en dan pred končanjem, pred smrtjo, še vedno je lahko polno in še vedno se lahko dogajajo tudi ne nazadnje lepe stvari, ne glede na to, da je počasi slovo bliže.
0: Ko ste razmišljali, kako zaznamovati teh 30 let delovanja, ste precej hitro rekli, treba iti med ljudi. Zakaj vam je bilo pomembno, da praznovanje Hospica ne ostane tako za 4 stenami?
1: Del, en pomemben program Slovenskega društva Hospic je program detabolizacije. Smrti, minevanja, minljivosti. In to lahko naredimo, recimo takšen dogodek, obletnico lahko krasno porabimo točno za to, da gremo med ljudi, da pridemo k njim bliže in da pokažemo, kaj počnemo, kako to počnemo, kaj lahko pri nas dobijo, ker marsikdo tega še vedno ne ve. Hospic še vedno povezujejo mogoče zadnjimi dnevi, urami, pa smo lahko zelo, zelo koristni družini in ne nazadnje tudi bolniku umirajočemu že veliko prej.
0: Ja, sami ste dejali, ne, da hospic ponavadi povezujemo, ko slišimo z umiranjem, žalovanjem, slovesom. Vi pa pravzaprav veliko govorite o življenju.
1: Seveda, ker je pomembno, da je življenje do konca. Ne, da ne mislimo, da je treba, ne vem, ko dobimo, nekateri že obupajo, ko dobijo diagnozo, recimo. Mi pa imamo tudi uporabnike

0: so nam pri zasnovi tega labirinta pomagali študentje, bolj natančno študentke, študentkina sta njena izvedbe je bila na koncu izbrana, Mariborske fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, ki smo jih prosili za nekaj zamisli v zvezi s tem in so nas res prijetno presenetili že z samimi idejami, ki so bile vse zelo drugačne kot tisto, kar smo si mi predstavljali. Ko smo pa te kroge videli, smo pa takoj rekli, ja, to je to, ker smo ravno prej razmišljali o krogih in o tem povezovanju in to, kar bodo doživeli obiskovalci v tem labirintu, če se bodo seveda prijavili na izkustvene delavnice, kar lahko storijo preko spletne strani hospic.si, bodo doživeli en delček izkušnje, skozi katero gremo mi kot prostovoljci na različnih usposabljanjih Slovenskega društva hospic.
1: Mhm. Ja, v tem labirintu ne bomo zgolj hodili, o njem bomo lahko za trenutek obstali, razmišljali, morda kaj začutili in vsaj bi tudi izvedeli kaj novega, ampak o tem bomo mi dosti pregovorila še tudi na nadaljevanju. Ne samo o tem dogodku, kar nekaj jih sledi, tako da ušesa na peclje in se udeležite kakšnega. Kje, kdaj, ostanite z nami.

0: To bojo vsi z nabiralko zvest 15 minut pred 9 uro. Še nekaj minut v tem jutru namenjamo prav posebnemu festivalu ob 30-letnici Mariborskega območnega odbora Slovenskega društva Hospic. Naša gostja je gospa Mirjana Mladič. Govorili smo o labirintu življenja. Zdaj pa povemo, kaj se bo pravzaprav torej, v njem dogajalo, če še ostanemo malce pri tem labirintu. Vsaj delček lahko razkrijeva.
1: Tako, ja. Dogajale se bodo izkustvene delavnice, torej ena delavnica, ki jo bomo večkrat izvedli. V tej delavnici, ki jo bodo vodile naše strokovne delavke, bodo obiskovalci lahko doživeli nekaj tega, delček tega, kar doživljamo prostovoljci, ko se udeležujemo različnih usposabljanj. Hkrati bo pa to priložnost tudi za razmislek o tem, kako gledamo na stvari, ki so povezane z minevanjem, smrtjo, z vsemi stvarmi, ki običajno spremljajo takšne stvari in mora biti malo zgubili to tabu ali pa ta strah pred tem, kaj pa bo.
0: Torej, če nekdo ni navdušen z delavnic, pa reče, delavnice niso zame, vseeno pa bi rad prišel vse malce pogledati, lahko pride.
1: O, seveda. Med samimi delavnicami bo tudi možnost za individualen prehod skozi labirint. Noter bodo tudi navodila, kjer bodo lahko, torej tisti, ki pač ne želi ali pa mu ni všeč skupina, bo lahko šel tudi sam skozi pogledati. To je ena od stvari, drugače pa smo zelo veseli, da imamo kar nekaj spremljevalnih in partnerskih dogodkov. Namreč povabili smo nekaj ustanov v Mariboru, če se nam pridružijo in na nek način obogatijo festival in že v petek bo Muzej narodne osvoboditve ob 1:30 priredil delavnico za mir, na katero se je ravno tako treba naročiti. Na isti gumb se pritisne na spletni strani Slovenskega društva Hospic. Potem zvečer bo seveda, če bo le vreme zdržalo, tu vsi držimo pesti, slavnostna akademija tudi na Trgu svobode, zunaj, se pravi spet med ljudmi, za ljudi. Potem se pa nadaljuje v soboto v Narodnem domu na Malem odru predstava gospod predsednik. En naš prostovoljec je namreč tudi igralec in je z veseljem pristal, da nam to predstavo ustvari z njo bogati festival. To je tudi edina plačljiva prireditev festivala, ker pač stroške je treba tudi pokriti.
0: Ne? Je zagotovo.
1: No in potem so pa čez vikend še delavnice enkrat na dan, seveda v primeru dovolj velikega števila prijav, potem pa so dogodki še v torek in sredo.
0: Ogromno dogodkov, ja. Povezali ste kulturo, gledališče,
1: ja,
0: literaturo.
1: Tako. Greva naprej? Ali?
0: Ja, seveda, kar greva naprej.
1: Torej v torek še en partner festivala Mariborska knjižnica zjutraj odpira razstavo fotografij žal že pokojne vsestranske ustvarjalke Tatjane Jamnik Pocajt. Ob 6:00 zvečer pa v Grajski kavarni predstavitev njene zbirke hajkujev. Sem rekla, da bo fotografija, razstava fotografij. Tako. Namreč Tatjana je bila tudi popotnica in pisala je pa tudi pesmi in prozo, pravljice in hajkuji so zdaj njena posthumna izdaja. V sredo pa še en partner, se pravi Mladinska knjiga, v mestni knjigarni prireja pogovor z Tanjo Žagar ob izidu njene knjige Zaljubljena življenje.
0: Mm-hmm. Tudi ona vemo, da ima za sabo eno kako naj rečemo, negativno izkušnjo, ki pa je znala potem obrniti.
1: Zelo dobro, ker je zelo velika pozitivka in jaz verjamem, da je tudi in knjiga in jaz je še priznam, še nisem prebrala, ampak zagotovo jo bom. Tudi pogovor bo zagotovo zanimiv.
0: Pa, če se morda še obrnava na Ptuj, tudi tam je ena zelo pomembna tema.
1: Ja, to pa je v bistvu uvodni dogodek, ki se bo zgodil že jutri, že pred uradnim dnevom festivala, rečimo. Namreč Slovensko društvo Hospic prireja tudi pogovorne večere z različnimi sogovorniki na različnih lokacijah in eden od njih bo jutri na Ptuju v kavarni Bodi. Tema pa bo še malce mogoče tisa, še malce težja in sicer samomor, sram, upanje je naslov. Prirejamo pa jo ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora, ki je 10. septembra. Tukaj bo pa pogovor z dvema osebama, dvema sogovornikoma. Eden je preživeli po samomoru, druga je pa gospa, ki je preživela samomor sina.
0: Težke teme, ampak tudi teh se je treba dotakniti.
1: Tudi o teh je treba govoriti.
0: Gospa Mirjana Mladič, hvala vam. Še enkrat, kje dobimo več informacij, kje se prijavimo?
1: Več informacij na spletni strani Slovenskega društva Hospic, HTTPS, če pišete hospic.si, jo boste zagotovo našli, pridete direktno na stran, kjer je gumb za program festivala, kjer lahko pogledate celoten program in pa gumb za prijavo na delavnice. Celotno dogajanje pa se bo, če bo vse po sreči in vreme dalo, na Trgu Svobode v Mariboru.
0: Hvala vam za obisk. Morda eno prav tako najlepše sporočilo tega festivala, ki ga pripravljate, ne, da pogovor o minljivosti ni nujno pogovor samo o koncu. Lahko je predvsem opomnik, da smo tukaj danes, zdaj in da je življenje res vredno živeti čim bolj polno.
1: Res je.
0: Hvala za obisk.
1: Hvala vam. Dobro jutro.

0: živo, izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem brat,
3: pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
4: Sem.
3: Ok.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih juter.
7: Na Radio Maribor.

0: Nagajiv na smeh, Jazz Station. Ni bilo pa do smeha nekomu, ki je včeraj peljal skoraj 200 km na uro, tam kjer je omejitev 100. In že v novicah preverimo, koliko je 23-letnega voznika stara ta včerajšnja hitrost in včerajšnji podvig na štajerski avtocesti. Točno ob 9.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Dobro jutro.

0: Happy in Pharrell Williams, ponedeljkovem jutru, ura je točno 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Teodor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Zbiranje podpisov podpore se lahko začne že danes. Danes je mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarjajo Združeni narodi, je onesnažen zrak velik izziv za javno zdravje in za gospodarstvo. Leta 2023 je živelo 99% svetovnega prebivalstva na območjih, kjer najstrožje smernice glede kakovosti zraka niso bile dosežene. Včeraj se je na kopališču Mariborski otok končala letošnja podaljšana kopalna sezona. Od danes pa bo ponovno odprto Mariborsko kopališče Pristan. S tem se vrača možnost rekreativnega plavanja po ustaljenem urniku, bazen pa bo zaživel tudi v znamenju tekmovalnega plavanja in vaterpola. Med včerajšnjim poostrenim nadzorom prometa na slovenskem avtocestnem križu so mariborski prometni policisti vozniku osebnega avtomobila na avtocesti A1 zunaj naselja Slivnica, kjer je dovoljena hitrost vožnje 100 km na uro, izmerili hitrost 194 km na uro. Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, je bil vozniku, 23-letnemu slovenskemu državljanu, izdan plačilni nalog za 1200 evrov, prejel je tudi 9 kazenskih točk. Šport. V finalu evropskega prvenstva za odbojkarice je Turčija doma s 3-2 premagala Italijo. V tekmi za tretje mesto pa je Srbija s 3-1 premagala Poljsko. Slovenija je prvenstvo končala na 12. mestu. Danes bo večinoma jasno, dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo, jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo precej jasno, dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8. Maribor in Ljubljana 16 stopinj, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 15, Slovenj Gradec 13, letališče Portorož 20 in Kredarica 14 stopinj.
0: Promet. Še zmeraj previdno na štajerski avtocesti med počiviliščem Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani je območje zastojev, zamuda približno pol ure. Okvarjeno vozilo pa ovira promet pred izvozom Celje Center proti Mariboru, pa tudi na podravski avtocesti med priključkom Zlatoličje in priključkom Mareta proti Mariboru je oviran promet zaradi okvarjenega vozila.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ste že pomislili, da bi vrgli budilko stran?
1: Za vas imamo boljši način prebujanja.
0: Prebujamo se v to ponedeljkovo jutro tudi z dobro glasbo. Povedali smo že, da bi danes Buddy Holly praznoval 90. rojstni dan. Rojstni dan pa danes praznuje tudi legendarna pevka Gloria Gaynor.
2: Aha.
0: Poznanje. Poznanje, ne?
2: Ja. Spomnimo se je, eni bolj, drugi manj, iz 80-ih.
0: Res je, ja, eni spomnimo samo po pesmih. Pa še ena stvar, skupina ABBA recimo je svojo kultno pesem Dancing Queen prvič izvedla v živo na predvečer švedske kraljeve poroke leta 1976 v čas kraljici Silviji. Le nekaj tednov kasneje, točno na današnji dan, pa je ta pesem zasedla tudi prvo mesto na britanski lestvici in osvojila svet.
2: Kaj je bila Silvija, preden je postala švedska kraljica?
0: To pa ne brž veš ti.
2: A še marsikdo, verjamem.
0: Jaz ne vem.
2: Stevardesa.
0: A res?
2: In v času poletnih olimpijskih igr, no tam pa jo je bodoči soprog tudi spoznal, to je bilo leta 1972 v Minhnu, hostesa.
0: No, vidiš.
2: Ja.
0: No, treba je živeti
2: tako,
0: svoje
2: stane. Tako da so življenjske poti zelo nepredvidljive.
0: Točno tako.
2: Zanesljivo pa je bilo takrat lažje.
0: Če so že govorili o njej, si jo bomo tudi privoščili v tem trenutku. Avo in Dancing Queen, pa gremo torej v leto 1976. Vi pa le ostanite z nami.

0: Papir, ki so nas popeljali v leto 2010. Smo, ja, v letu 2026, ponedeljek je prvi ponedeljek v mesecu septembru. Minuli teden, minuli ponedeljek so še šole uživali na počitnicah, zdaj pa za njimi že res prvi tak teden šole, danes pa tudi prvi ponedeljek. Marsikaj smo povedali v tem jutru, marsikaj pa bodo moji kolegi povedali tudi v nadaljevanju, saj Teodor je tisti, ki je zadolžen za prvi del tega dnevnega programa ponedeljka.
1: Res je, pa bomo še malce ostali pri šolarjih, v tem primeru pri dijakih. Zanimiva tema, čez dobrih 15 minut, ob pol desetih, tudi danes aktualni odprti mikrofon, ali so dijaki letos pri tako imenovanem fazaniranju novincev prestopili mejo sprejemljivega, dobršen del javnosti temu pritrjuje in pričakuje ukrepe, kaj ne da, kako se je odzvala policija, kako šole, kaj menijo dijaki in kaj vi, ne? Vabljenih sodelovanju, nič 2 420 15 55 je naša stična točka, po pol deseti. Tretji polčas, po enajsti, pa bo tokrat v znamenju košarke. Bili smo na prvi novinarski konferenci košarkarjev Branika, ki se z novima trenerjem in klubskim vodstvom ambiciozno podajajo v prvo sezono tekmovanja v drugi ligi pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Torej podrobneje 10 minut čez 11. Če ste zamudili nedeljsko oddajo, torej včerajšnjo oddajo v dobri družbi s Kristjanom, mi lahko prisluhnete nocoj ob 20.
0: Lahko.
1: Bova ponovila, narediva obnovo, pravzaprav ti, kar daj.
0: Lahko, za nami dva festivala. Tista izmed najstarejših na Ptuju, 57. festival v Števerjanu, ki je potekal že na začetju poletja in od tam so prišli v naš studio zmagovalci, ansambel Obisk, pa tudi ena taka zanimiva reportaža in pogovor z vsemi nagrajenimi skladbami in pa ansambli iz festivala Ptuj prihaja v našo družbo, pa še eno povabilo tja v najino bližino na Ljubečno, kjer bo
1: Znate harmonika.
0: Tako potekala v nedeljo. Še se lahko prijavijo tisti, ki bi želeli, ki so dovolj predno trenirali.
1: Dvotonska, diatonična, klavirska.
0: Kar diatonična.
1: Kar diatonična.
0: Samo diatonična.
1: Samo diatonična je zlata.
0: Tako, na Ljubečni.
1: 2026 na Ljubečni, torej tudi o tem po 20. uri. Še kaj vmes? Seveda ob izbrani glasbi, spoštovani izbrani, dobrodošli. Borut Plešej bo pa tisti, ne, ki bo na drugi strani te tehtnice, da ne bomo prevagali, ne vem, na eno napačno stran ali pač je že pripravljen, zdaj se še sprošča na avču.
0: Gleda zadnje športne rezultate, kar je zamudil.
1: Aha.
0: In potem pride uživati v
1: Dobro.
0: Delu.
1: Torej, dobrodošli.
0: Lepo se imejte, jutri pa se veste, od petih naprej si spet zaželimo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Strokovni posvet, razstava nagrajenih kruhov, potic in drugih kvašenih izdelkov. Rokodelski praznik, dobrote iz kotlička, nastopi, čebelarski dan, predstavitve zeliščarjev, turističnih in drugih društev. Na prireditvi Podobe bistriških domačij od 11. do 13. septembra v Slovenski Bistrici. Več na tic-sb.si.
3: Moment Maribor vabi na intimni odr. Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, Društva za crkan. Stopnice na moment.si.
4: Moment.si.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Tudi danes vabljeni k sodelovanju. Zanimiva aktualna tema je pred nami, potem ko je bilo na prvi šolski dan središče Maribora prizorišče tako imenovanega fazaniranja, ki je močno preseglo mejo sprejemljivega, se je razplamtela javna razprava, kakšne naj bodo posledice za izvajalce, ali bi bilo treba to prepovedati in kje smo kot družba zavozili. Torej, kaj se je pravzaprav dogajalo? Dijake prvih letnikov so obmetavali z jajci in moko od glave do pete so bili popršeni spreji z barvo za kovino. Ena od napadenih dijakin je potrebovala zdravniško pomoč, posredovati se morali reševalci, tudi policija. Škoda je nastala tudi na fasadah stavb in javni infrastrukturi. V današnjem odprtem mikrofonu dajemo besedo vam. Spoštovani zbrani, naša stična točka je 02 420 15 55, torej vam, poslušalkam in poslušalcem, pa tudi dijakom, mimoidočim in šolniku. Najprej k dijakom, kako so doživeli tako imenovano fazaniranje, kaj se jim je dogajalo na prvi šolski dan in kako na vse skupaj gledajo višji letniki.
4: Jaz sem bila cela, jaz si šprej nisem mogla dol do tako, sem na...
5: Sem sestro pucala, pa smo 20 minut smo hrbet pucala, tako da...
6: Ful so bile cele posprejane, pa jajce so imela razbite na glavi, pa moko, pa grozno.
7: Ženska vsa, kolegica vsa, moški pa plak. Čist malo, pač tako tu.
8: Pomaga, če rečejo, ne, prosim, ne me špricat.
9: Ne, ker same pridejo, pa hočejo, da jih pošpricaš.
8: A hočejo?
9: Ja.
10: Zdaj, ja, ker vsake imeli ono, kar mislijo, da je to tradicija, je vseeno, če češ na pa, pa če pa bojo pošpricali. Sam pač ono vsako leto dodajo stvari.
9: Ja, pač hodili so okoli špricali, pa smo mi tudi, ne. Pa smo pač pokupili robe, ne, 3 kile moke, 3 krat, pa 10 jajc, pa 3 spreje zanucali, ne. Prvo daš pač moko, pol pa jajce, gor tako, kak bi pico delali, ne.
3: Pico na 2 nogah. Dijaki, ki jih je pred mikrofon ujela kolegica Mojca Jevšek, večinoma vidijo tako imenovano fazaniranje kot zabavo. Ja. Kaj pa menijo drugi občani in mimoidoči, ki so se takrat znašli v mestu?
11: Ja, ker sem bila v mestu, ja.
8: Ste bili v mestu? Kaj se je dogajalo? Kaj ste vi videli?
11: Katastrofa. Po mestu te piksne, odvržene punce, oblačila, so ne moreš oprati, tega včasih ni bilo.
12: Jaz sem videl, da so bili vsi popisani, čisto, to je noro, dan, letos kaj je. Pač, ko sem jaz bil, je bilo tak, vse do neke meje, še malo je že šlo čez, ampak to, kaj je bilo pa zdaj, pa je čisto. Da. Jaz bi dal to fazaniranje beg, zato ker ni nič dobrega.
13: Meni se to ne dopade, ko prije sestra domu, porisana cela. Pa da se pol puče doma 3 ure, to mi glih ni neka fora.
14: Bederija na kvadrat. Mi tega nismo delali. To ne bi izhajalo iz JNA, ko smo bili fazani. Mi smo bili fazani, ko so nam frizure naredili tradicionalno. Pa bože mili, kakšna tradicija je to.
8: Kdo pa bi po vašem mnenju moral prevzeti odgovornost? Šole, starši, dijaki, sami?
11: Mislim, da v prvi vrsti starši.
14: Tako kot je včeraj en ravnatelj rekel, ko je šola, se vrata zaprejo, so oni odgovorni, starši za njih. Kaj če zdaj ravnatelj pa profesori letat po mesto za njimi?
3: Dejanja dijakov so sprožila obsodbe in pozive k prepovedi tako imenovanega fazaniranja. Mislite enako tudi vi, 02 420 15 55, lahko pokličete v živo v oddajo. Na Ministrstvu za izobraževanje so zapisali, da dogodki, o katerih poročajo mediji ob začetku novega šolskega leta, ne predstavljajo sprejemljivega načina sprejema dijakov prvih letnikov v srednješolsko okolje, temveč nedostojno in neprimerno vedenje, ki mu nikjer ni mesta. Nacionalni inštitut za javno zdravje je večkrat poudaril, da so barve za kovino, koži in zdravju škodljive. Na mestni občini Maribor so zapisali, da smo bili priča dejanjem nadlegovanja, zasmehovanja, ogrožanja zdravja ter vandalizma in uničevanja javne ter zasebne lastnine. Zaradi nedopustnih ravnanj nastale materialne škode in poškodovanje lastnine bodo na občini podali prijavo na policijo. Kaj pa o posledicah menijo dijaki sami? Zanimalo nas je tudi, kako so se na letošnje dogajanje odzvali na njihovih šolah in kaj so jim svetovali učitelji.
8: Je šola kaj svetovala, naj to ne počnejo?
4: Ja, pač rekli so, naj povemo, če kakšni dijaki iz naše šole bil, da bi dali pol pač ukor oziroma opomin.
8: Zakaj prijavili?
0: Jo.
8: Pač, povej, zakaj?
0: Ja, ne vem, če pa tradicija. Meni je všeč bilo. Meni je bilo to vre, pa letos sploh ni bilo toliko koloni.
8: Ste se takrat bali iti nazaj na šolo?
0: Ne, ne, če bilo fajn.
9: Pa, pač vre.
12: Malo zabancijo.
5: Pa mislim, da tudi če bi provali ukiniti, da jim ne bi ratalo, zato ker pač mladi smo mladi.
8: Kdo mora prevzeti odgovornost po vašem mnenju? Starši, ti, dijaki?
4: Jaz mislim, da dijaki. Okay, ker pač so tudi se to njim zgodilo, naj pol so pač odli vedno več mlajšim generacijam.
8: Zgodilo se je meni, zem pa jaz nazaj,
4: ja,
8: ne?
4: Definitivno tako, ja.
3: Tako pravijo nekateri dijaki, ki smo jih ujeli na mariborskih ulicah. Še zadnjič vas nagovarjamo, kaj menite vi, spoštovani poslušalke in poslušalci, je bilo dogajanje 1. septembra nedolžna zabava ali nesprejemljivo, nevarno, celo kaznivo početje. Nič 2, 420, 15, 55. Kot smo slišali, v Mariboru bodo sledile določene poteze, ne samo, da so občina in drugi oškodovanci podali prijavo na policijo, ali pa jo še bodo, ukrepajo tudi šole, sestal se bo tudi varnostni sosvet, je dejal vodja aktiva ravnateljev srednjih šol Podravja in obenem ravnatelj 1. gimnazije Maribor Herman Pušnik, z njim se je pogovarjala Vesna Martinac.
1: To, kar pa ste omenili, se je pa dogajalo na Grajskem trgu. Bili smo potem seznanjeni s tem, seveda pa nismo vedeli za to, ker smo bili takrat v šoli. Moram reči, da smo bili vsi ravnatelji ogorčeni, da vsi to obsojamo, da seveda to nikakor ne moremo govoriti o tradiciji, nikakor ne moremo govoriti o primerni prehodu v srednjo šolo in da je to zgodba, ki se je zgodila na inicijativo verjetno nekaterih posameznikov. Ocenjujemo tudi, da je bilo to organizirano, zato ker se je zgodilo na eni lokaciji za vas Maribor, da je to nekdo verjetno preko družbenih omrežij tudi spretno pripravil in seveda je bilo to presenečenje in ogorčenje tako z naše strani, kakor seveda tudi občank, občanov in vseh ostalih. Moram tudi povedati, da smo se pogovarjali tako z policijsko postajo, ki je zadolžena za ta del mesta, policijsko postajo ena, za našimi rajonskimi policisti. Zaprosili smo tudi za varnostni sosvet mestne občine Maribor, ker je mestna občina tudi opazila, da je potrebno odreagirati na eni strani, analizirati to, kar se je dogajalo, poiskati krivce, odgovorne,

0: bili med žrtvami, da tako rečem, izživljanja po vašem vedenju tudi vaši dijaki ali pa morda tudi med izvajalci?
1: Mi upravljamo na področju preventive veliko stvari za dijake in zmeraj poudarjamo, da imamo ničelno toleranco do vseh oblik nasilja, tako fizičnega, psihičnega in vsega drugega spletnega nasilja. Jih nekako tudi učimo o tem, kako reagirati v teh primerih, ne samo, če so sami kot žrtve, ampak tudi, če to zaznajo, opazijo, da morajo poiskati pomoč odraslih oseb najbliže, v šoli smo seveda to mi, sicer pa kdorkoli, ki jim lahko pomaga in ustrezne institucije, ki jih je potrebno v nadaljevanju vključiti. Tako da tudi na to preventivo bomo gradili naprej. Vse šole smo skrbno pogledali, nekatere so že izrekli vzgojne ukrepe, če se je to dogajalo v šoli, in hkrati tudi v sodelovanju z temi organi, ki smo jih omenili, naredili analizo, kdo vse je tam bil. In tudi naša želja je, da prevzamejo odgovornost, kolikor so naredili nekaj narobe, kar ni sprejemljivo, kar ni v skladu z našimi načeli, pravili in z našo pedagogiko, da temu tudi ustrezno odgovarjajo. Če je šlo za nasilje, seveda gre tudi za kaznivo dejanje in seveda vemo, da potem sledijo tudi sankcije z tega naslova.
0: Letošnji devetošolci, pa tudi njihovi starši, so zaskrbljeni, kako bo prihodnje leto 1. septembra. Če se nekdo želi izogniti posegu v svoje telo in dostojanstvo, ali je lahko v takem primeru tudi izostanek na prvi šolski dan upravičen ali pač ne?
1: Ne samo kot šola, kot družba ne smemo pristati na tako obliko. Mi moramo narediti vse, da se to ne zgodi. In ne smemo razmišljati o tem, da se bomo začeli umikati nasilju. To je najslabša strategija, ki se lahko zgodi, zato bomo vztrajali, da bomo zagotovili najboljše, kar je v naših močeh. In če bi temu sledili, potem bi se umikali v življenju mnogim stvarem. Jaz mislim, da je prav, da vsem zagotovimo, da imajo varno okolje. Tako se ni šlo samo za nove dijake. Se je šlo tudi za nasilje nad ostalimi meščani, meščankami, nad lastnino in zato seveda, oprostite, je potrebno odgovarjati. Ne? In to je nedopustno in to se ne sme zgoditi.
2: Je povedal ravnatelj prve gimnazije Maribor, tudi vodja aktiva ravnateljev srednjih šol Podravja, Herman Pušnik. Ja, tema tako imenovano fazaniranje, vendarle smo dočekali tudi telefonski klic in mnenje poslušalca Daniela. Dobar dan.
3: Ja, dobar dan, želim, dobar dan.
2: Povejte.
3: Ja, gledajte, na vse te odzive zdaj, ko so že bili po mediji, pa to, kaj sem danes slišal, vidite, kak pravi stari pregovor, po smrti je pokora zastojn. To se dogaja že več let, pa nišče ni do zdaj ukrepa. Jaz mislim, da sprejem teh mladih srednješolcev, verjetno vsaka šola naredi v šoli, na neki kulturni način, je tako?
2: Ja,
3: tudi zdaj, jaz, ko sem bil srednje šolec, meni se dija nekaj primernega bilo, ne?
2: Ja, ja.
3: Tak, da v glavnem,
2: na drugačen način seveda, ne?
3: Ja, gledajte, na neki kulturni način, ampak gledajte, tradicionalno je, da pri nobeni stvari se pol tudi, če se kaj zgodi, okrepo pa ni. Ne? Tudi policija, če videli kaj, pol se pa nič zgodi, sankcije ni, gledajte. In jaz sem podpinam mlade, gledajte, imam tudi vnuke, pa prav vnuke, ampak gledajte, vse bi moglo biti v nekih mejah, ne vem, tako da v glavnem, to, da zdaj pravi ravnatelj šol, da bojo ukrepali, gledaj, sed so se že vsa leta, so se te zadeve dogajale, mogoče ne tak medijsko odzivne kot zdaj.
2: Ampak se vam ne zdi, Daniel, da se to stopnjuje?
3: Da se, ja, gledaj, stopnjuje,
2: da se to vrstno
3: pa,
2: nasilje stopnjuje.
3: Prvo so starši, pol pa šola. Gledajte, ne? To je to, ne vem, no, jaz tega ne odobravam, da se to dela na neki tak način, da so poškode pa take zadeve. Glejte, pa javni red mi se krši, tako da v glavnem. Jaz podpiram mlade, vse zadeve, ampak na neki kulturni način bi naj bilo.
2: Ste proti takšnim formam oziroma takšnim oblikam?
3: Proti, ja, proti. Glejte, mi smo nekaj bili tudi fazane, imeli vojske, ampak glejte, tisto je bilo tak, da smo še malo šišali, pa na neki kulturni način so to naredili.
2: No, ampak tista vojska je odšla na smetišče zgodovine in tudi
3: ja,
2: tako imenovano fazaniranje.
3: Ja, ja. Tako.
2: Okay. Hvala za vaše mnenje. Lep pozdrav, lep dan.
3: Lep pozdrav tudi vam, ja,
2: ja. Nekateri bi dejali, slišali smo celo besedo tradicija, ne? Recimo novodobna bedarija. Za konec, nasilje med mladimi je kompleksen pojav, ki ga oblikuje preplet individualnih stisk, družinske dinamike, družbenih omrežij in širših socioekonomskih pritiskov. Podatki Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, da je

0: Nasilje je eden vodilnih vzrokov smrti med mladostniki od 15 do 29 let po vsem svetu, pri čemer so fantje najpogosteje tako žrtve kot storilci klasičnega fizičnega nasilja. No, preden zares končamo, še eno mnenje, dobro dan.
1: Ja, dober dan, želim. Sonja pri telefonu.
0: Sonja, povejte.
1: Veste, kaj bi jaz rada čist na kratko povedala? Mislim, tudi jaz imam dva otroka, štiri vnuke in vsi so tako, kot mora biti. Najbolj žalostno je to, zakaj se je to zgodilo, takrat, ko so vzeli vsa pooblastila ravnateljem in učiteljem, da so imeli starši vlogo v šolah, takrat se je to začelo. Tudi mi, ko se vas šolo hodila, smo imeli super ravnatla, super, pa nas je tudi, če nismo bili malo za ošesa, pa to nič nikaj. Starši so, da otroke vzgajajo, šola pa uči. To, kar se pa dogaja, nasilje, vemo zakaj. To je bilo katastrofa, Maribor, zato, kaj je že to, kak se že reče? No, kako me je z glave padlo, ko so imeli prvega. Dobro, to...
0: Fazaniranje, to ste verjetno
1: točno,
0: tako imenovano to. Fazaniranje, ja. Pa, to je neuradni izraz, ja.
1: Ja, veste kaj, to, zato pa so nasilja taka, medvrstniška pa vse skupaj, sad to se ne sme delati. Mislim pa, koliko sem spremljala radio, pa vašo televizijo, mislim televizijo, radio, da se že lepo dela na tem. Mislim, da se bo to kar okimno. Tak da, močna moja želja je, da se postavi, da je ravnatelj ravnatelj in da starš pa je starš. Ta novi minister že dela na tem, da se bo to vse skupaj okimno, koliko sem poslušala.
0: Prav, Sonja, hvala za vaše mnenje in bomo preverili čez leto dni, koliko te vaše trditve ali pa želje držijo.
1: Ja, res je, res. Sama imam vnuke in štiri in me je strah za njih.
0: Prav.
1: Sicer so dobro vzgojeni vse, ampak hitro jih lahko kdo
0: narede.
1: Lep dan želim
0: tudi
1: naprej.
0: Tudi vam enako.
1: Ja, nasvidenje.
0: Povsem za konec, glavni vzroki nasilja individualni in psihološki dejavniki, vrstniški pritiski na okolje in pomemben vzrok družinsko okolje. Morda še to. Zanimivo je, da so po raziskavi UNICEF-a Slovenija mladi sami želijo sistemskih rešitev. Med najbolj zaželenimi ukrepi izpostavljajo učenje o čustvih in nasilju v šolah ter hitro in jasno podporo odraslih. Hvala za pozornost in za sodelovanje v današnjem odprtem mikrofonu.
2: Kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
3: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
3: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpisi podpore se lahko začnejo zbirati že danes. Pri avtohtoni slovenski manjšini v Porabju se bo danes mudila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Obisk bo začela v Monoštru, kjer se bo s predstavniki manjšine srečala v slovenskem domu. Na Gornjem Seniku pa bo obiskala državno slovensko samoupravo in dvojezično osnovno šolo Jožefa Košiča in se na slovenski vzorčni kmetiji srečala s porabskimi župani. Minulo soboto nekaj čez 22. uro po lokalnem času so z norveškega vesoljskega izstrelišča Andoja na raketi Spektrum nemškega podjetja Izar Aerospace uspešno izstrelili v vesolje slovenski satelit 3SAT-S. Gre za tretji tak satelit v vesolju. Sateliti 3SAT-S so plod znanja in dela raziskovalcev Mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v sodelovanju s prav tako mariborskim podjetjem Skylabs. Kot je ob izstrelitvi pojasnil vodja projekta 3SAT-S Iztok Kramberger, s tem v zemljini orbiti preizkušajo tehnologije, ki so namenjene prihodnim misijam globoko v vesolje. Včeraj popovdan je na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom planinec omahnil v globino. Do skalne police, na kateri je obstal, so se reševalci spustili z vrvno tehniko, kot je navedeno na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Pa so tam ugotovili, da padca ni preživel. Šport. Po 15. etapi kolesarske dirke po Španiji sta Primož Roglič in Jakob Omrzel v skupnem seštevku obdržala tretje oziroma šesto mesto. Zmagovalec včerajšnje preizkušnje, ki so jo zaradi hude vročine skrajšali, je Belgijec Wout van Aert. Na Vuelti bo danes še zadnji dan počitka. Danes bo večinoma jasno, dnevne temperature od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo precej jasno, dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9. Maribor 21 stopinj, Ljubljana in Slovenj Gradec 18, Ptuj in Slovenska Bistrica 20, Murska Sobota in Radenci 19, Celje 17, letališče Portorož 24 in Kredarica 14 stopinj.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti A1 je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru pa je zaradi del popolna zapora. Med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani pa je zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 10 in 4, pozdravljeni, dobrodošli v naši družbi. Z vami je Nataša Rižnar, Luka Sraka, Robert Zajšek, Borut Plešej in Teodor Bostič.

moreš do neba. Ostani vsaj na tleh. Ne išči velikih, pomembnih besed. Vzemi stare, tiste so še zmiraj prave. Preveč jih že poznam, pa mi ne grejo z glave. Če ne moreš do obzorja, ostani na obali. Niso vsi odšli drugam, eni smo na lašč ostali. Ker sonce ni samo rumeno, včasih ga zakrijejo oblaki.

jaz ne mislim na se. V zraku strah bo sploh še kdaj, kot bilo je tiste čase. Ogr v peči že ukaše, da bo sploh še kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil na me, me bo sploh še kdaj spoznal. Če ne moreš do ljudi, daj, ostani malo z mano. Veš, veliko je stvari, ki so še za dobro rabo. Tebi pa že nič prav pride, tebi je že nič tako odveč. Praviš mi, se enkrat mine in odhajaš proč.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: brez tebe ne znam.
1: Slovenska glasba na Radiu Maribor. 10:30 je, minuta čez. Poročali smo že, danes zaznamujemo Mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Pomenljiv podatek, 99% svetovnega prebivalstva živi na območjih, kjer niso izpolnjene najstrožje smernice glede kakovosti zraka. Dobro, podatki so stari 3 leta, ampak seveda še vedno aktualni. In še nekaj statistike: v Sloveniji je na letni ravni povprečna izpostavljenost za delce PM2,5 znašala skoraj 13 mikrogramov na kubični meter. Morda ta podatek ne pove veliko, če pa nekoliko ljudsko dodam, kar je 3x več od smernic Svetovne zdravstvene organizacije. Tako, tema za razmišljanje ob današnjem Mednarodnem dnevu čistega zraka.

0: Slovenska glasba na radiu Maribor. In preden se posvetimo novi glasbi z takim optimističnim ponedeljkovim naslovom Sej bo šlo, še povabilo na kartodrom v Sloveniji vasi jutri popoldne ob 16. za veliko nagrado Podravja. Ne? Torej dirka, adrenalina polna, dobre volje, prijetnega druženja, brez postankov v boksih, ne? Kar je zelo pomenljiv in zanimiv podatek. Nekaj vstopnic je še na voljo, zato vas še vedno opozarjamo in vabimo, da se nam pridružite jutri popoldne ob 16. v Sloveniji vasi na tamkajšnjem kartodromu. Za sodelovanje ne potrebujete dirkaških izkušenj, kje pa bolj željo, ne, po dirkanju. Torej, število mest je omejenih, nekaj pa jih je še na voljo, zato pošljite SMS na našo telefonsko številko 051 210 888. Torej dirka jutri ob 16. številka s SMS poročilom, za sodelovanje pa še enkrat 051 210 888.
1: Sveže na radiu Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ob današnjem mednarodnem dnevu čistega zraka za modro nebo Organizacija Združenih narodov opozarja, da je onesnažen zrak velik izziv za javno zdravje in tudi za gospodarstvo. Kot so zapisali, je leta 2023 kar 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, ki ne dosegajo najstrožjih smernic o kakovosti zraka. Zato pozivajo tako vlade in podjetja kot civilno družbo in posameznike, naj okrepijo ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka. O pomislekih dela prebivalcev Brestenice pri Mariboru glede vzpostavitve centra za demenco in regijske hiše hospica v tem kraju je varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek poudarila, da tak center ne spada na rob družbe, temveč v skupnost in da moramo paliativno oskrbo po vsej Sloveniji približati ljudem. Včeraj se je na kopališču Mariborski otok končala letošnja podaljšana kopalna sezona. Od danes pa bo ponovno odprto Mariborsko kopališče Pristan. S tem se vrača možnost rekreativnega plavanja po ustaljenem urniku. Bazen pa bo zaživel tudi v znamenju tekmovalnega plavanja in waterpola. V Sloveniji je bilo avgusta registriranih prvič 4951 osebnih avtomobilov, kar je za 15,9% več kot avgusta lani. Najbolj prodajene znamke so bile Volkswagen, Renault in Škoda. Povsem električnih avtomobilov je bilo prodanih 1649, avgusta lani 451. Šport. V finalu Evropskega prvenstva za odbojkarice je Turčija na domačih tleh premagala Italijo s 3-2. Za tretje mesto pa Srbija Poljsko s 3-1. Slovenija je končala prvenstvo na 12. mestu. Danes bo večinoma jasno, dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo precej jasno, dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 22 stopinj, Ljubljana in Slovengradec 21, Ptuj 23, Celje 20, letališče Portorož 27 in Kredarica 14 stopinj.
1: Promet.
0: Popolna zapora je na štajerski avtocesti A1 pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Čas potovanja se podaljša za približno 13 minut. Na tej avtocesti tudi med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina ter na izvozu Trojane proti Mariboru. Na primorski avtocesti A1 pa je zastoj med počivališčem Lom in uvozom Postojna proti Kopru. Tam se čas potovanja podaljša za približno pol ure.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4, čez nekaj minut sledi tretji polčas, tokrat bo v znamenju košarke.

0: Poslušate Radio Maribor, v naslednjih minutah bomo v družbi mariborske košarke v oddaji tretji polčas, tokrat o pričakovanjih in ambicijah košarkarskega kluba Branik, ki se vrača med slovenske drugoligaše, in to z uveljavljenim trenerjem Alešem Pipanom na čelu. S Pipanom in Branikovci se je v četrtek družil Jože Pepevnik.
1: Tretji polčas na Radiu Maribor.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodošli v tretjem polčasu. Redna športna oddaja Radia Maribor bo tokrat poprijela za košarkarsko žogo, ki je v zadnjih desetletjih v našem mestu gotovo nekoliko zapostavljena, oziroma v senci nogometnih, odbojkarskih, pa tudi kakšnih drugih športnih uspehov. Mariborska moška klubska košarka je namreč pred novo zanimivo sezono, medtem ko bi v prejšnjem obdobju v najvišjih dveh ligah slovenske košarkarske piramide zaman iskali kak mariborski kolektiv, bo sezona 26-27 tudi z tega vidika prelomna. Med drugoligaše se namreč vrača Branik, ki je po izpadu v četrtfinalu tretje ligaške končnice poleti prejel vabilo Košarkarske zveze Slovenije in stopil stopničko više. Branik je že nekaj tednov pred nenadejanim vabilom na mesto glavnega trenerja imenoval Aleša Pipana. Nova tekmovalna realnost pa je, kot boste slišali v nadaljevanju, klub prisilila tudi v zelo aktivno delovanje na prestopni tržnici ter resnejšo organizacijsko strukturo. V prvem delu današnjega tretjega polčasa bomo tako prisluhnili novemu predsedniku Branika Matjažu Mađarcu, ki je na tem mestu nasledil Srečka Pirtovška. Ob četrtkovi tiskovni konferenci v dvorani Lukna je Mađarac sedel tudi pred naš mikrofon in najprej spregovoril o organizacijskih izzivih kluba v tem poletju.
3: Ja, z uvrstitvijo v višjo ligo je seveda potrebno tudi klub nekoliko postaviti na nove temelje. Zdaj po resnici povedano, tega časa je bilo zelo malo od informacije oziroma od potrditve za uvrstitev v drugo ligo, pa do danes je bistvo bilo, ne vem, 2 meseca časa in to še čez počitniško obdobje. Če temu tako rečemo, pač trudili smo se, da v tem času postavimo tiste osnovne temelje, za, da lahko štartamo v novo sezono. Tako pri mlajših kategorijah, začetkom šolskega leta in pa tudi s člansko ekipo, ki je začela že sredi avgusta s treningi. Jaz mislim, da ekipa je solidna, konkurenčna in lahko samo z optimizmom zremo zdaj v novo sezono, seveda pa to ne pomeni, da so stvari urejene, da nas čaka še veliko dela in pa z ekipo, ki jo imamo, upam, da bomo to nekako uspeli rešiti in skozi sezono seveda še dograjevati te kamenčke v mozaik, da bi se klub postavil na temelje, ki so primerni druge lige in seveda mogoče tudi nekoč kaj več.
2: Nekateri slovenski klubi so se tudi odpovedali sodelovanju v drugi slovenski ligi, v Ilirski Bistrici pa v Novem mestu. Koliko je približno takole, če vprašam kot laik, koliko potrebuje klub za nastopanje v drugi slovenski košarkarski ligi?
3: Pa zdaj v zneskih ne bi razlagal, je pa tak, da je to zelo odvisno. Ne? Tudi v drugi ligi, če boste zdaj šli vprašati določene klube, ki so verjetno, pa sigurno zneski precej različni. Tako da je tudi odvisno, kako se klub tega loti in kot sem že prej dejal, mi moramo dolgoročno zasledovati okosti ekipe na mladih, domačih igralcih, seveda z nekimi določenimi okrepitvami, ker mislim, da je le to na dolgi rok vzdržno, da bo košarka ostala v Mariboru na takem nivoju, kot si ga zasluži, da ne bo to tista muha enodnevnica, kar smo pač bili vajeni. In zato je toliko bolj pomembno delo z mladimi, pa celotno šolo in ustrojem, ki pač mora biti podlaga za člansko ekipo.
2: Če vprašam v tem ustroju, v teh koreninah, koliko trenerjev, koliko mladih, koliko otrok trenutno trenira pod vašim okriljem?
3: Ja, zdaj nekje v mlajših selekcijah je približno 130 otrok, s tem, da se zdaj intenzivno trudimo, da bi vpisali nove člane, da bi otroci v osnovni šoli si zaželeli ta šport, oziroma vsaj, da poskusijo, da se družijo, ker na koncu ekipni športi, bom rekel, so za mlade zaželjeni. Mislim, da tudi košarka ima tradicijo v Mariboru, tako da želja je, da to število povečamo. Kar se pa tiče trenerjev, pa je v glavnem trenerju še sedem trenerjev, oziroma po potrebi še priključujemo koga, ki pa bo skrbeli za ostale selekcije. Vse.
4: Ko sem vprašal Jureta Besediča, mi je dejal, da je bilo ime Aleš Pipan kar nekako jeziček na tehnici njegove odločitve pridružitvi branikov. Kako iz vašega vidika, kako deluje ime Aleš Pipan na v bistvu zdaj to morda tudi zanimivost tega projekta na privabljanje igralcev, na vso atmosfero okoli košarke v Braniku?
3: Jaz sem prepričan, da je to pozitivno. Vesel sem, da se je Aleš odločil za ta korak. Moram povedati, da v bistvu sem jaz igral takrat, ko je Aleš prvič prišel v Maribor kot trener. Bil sem po eni strani vesel, da se tega izziva loto, in sigurno je precej lažje pri igralcih, ki ga poznajo in poznajo tudi način dela, vejo, kaj lahko pričakujejo, in seveda je bilo tudi z tega vidika precej lažje pri sestavi same ekipe pa pri prepričevanju igralcev, da se pridružijo.
4: Samo še zadnje vprašanje, pa vem, da morda ni najlažje, ampak zakaj naj mariborski košarkarski navdušenci zdaj verjamejo, da bo drugače, kot je bilo, ker verjamem, da so bili v preteklosti velikokrat v razno raznih mariborskih košarkarskih zgodbah na koncu razočarani?
3: Vem, ampak vse, kar lahko rečem, da pridejo, pa vidijo, mi smo pa potrudili, da bo neka sprememba tudi na tekmah. Vse, kar lahko mi naredimo, je okrog tekme, organizacija tekme, vse ostalo, kar bo pa na igrišču, bo pa pokazal čas.
2: Iz tretje lige so poleg Branika napredovali še košarkarji Ajdovskega, Leona ter Konic. 12-člansko drugoligaško prvenstvo pa se bo začelo konec septembra. V rednem delu tekmovanja bo do sredine marca na sporedu 22 igralnih krogov. Najboljših 8 bo s četrtfinalom začelo končnico za prvaka, najslabše 4 čaka boj za obstanek. V prvo ligo na koncu napreduje prvak, v tretjo izpadeta najslabši ekipi. Ker Branik v drugi ligi ne želi biti le ena od ekip, ampak stabilen ligaš in konkurent za visoka mesta, se je resno lotil kadrovanja. V ekipi ostaja 8 košarkarjev iz lanske sezone, pridružili so se jim Jure Besedič, Miha Vašl, Dušan Zdravković in Nik Ivančič. Ekipo je s statusom posojenega košarkarja okrepil tudi mladi Šentilčan Bine Pregl, sicer član najših selekcij Olimpije. Na parketu naj bi imel pomembno besedo domačin Jure Besedič, ki se po 20 letih vrača v domače mesto. V lanski sezoni je igral za Celje, v povprečju dosegal dobrih 12 točk na tekmo in bo svojimi 34 leti gotovo pomenil izkušeno okrepitev v črno-belem kolektivu. Besedič je v pogovoru najprej opisal razmišljanje ob vrnitvi v Branik in priznal, da je odločitev moral nekoliko premleti.
5: Ni bilo tako sprejeto, malo sem se še ugotavljal, imel sem še neke druge ponudbe, ampak na koncu po razmisleku pa pogovoru doma z družino pa partnerko sem se odločil, da je najboljše, da ostanem tukaj, v bistvu doma, da ostanem doma, pa da se tukaj gradi res neka lepa zgodba, kar je po videnem se vidi, da bo nekaj lepega, no, se dogajalo v Mariboru glede košarke.
4: Kako bi zdaj, danes, ko tole snemava, ko je ta tiskovna konferenca, pa ko še ni zdaj ravno ekipa najbolj uigrana, pa vendarle poimensko, kako bi jo ocenili, kam sodi v tej drugoligaški druščini?
5: Pa ne vem, jaz bom rekel najboljše za našo ekipo, jaz mislim, da sodimo na vrh, ampak to je moje osebno mišljenje zaradi tega, ker drugih ekip niti ne poznam, niti se z njimi kot celotna ekipa, kot trener ne ukvarjamo, ukvarjamo se sami za sabo, kar mislim, da je tudi pravilno. Če bomo mi dali vse od sebe, pa se tekma zgubi, nam nima noben kaj zaučitati. ampak mislim, da na potencial, na mlade in izkušene igralce v neki kombinaciji, če bomo dali vse od sebe, se nimamo česa zabati, da bo vsaj luknja neka taka trnjava, ker bo nemogoče zmagati.
4: Igrali ste marsikje, seveda, tu po Sloveniji, pa tudi v tujini. Kje je bilo najlepše, odkot ste morda največ odnesli iz vidika nekih izkušenj, kje ste se najbolje počutili doslej?
5: Ja, to moram reči v Mariboru, ne? Ampak ne, največ nekih izkušenj, v bistvu osnove košarke sem se definitivno naučil pri očetu v njegovi košarkarski šoli oziroma klubu. Potem pa bom rekel, da je me pot nesla v Domžale, kjer sem se ogromno naučil tudi od raznih trenerjev, kot so Trifunović, Radović, Zmago Sagadin in podobni. Tukaj sem nekje se naučil košarke in razumevanja te igre. Ja, potem pa tujina, pa vse, mislim, vse posod, kjer sem bil, mi je bilo lepo. Mogoče najlepše, da izpostavim izven terenov, pa tega definitivno v Sarajevo. Ko sem igral za Bosno, tam je bilo res lepo življenje, ampak sem pa kjerkoli sem igral, sem tudi užival. To sem gledal tudi na to, da, da me trener hoče, ni samo, da me uprava hoče, pa me potem trener noče ali kaj podobnega. Želel sem vedno, da me trener hoče, ker če te trener hoče, potem tudi uživaš v igri, v košarki.
4: Samo še to, kako velik faktor ali pa magnet je bilo dejstvo, da je Aleš Pipan, glavni trener Maribora, vendarle veliko trenersko ime, pomembno trenersko ime v času zadnjih 20-30 let v Sloveniji?
5: Ja, definitivno je bilo kar tista jeziček na tehnici, no, da sem se odločil tudi zaradi tega. Definitivno je veliko ime, vidi se tudi na treningih, igralci ga spoštujemo, upoštevamo, pač dejansko vsi se zavedamo, vemo, kaj je Aleš dosegel v svoji karieri, kje vse posod je bil in kakšen trener, kakšno ime je.
2: Prvo ime branika pa bo v novi sezoni njegov trener. Aleš Pipan je med letoma 1993 in 1996 vodil takratni Satex, z njim prišel do polfinala državnega prvenstva in v evropski pokal Radivoja Korača. 67-letni Pipan, nekdani slovenski selektor, je brez dolgega razmišljanja sprejel izziv, ki je bil sprva mišljen kot lov na drugo ligo. Po vabilu košarkarske zveze, razred više, pa so se tudi Pipanovi cilji spremenili. Izkušeni trener v mariborski košarki razmišlja širše kot le z vidika svoje branikove prve ekipe, ki se že nekaj tednov poti na treningih pod njegovim vodstvom in je do zdaj odigrala dve pripravljalni tekmi.
6: No, v bistvu smo sestavili ekipo, zanimivo ekipo, predvsem mladih fantov, katerim so dodali tri izkušene igralce, ki pač ta ekipa vsekako potrebuje, kajti liga ne bo niti malo lahka. Zdaj sem zadovoljen z ambicioznostjo teh fantov, z njihovim pristopom k treningom, k delu, k razumevanju košarke. Vidi se, da si želijo nekega napredka in upam, da bo tako ostalo dalje do konca sezone.
4: Mariborska košarka je v preteklosti veljala več, pa doživela potem veliko razočaran. Kako ste jo vi vseh teh desetletjih nekako spremljali? Včasih bliže, včasih malce dlje?
6: Dobro, v bistvu že pred 30 leti je pač bilo Mariboru, bi rekel, po domače noro. Ne? Ti derbi so bili res izredno zanimivi, polne dvorane, tako da vsi skupaj si želimo, da bi se to še daj ponovilo. Medar mi je pač prišla nek padec, kaj je pač mogoče normalno za določene sredine. V bistvu ne gre toliko gledati za nazaj, kaj je bilo, kaj je bil vzrok tega. Kako važno je, da nekako, da se zopet Maribor zbere, da se sestavimo, da vse skupaj postavimo na višji organizacijski nivo, da vse skupaj postavimo na kvalitetnejšo igralsko zasedbo in poskušamo še enkrat v naslednjih letih, pač, ko bo čas za to in mora biti pravi trenutek, kajte leto smo še novinci v drugi ligi, moramo čakati pravi trenutek in takrat udariti z vso silo na to, da bi postali prvoligaš, kar si Maribor vsekako zasluži.
2: V povezavi s to ambicijo postati prvoligaš v nekem doglednem času, ima Maribor z okolico ali pa neka mariborska regija dovolj košarkarskega potencijala, da bi to zmogla nekako kadrovsko sama?
6: Mislim, da Maribor je študentsko mesto, v Maribor prihajajo tuci, pri Maribor prihajajo študirati, tako da študentsko mesto prihajajo mladina študirati, tako da mislim, da je, če takle pogledam, vseh teh klubov, ki imamo tu v Mariboru, je ogromno mladine, ogromno želje po nekem napredku. Mislim, da vseeno sem pripričan, da je ogromno še igralcev, nekako ogromno. Dosti igralcev še pobegne, ne da bi jih opazni kot talente ali pa grejo kak drugi šport, ampak suma sumarom je ogromno talentov, ki jih je treba pač nekako izbrusiti in pripraviti do tega, da bojo trenirali in jih prepričati, da lahko postanejo dobri košarkarji.
2: V 12-članski drugi ligi bo Branik svojo prvo tekmo odigral na zadnjo septembrsko soboto, ko v Lukno prihaja Portorož. V tretji ligi bosta sicer v novi sezoni nastopala dva kluba iz mariborskega košarkarskega bazena. Iz četrtoligaške druščine je uspelo napredovati klubu ŽKK Maribor, ki svoje domače tekme igra v dvorani druge gimnazije. Med tretje ligaši pa ostaja Miklavž, ki ima domicil v dvorani tamkajšnje osnovne šole. Branikovo udejstvovanje v drugi ligi pa bo, tako upajo v Ljudskem vrtu, poskrbelo tudi za dvig zanimanja za košarko v mestu, ki je slovenskemu športu dalo nekaj najboljših imen v zgodovini naše košarke. Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bil prvi septembrski tretji polčas v tem letu, tokrat košarkarsko obarvan, tudi čez teden dni, vabljeni v našo družbo. Lep pozdrav in lep dan želim.
1: Tretji polčas. Na Radiu Maribor.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Začenja se zbiranje podpisov podpore za kandidate na lokalnih volitvah. Varuhinja hospic ne sodi na rob družbe, temveč v skupnost. V boj za županski stolček v Mariboru se podaja tudi radijec Borgrajner.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Vabljeni k poslušanju. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Pop TV je sinoči razkril tretjo pravnomočno obsodbo predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Leta 2011 zaradi goljufije, ko si je izposodil denar kot jamstvo, pa je oškodovanki ponudil avtomobil, ki ni bil njegova last. Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni in vračilo prigoljufanega denarja. Iz njegovega kabineta so v odzivu sporočili, da Stevanovič ne namerava komentirati starih, končanih in izbrisanih zadev. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, bodo cene dizelskega goriva jutri dosegle nov rekord, poročajo Finance. Po najnovejših gibanjih na naftnem trgu bi se liter dizelskega goriva podražil za okoli 14 centov, liter bencina za 5 centov, občutnejša pa bo tudi podražitev kurilnega olja po sedanji formuli za 13 centov za liter. O pomislekih dela prebivalcev Brestrnice pri Mariboru glede vzpostavitve centra za demenco in regijske hiše hospica v tem kraju je varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek poudarila, da tak center ne spada na rob družbe, temveč v skupnost in da moramo paliativno oskrbo po vsej Sloveniji približati ljudem. Ob tem je pozdravila prizadevanja mestne občine Maribor za dostopnejšo paliativno oskrbo in oskrbo hospica, ki je bistveni del humane, varne, človeka vredne, dostojne družbe. V Sloveniji deluje za zdaj le ena stacionarna hiša hospica, po strokovnih ocenah pa bi jih potrebovali najmanj 6. Znani radijec Bor Grajner je danes tudi uradno napovedal kandidaturo za položaj mariborskega župana. Med svoje prednostne naloge je uvrstil urejanje stanovanske problematike in javnih površin in ob tem izpostavil, da je mesto več kot samo njegovo središče.
2: V prvem letu bomo vsi šli skozi 17 mestnih četrti in krajevne skupnosti, zbrali in razumeli prednostne probleme in za vsako območje pripravili jasen in javni dogovor.
0: Grajner kandidira kot neodvisni kandidat, zato bo jutri začel zbirati podpise podpore, zbrati jih mora okoli 1000. Na predstavitvi razvoja mestnega potniškega prometa v Mariboru, ki sta jo minuli teden pripravila Marprom in mestna občina Maribor, so bili predstavljeni tudi načrti za boljšo povezavo avtobusne postaje z mestnim središčem. Več o ureditvi območja in o načrtih za prihodnost v prispevku Mojce Jevšek.
3: Ob novostih pri avtobusnih povezavah si občina prizadeva izboljšati tudi povezavo med avtobusno postajo in mestnim središčem. Temu je namenjena tudi obnova dolgo zanemarjenega podhoda, je v predstavitvi pojasnil župan Saša Arsenovič.
4: To je nekoč že bil zgrajen pametni podhod, ki je zelo zanemarjen, sedaj je delno že bil urejen in ta projekt še seveda sledi.
3: Pomemben del prometne ureditve predstavlja tudi podvoz Ledina, ki naj bi razbremenil prometne tokove skozi mestno središče.
4: In želimo spremeniti sever-jug prometne tokove, tako da bi tisti, ki so itak namenjeni v poslovno cono Tezno ali proti vzhodu mesta ali obratno, seveda se ne vozili po nepotrebnem v ožjem mestnem središču.
3: Načrtovana pa je tudi celostna ureditev okolice avtobusne postaje z nasadom dreves, postavitvijo razsvetljave in, kar je najpomembneje, z ureditvijo novih parkirnih površin.
4: Ki pa jih bomo umestili v park in na zahodni strani tega cestišča bo zasajenih skupaj 30 dreves, nova razsvetljava in tudi usmeritev poti proti Sodni ulici.
3: Med dolgoročnejšimi izzivi ostaja tudi aktivacija železniškega trikotnika. Po županovih besedah bi morala železnica predstavljati hrbtenico javnega potniškega prometa. Zato je na območju predvidena nova parkirna hiša, ob njej pa tudi možnost večnamenske dvorane.
4: Tudi če bi imeli hiter vlak, bi lahko ta vlak stal na Ledini, pa potem pri železniškem trikotniku nadaljeval pot proti, ne vem, Dunaju ali pa kontra proti Beogradu.
3: Je še dodal župan Saša Arsenovič in ob tem napovedal, da naj bi se dela začela že to jesen. Šport.
0: Nogometaši Maribora so na včerajšnji tekmi 8. kroga državnega prvenstva, ki je bila še zadnjič pred praznimi tribunami Ljudskega vrta, gostili Muro, in čeprav so imeli gostje od 55. minute igralca manj, iztržili le neodločen izid 1-1. Trener vijoličastih Darko Milanič.
5: Povedli smo hitro in pol zelo kmalo tudi izgubili neko kontrolo, polet nas nismo uspeli prebiti tega bloka. Malce smo gledali počasi, malo so oni za to svojo agresivnostjo jasno tudi onemogočili. Spet nam je malo zmanjkalo ideje zadnjega pasa, da bi to tekmo zmagali.
0: V zadnji tekmi kroga so Koprčani na gostovanju v Celju slavili z 1-0 in tako zaostajajo za vodilnim Mariborom le še 1. Zmagovalec včerajšnje 15. etape kolesarske dirke po Španiji, ki je bila zaradi vročine skrajšana, je Belgijec Wovan Aert. V skupnem seštevku je Jakob Omrzel obdržal 6. mesto, Primož Roglič pa 3.
6: Tudi sami Grand Touri so bolj in bolj agresivni, ali kako bi temu lahko rekel. Počutje je temu primerno utrujeno, ampak gremo naprej in bo zelo dobrodošel sproščen dan in potem gremo v finale v zadnji teden.
0: Je pred današnjim prostim dnevom na Vuelti povedal Primož Roglič. Motokrosist Tim Gajser je končal dirko razreda MXGP za veliko nagrado Turčije na skupno 4. mestu. Jan Pancer je bil prav tako zelo dober 7. V obeh krogih je bil najhitrejši nizozemec Jeffrey Herlings, ki je s tem že tudi uradno postal svetovni prvak. Podajo Točno opoldne je pripravila Nataša Rižnar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu. Danes bo večinoma jasno, dnevne temperature od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec 24 stopinj, Ljubljana in Ptuj 25, Murska Sobota, Radenci in Celje 23, letališče Portorož 28 in Kredarica 16 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi delja na štajerski avtocesti A1 pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru popolna zapora. Zastoji so na primorski avtocesti A1 med priključkoma Logatec in Studenec proti Kopru, čas potovanja se podaljša za več kot pol ure, ter med počivališčem Lom in počivališčem Studenec proti Kopru. Tam se čas potovanja podaljša skoraj za pol ure.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Če pol minute, pa bo 12 in 10 minut ostanite v naši družbi o pol enih. Vabimo k poslušanju naše rubrike Vabimo, vabite, v kateri naši poslušalci posredujejo obvestila, priporočila, povabila, tudi danes bo tako v polnih 12 sekundah.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Skupina Runner in Valovi.

0: Radio Maribor, vabimo, vabite.
1: Spoštovani, prijazno vabljeni na društvo Inkon 7.9. ob 18. uri v 6. nadstropje zdravstvenega doma Maribor.
0: 80 43 53.
2: Pustite sporočila. Pokličite kadarkoli.
0: Vabimo, vabite.

letih dosegla velike spremembe, je o predstavitvi rezultatov dejal vodja projekta Besedomat Andrej Perdih. Na naš besedni zaklad pa vplivata tudi starost in stopnja izobrazbe. Torej, Besedomat je spletna anketa, v kateri se udeleženec odloča, ali določeno besedo prepozna kot slovensko ali ne. Od 120 je 84 resničnih, 36 pa izmišljenih besed oziroma pseudobesed. No, ob koncu ankete se poleg rezultatov pojavi tudi seznam neprepoznanih besed z njihovo razlago. Od novembra 2024, torej malce manj kot dve leti, je svoje poznavanje besed z besedomatom preverilo skoraj 40 tisoč udeležencev, ki so izpolnili nekaj več kot 48.600 vprašalnikov, je na današnji predstavitvi rezultatov projekta povedal Perdih z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Na besedni zaklad najbolj vpliva starost, pomembna je tudi stopnja izobrazbe, kraj rojstva oziroma bivanja, pa pri besednem zakladu nima bistvenega pomena. Pri moških so bili rezultati nekoliko boljši kot pri ženskah, ampak tako malo, da pravzaprav ne vemo zakaj. 18-letniki poznajo približno 42 tisoč besed, pri 40 letih dosežemo 54 tisoč besed, do 75. leta starosti pa jih osvojimo že okoli 61 tisoč.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja www.roko.si.
3: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Dela na štajerski avtocesti na odseku med Dramljami in Slovenskimi Konicami so se pred dnevi končala, še vedno pa potekajo obsežna obnovitvena dela med Framom in Slovensko Bistrico, ki obsegajo tudi zamenjavo dela viadukta Devina proti Ljubljani. Včeraj je bila delovna zapora razširjena na daljši odsek, zato promet na nekaj manj kot 3 kilometrih do preklica poteka po eni polovici avtoceste, po dveh zoženih prometnih pasovih dvosmerno. Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom je včeraj umrl planinec, ki je omahnil v globino. Posredovali so bohinjski gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Zaradi vremenskih razmer helikoptersko reševanje ni bilo mogoče, zato je helikopter reševalce prepeljal na vrh in so se od tam spustili do ponesrečenca. Tam pa so ugotovili, da padca ni preživel. Radijski novinar Borg Reiner je danes tudi uradno napovedal kandidaturo za mesto župana mestne občine Maribor. Na novembrskih volitvah bo nastopil kot nestrankarski kandidat, v njegovi ekipi pa so med drugimi nekdani mestni svetniki Karin Jurše, Miha Recek in Matic Matjašič. V primeru izvolitve napoveduje med svojimi prvimi koraki pregled stanja osnovne infrastrukture in pripravo seznama nujnih vlaganj. Veliko pozornosti pa naj bi namenjal tudi zagotavljanju stanovanj, vključno z uporabo obstoječih raznih stanovanj v mestu. V Sloveniji je bilo avgusta registriranih prvič 4951 osebnih avtomobilov, kar je za 15,9% več kot v avgusta lani. Najbolj prodajene znamke so bile Volkswagen, Renault in Škoda. Po vsem električnih avtomobilov je bilo prodanih 1649, avgusta lani 451. Motokrosist Tim Geiser je končal dirko razreda MXGP za veliko nagrado Turčije na skupno četrtem mestu. Jan Pancer je bil prav tako zelo dober sedmi. V obeh krogih je bil najhitrejši nizozemec Jeffrey Herlings, ki je s tem že tudi uradno postal svetovni prvak. Danes bo večinoma jasno, dnevne temperature od 27 do 33 stopinj, zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci, Celje in Slovenj Gradec 25 stopinj, Ljubljana in Ptuj 26, letališče Portorož 30 in Kredarica 16 stopinj.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti A1 je zaradi del pri priključku Slovenska Bistrica sever popolna zapora. Na primorski avtocesti A1 pa je zastoj med priključkoma Logatec in Postojna proti Kopru, kjer se čas potovanja podaljša za več kot pol ure.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Trinajst in štiri.

Slovenska glasba na radiju Maribor, zdaj pa še nekaj najnovejšega resnega humorja, ki prihaja iz Bele hiše. Predsednik Združenih držav Donald John Trump je v objavi na družbenem omrežju včeraj nakazal željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenovali v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je namreč objavil zemljevid te zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa je pripisana beseda Amerika. Morebitno preimenovanje zvezne države je demokratska guvernerka Nove Mehike Michelle Lujan Grisham včeraj na družbenem omrežju X že zavrnila. Dejala je, da ni o čem razpravljati, saj da gre za ime še iz časa, ko ZDA še niso obstajale. In pripomnila, da Trump s takšnimi idejami poskuša preusmeriti pozornost Američanov stran od težav, kot so naraščajoče cene goriv in vojna v Iranu. Sicer pa tiste tako imenovane umestne volitve, ki bodo novembra, se bližajo in so pred vrati. Zdaj je 13 in skoraj 15 minut, ste v družbi Radia Maribor. Tako, najnovejša informacija se glasi, jutri se bo bencin 95 oktanski podražil za 5,1 centa, dizel pa na rekordnih 1,939 evra za liter, kar pomeni skoraj 13 centov več. No, ampak podrobneje o tem v naši informativni oddaji, naslednja bo ob 14.30, torej čez dobro uro. Še prej, že približno čez 15 minut, sledijo oglaševalske vsebine.

0: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Mariboru četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
1: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, nažalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
0: Oglasna oddaja.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobi četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
0: Oglasna oddaja.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje.

0: Oglasna oddaja.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih.

0: zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
0: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska hlina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes sam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88888 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Oglasna oddaja.
0: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88888 pa lep pozdrav do prihodnič.
2: Oglasna oddaja.
3: Sveže.
1: Novo.
3: Na Radiu Maribor.

0: Izbrana glasba na radiju Maribor, v konkretnem primeru skupina REM 14 je, vstopamo v ponedeljkovo radijsko popovdne in z veseljem predajamo, kako bomo rekli, vajeti, zakaj pa ne, popovdanski ekipi. Dobar dan in lepo zdrav, Zoran Turk.
1: Dobar dan in seveda lepo, da smo in da bomo skupaj tudi to ponedeljkovo popovdne. Popovdanci bomo domači in tuji zabavni glasbi dodajali tudi še aktualno informativno. Iz nabora izbranega pa bo tudi katera od zanimivih. V poudarku dneva o 16:30 pa tudi še o tako imenovanem fazaniranju novincev. Večerni program, če ste zamudili nedeljsko oddajo V dobri družbi s Kristjanom, je lahko prisluhnete nocoj ob 20. Izvedeli boste, kdo je slavil na letošnjem festivalu v Števerjanu in katere skladbe in izvajalci so najbolj zaznamovali 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Tukaj smo in z vami bomo, torej popovdanci, tudi Luka Sraka z glasbo, Nataša Rižnar z aktualno informativnim in Borut Pleše iz vokalno-tehnično podporo. Popovdansko večerni seveda vabimo k poslušanju in želimo prijetno počutje tudi v naši družbi. Tebi, Teo, pa srečno na pot.
0: Hvala lepa. Available only at the...

Slaba minuta je do 3 popoldne, to je Radio Maribor in spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor. Imeli smo nekaj večjih tehničnih težav na programskih računalniških povezavah, za kar se seveda opravičujemo in prosimo za razumevanje. Program bomo že kmalu nadaljevali z informativno oddajo do popoldneva, ki bi jo sicer začeli pred pol ure. Še enkrat se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

0: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
1: Lepo pozdravljeni, še enkrat se seveda upravičujemo za nastale tehnične težave in prosimo za razumevanje. Pogonska goriva se bodo o polnoči podražila, liter 95-oktanskega bencina za 5,1 centa na 1,674 evra. Dizel bo z rekordnim 1,939 evra za liter dražji za 12,8 centa. Kurilno olje pa bo sprav tako rekordnim 1,544 evra, dražje za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Danes se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, uložijo pa jih lahko tudi volivci. Podpise podpore lahko kandidati že začnejo zbirati. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs.
2: Za vložitev kandidature potrebujejo podpisa najmanj 1% volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer pa zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in pa zgornjo mejo največ 1000 podpisov. Točne podatke o potrebnem številu podpisov za posamezno občino lahko občani preverijo na spletnih straneh svojih občin ali pa pri občinskih volilnih komisijah.
1: Končni izbor kandidatov za lokalne volitve bo znan 15. oktobra, ko je zadnji dan za vložitev kandidatur. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavde, ki je ob pomislekih dela prebivalcev Brestrnice pri Mariboru, povezanih z vzpostavitvijo centra za demenco in regijske hiše hospica v njihovem kraju, poudarila, da tak center ne spada na rob družbe, temveč v skupnost, kajti paliativno oskrbo moramo po vsej državi približati ljudem. Po njenih besedah pa lahko načrtovanje večjega objekta v stanovanjskem okolju odpira vprašanja glede velikosti, povečanega prometa, dostopov zelenih površin in skladnosti s prostorskimi akti. Ta vprašanja pa zahtevajo po njenem pregledne postopke, pravočasne informacije in resnično možnost sodelovanja javnosti. Ob današnjem mednarodnem dnevu čistega zraka za modro nebo Organizacija združenih narodov opozarja, da je onesnažen zrak velik izziv za javno zdravje in tudi za gospodarstvo. Kot so zapisali, je leta 2023 kar 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, ki ne dosegajo najstrožjih smernic o kakovosti zraka. Zato pozivajo tako vlade in podjetja kot civilno družbo in posameznike naj okrepijo ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka. Znani radijec Bor Greiner je danes tudi uradno napovedal kandidaturo za položaj mariborskega župana. Med svoje prednostne naloge je uvrstil urejanje stanovanske problematike in javnih površin in ob tem izpostavil, da je mesto več kot samo njegovo središče.
3: V prvem letu bomo vsi šli skozi 17 mestnih četrti in krajevne skupnosti, zbrali in razumeli prednostne probleme in za vsako območje pripravili jasen in javni dogovor.
1: Greiner kandidira kot neodvisni kandidat, zato bo jutri začel zbirati podpise podpore. Zbrati jih mora okoli 1000. V Mariboru je v polnem teku prva faza urejanja parka ob Pekrskem potoku. Ob današnji predstavitvi projekta pa so razkrili tudi rešitev za napovedano podrtje treh lip, kar je bilo predvideno zaradi umestitve pump treka, je pa razburilo prebivalce tega dela mesta. Več Mojca Jevšek.
4: Investicije je vredna približno 3,25 milijona evrov. Od tega bo skoraj 3 milijone zagotovljenih iz evropskih in državnih sredstev. Na malo manj kot 2,5 hektarjih bodo uredili med drugim.
5: Na desnem bregu bo kolesarska pot, na levi strani pa bo mreža sprehajalnih poti. Na prostoru za nami se bo uredil pump track, približno 900 kvadratov velik. Troška igrišča, fitness na prostem, klopi, vsa urbana oprema.
4: Pojasnjuje vodja projekta iz službe za razvojne projekte in investicije mestne občine Maribor, Jernej Gruber. Gruber. Projekt je v javnosti pritegnil največ pozornosti z načrtovano odstranitvijo treh odraslih lip, ki rastejo na območju načrtovanega pump treka. Po prilagoditvi načrta lipe ostajajo.
5: Tri lipe oziroma dve lipe, ki sta bile po projektu nočno na lokaciji pump treka, smo pump trek za par stopinj zarotirali in smo jih praktično ohranjamo z nekimi dodatnimi ukrepi.
4: V okviru projekta pa bodo štiri drevesa vendarle odstranili, ker so po strokovni oceni arboristke Tanje Grmovšek bolna oziroma nevarna.
6: Štiri drevesa, ki jih odstranjujemo ne zaradi projekta, ampak zaradi zdravstvenega stanja. Torej drevesa, ki so bila prvotno štiri namenjena zaradi projekta, se je spremenilo, da grejo zaradi zdravstvenega stanja, tista, ki so v redu, se ohranja popolnoma.
4: Posadili pa bodo tudi več novih.
5: Po projektu imamo predvidenih 239 novih dreves vzdolž celotne trase. Presadimo jih iz začasne lokacije 52, presadimo 8 dodatnih tukaj še iz te lokacije za nami.
4: Še dodaja Jernej Gruber. Pri urejanju parka se že od leta 2004 soočajo zelo zahtevnimi razmerami za rast dreves. Tla so namreč trda in zbita, to pa otežuje sajenje in lahko vpliva tudi na izvedbo celotnega projekta. Po napovedih občine je otvoritev za zdaj predvidena prihodnjo jesen.
1: Na Ptuju prenavljajo in nadgrajujejo sistem javne izposoje koles Pecikl. V tem tednu odstranjujejo stara kolesa in postajališča. Po prenovi, predvidoma do konca septembra, naj bi projekt razširili z obstoječih štirih na 8 postajališč. Tam pa naj bi bilo po novem najti tudi električna kolesa. Z Ptuja, Gabriela Milošič.
7: Mnogi Ptujčani pravijo, da gre za potrebno prenovo sistema izposoje javnih koles, nekateri pač ne. Ste kdaj uporabljali ptujski pecikel?
8: Joj, ne še.
7: Pa menite, da mesto potrebuje izposojo koles?
8: Absolutno, ja seveda.
9: Jaz upravljam vse s kolesom. Vse s kolesom pa peš.
10: Jaz mislim, da je to praktično.
11: To je majhno mesto, ne? Če se bi mi pogovarjali o Ljubljani, pa mogoče o Mariboru, je to... Sigurno lahko rečem takoj, da je to upravičen strošek, zdaj pa, ker je pač res to Ptuj, ne, in je v bistvu vse v, kaj narečem, maksimum 2 km dosegljivo, pa gledajte, ne vem.
7: Za prenovo sistema izposoje koles, ki se štirih širi na 8 postajališč, naj bi namenili okoli 330 tisoč evrov, večino iz evropskih in državnih sredstev. Županja Ptuja, Nuška Gajšek.
12: Upam, da bo bistveno bolje zaživel, ko je tisti stari. Na začetku je sicer zelo dobro živel, potem pa se je ta izposoja zmanjševala iz očitnih razlogov, kolesa niso bila primerna, sistem je bil zastarel.
7: Sistem izposoje koles naj bi bil uporabnikom precej prijaznejši.
12: Ne bo več treba zdavčno na javne službe, da si boste lahko kolo izposodili, ampak boste to lahko zdaj naredili preko aplikacije. Tudi videli boste preko aplikacije ali kolo na razpolago, dodajamo električna kolesa, tako da ja, širimo mrežo. Jaz mislim, da je projekt dober.
7: Načrtujejo, da bo prenovljen sistem Pecikl na Ptuju zaživel do 22. septembra, ko se končuje Evropski teden mobilnosti.
13: Šport. In Jože Pepevnik.
14: Nogometaši Maribora so včeraj četrtič v tej sezoni remizirali v državnem prvenstvu. V osmem krogu so z Muro v Ljudskem vrtu igrali 1-1. Za vijoličaste je v drugi minuti zadel Čipamba, za goste tik pred koncem prvega polčasa Kasalo, po osvojeni točki Darko Milanič.
15: Ko naletimo na nekoga, ki je res trd, danes so nas tepli, ne, mislim tepli, pod narkovaj, vse korektno. Šli ob moško, smo v nekih primerih zgubljali energijo, mogoče sodniku na začetku, potem smo odustali, namesto da bi pač nadaljevali v neki drugi moment, ne morem dobiti, moram iskati novo rešitev. Tu moramo delati, logično je. Bila je na trda tekma, v kateri nam ni šlo.
14: V Celju je Koper v zadnji tekmi kroga z 1-0 premagal državne prvake. Edini gol je za koprsko zmago dosegel Irabor. Moštvo z Obale zdaj na drugem mestu le točko za Mariborom, ki ima na vrhu 16 točk. Odbojkarice Turčije so drugič zapored postale evropske prvakinje. V sinočnem finalu so v Carigradu s 3-2 v nizih premagale Italijo. Po jutrišnjem se v Bolgariji, na Finskem, v Italiji in Romuniji začenja moško evropsko evropsko prvenstvo. Slovenija bo najprej igrala v skupini A v Modeni. Oba branilca posamičnih naslovov na odprtem teniškem prvenstvu ZDA sta se uvrstila v četrtfinale. Belorusinja Arina Sabalenka je 6-4 in 6-3 premagala domačinko Taylor Townsend, Španec Carlos Alcaraz je ugnal domačina Tomija Pola 6-4, 6-3 in 6-4. Ženska reprezentanca v dvoranskem nogometu bo danes v Štorah odigrala pripravljalno tekmo proti norveški izbrani vrsti.
1: Za do popovdneva Radija Maribor, Nataša Rižnar, Zoran Turk in Borut Plešej, bil pa izraven seveda tudi Jernej Repnik. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 28 stopinj Celzija, Ljubljana 29, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 28, Celje 29 stopinj, Slovenj Gradec 28, Letališče Portorož 32 in Kredarica 21 stopinj Celzija. Popovdne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 34 stopinj Celzija. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo.
0: Promet.
1: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti od Ljubljane do Šentjakoba proti Domžalam. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na torek, sredo in četrtek so med 20. in 5. uro zjutraj načrtovane nočne zapore med slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: 15 in 14 minut.

Je že 18 minut čez tretjo popoldne, no zaradi računalniških tehničnih težav v našem osrednjem studiu 1 smo zdaj preseljeni v tako imenovano dvojko, še enkrat pa se seveda tudi opravičujemo in prosimo za razumevanje. Smo pa tudi pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolega v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor kot zmeraj nadaljevali že za pozno popoldansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tistega, ki te lahko odpelje v šolo, vrtec ali na morje. O 16.30 pa bomo tudi še o tako imenovanem fazaniranju novincev. Ostanite z nami in seveda naj bo še naprej prijetno ponedeljkovo popoldne.

0: posvet, razstava nagrajenih kruhov, potic in drugih kvašenih izdelkov. Rokodelski praznik, dobrote iz kotlička, nastopi, čebelarski dan, predstavitve zeliščarjev, turističnih in drugih društev. Na prireditvi Podobe bistriških domači od 11. do 13. septembra v Slovenski Bistrici. Več na tic-sb.si.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočirih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek, 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
5: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobro dan, želim Katja Podgoršek. Evropo z Nemčijo na čelu je pretresla volilna zmaga skrajno desne AfD v zvezni deželi Saška Anhalt. Da gre za največji poraz njegove CDU v preteklih desetletjih, je priznal kancler Friedrich Merz.
2: Unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil.
1: Nemčiji Evropi in vsemu svetu je kljub temu zagotovil, da so nemške institucije odporne in stabilne, njegova vlada pa, da bo poskrbela za spoštovanje zakonov. Komisar Združenih narodov Volker Türk je posvaril, da bi lahko obstoj človeštva ogrozila umetna inteligenca.
3: A handful of men.
1: Kot je dejal, ima peščica ljudi skoraj neomejen nadzor nad umetno inteligenco. Govorijo o svobodi, a izkaže se, da gre le za svobodo izkoriščanja naših podatkov. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči zvišale. Ceni dizla in kurilnega olja bosta dosegli rekordno raven. V opoziciji je završalo po medijskem razkritju tretje pravnomočne obsodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ta odgovarja z objavo potrdila o nekaznovanosti. Zvečer bodo na severozahodu možne padavine, jutri bo precej jasno s temperaturami do 34 stopinj. Skrajno desna stranka AfD je torej na deželnih volitvah v Saška Anhaltu prepričljivo zmagala. Do absolutne večine v tamkajšnjem parlamentu ji manjkajo trije mandati. Njen vzpon na oblast je zato še vprašljiv. Dan po volitvah je pozornost usmerjena v Berlin in položaj skrajno nepriljubljenega kanclerja Friedricha Merza. Ta je dejal, da so ga rezultati deželnih volitev pretresli in da bo zvezna vlada z vso odgovornostjo nadaljevala reforme. Z nami je Maja Derčar, pozdravljena, kako trden je sploh še kanclerjev položaj?
4: Lepo pozdravljeni. Ja, lahko rečemo, kancler trdno sedi v svojem fotelju, a bo kmalu ves mokr od pljunkov, ki letijo proti njemu. Iz CDU-jevega podmladka je že prišla zahteva, naj kancler odstopi. Nezadovoljstvo v njegovi stranki, zdaj osramočeni v Saški Anhaltu, vse kopiči, ampak njegovi najbližji sodelavci so ga javno podprli. Ko govorim tu z volivci v Magdeburgu, tistimi, ki so volili AfD in ostalimi, pričakujejo, da bo CDU povlekla potezo in zamenjala kancler. Prepričani so, da politični vrh v Berlinu ne dela za dobro lastnih ljudi, ampak se zapleta v konflikt z Rusijo, preveč denarja namenja za oborožitev in za vojaško pomoč Ukrajini.
1: Merz je na popoldanski novinarski konferenci dejal, da bo vladna koalicija v Berlinu nadaljevala delo. Ali to pomeni, da te deželne volitve ne bodo vplivale na zvezno politiko?
4: Merz je kljub temu, da so ga izidi deželnih volitev pretresli, danes državljane želel pomiriti, da Nemčija še vedno spoštuje ustavni red, demokratične vrednote in institucije. Priznal je tudi, kot že toliko krat poprej, da išče odgovore na skrbi ljudi, ampak očitno je vnovič prišel do istega zaključka, da mora vlada ljudem bolje pojasniti začrtano smer. To pomeni, da bo vlada nadaljevala z reformami, pokojninsko med drugim, ki pa od ljudi nedvomno zahtevajo določeno mero odrekanja. Prav tega imajo ljudje na vzhodu Nemčije dovolj. Naveličani so nenehnih sprememb in prilagajanja. In Merz dobiva veter v prsi tudi iz lastne koalicije. Socialdemokrati se hočejo na novo pogovarjati o reformah, jih morda drugače zastaviti. Očitajo mu tudi napačno retoriko, ki ljudi straši pred prihodnostjo.
1: Maja, pa bo AfD-ju sploh uspelo sestaviti vlado v Saška Anhaltu?
4: Delni neuradni izidi kažejo, da ima AfD 39 sedežev v novem deželnem parlamentu v Saški Anhaltu. Za doseganje večine jih potrebuje 42. AfD-jev kandidat za ministerskega predsednika Ulrich Zygmunt bi bil lahko izvoljen s podporo zavezništva Zare Wagenknecht. To je stranka, katere program se delno prekriva z AfD-jevim. Toda Zygmunt pravi, da se bo dal izvoliti le, če bo vladal stabilno večino. To pa pomeni, da potrebuje 3 dodatne poslance, ugiba se, ali jih bo nekaj prestopilo iz CDU, ampak celo nove volitve niso izključene. Toliko.
1: Z nami je bila Maja Derčar, hvala in lep pozdrav v Nemčijo. Cene dizelskega goriva in kurilnega olja se bodo o polnoči zvišale na rekordno raven. Liter bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,67 evra. Liter dizla se bo podražil za 12,8 centa na rekordnih 1,94 evra za liter. Liter kurilnega olja bo dražji za 13,2 centa, ponoven bo za liter treba odšteti rekordnih 1,54 evra. O glavnih razlogih za tokratno občutno podražitev dizla in kurilnega olja na rekordno raven pa Tomas Slavec iz Petrola.
5: V minulem tednu smo bili ponovno priča eskalaciji situacije na Bližnjem vzhodu. Združene države Amerike in Iran sta nadaljevala z medsebojnimi napadi tudi na tankerje. Hormuzska ožina se je ponovno praktično zaprla na 4 plovila pretočnosti na dan. Če še vsemu temu pridodamo nek splošni sentiment, se pravi tudi v Rusiji, je infrastruktura naftna močno poškodovana, napadi tudi tam se nadaljujejo.
1: Če država ne bi regulirala in oprostila plačila obeh dajatev, bi bile cene še višje. V javnosti odmeva razkritje Pop TV, da je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj 3-krat. Zadnja sodba sega v leto 2011, ko je bil zaradi goljofije obsojen na 6-mesečno pogojno zaporno kazen. Stevanović se je na razkritje obsodbe odzval na družbenem omrežju z objavo potrdila o nekaznovanosti. V Gibanju Svobodo ob tem ocenjujejo, da izbris obsodb ni izbris. Iz dejanj in stranke koalicije pozivajo naj sprejmejo odgovornost in podprejo predlog za Stevanovićevo razrešitev z položaja predsednika državnega zbora. Podrobneje Nataša Mulec.
6: Sodba, s katero je bil Zoran Stevanović zaradi goljufije obsojen na 6 mesecev pogojne zaporne kazni, po poročanju Pop TV sega v leto 2011. Stevanović je sposodil 2500 evrov, pri tem pa oškodovanki kot jamstvo za vračilo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. V kabinetu predsednika državnega zbora odgovarjajo, da Zoran Stevanović starih, zaključenih in izbrisanih zadev, ki niso povezane z njegovim političnim delovanjem, ne namerava komentirati. Stevanović se je sicer oglasil na družbenih omrežjih, kjer je objavil potrdilo o nekaznovanosti in dejal, da se s starimi in banalnimi zadevami preusmerja pozornost.
7: Pregon organiziranega političnega kriminala se je prejšnji teden z Golobovim kazenskim postopkom šele začel. Več pa sledi in to že v septembru.
6: Na razkritje glede Stevanovićeve obsodbe so se oglasili tudi v Svobodi. Zapisali so, da izbris obsodb ni izbris dejanj. Poslance koalicije s premijejem Janezom Janšo na čelu, ki so Zorana Stevanovića postavili na položaj, pa so pozvali naj sprejmejo odgovornost in podprejo predlog o njegovi razrešitvi, ki so ga stranke opozicije v parlamentarni postopek vložile konec julija. Opozicija Stevanoviću med drugim oči kršenje ustavnega reda in zlorabo parlamentarnih postopkov v primeru ustanovitve 2 opozicijskih parlamentarnih preiskovalnih komisij. Med očitki pa je tudi afera poslanca Resnice Borisa Mijiča. Tudi v SD-ju po najnovejšem razkritju poudarjajo, da je odgovornost v rokah stran koalicije, a te za zdaj molčijo in dogajanja ne komentirajo. Predsednika državnega zbora se sicer razrešuje s tajnim glasovanjem, za razrešitev je potrebnih 46 glasov, stranke leve opozicije pa imajo skupaj 40 poslancev.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta končala obisk Moskve in Kijeva in se vračata v Združene države. V iskanju možnosti za odprtje pogovorov med stranima nista dosegla preboja. Ob tem vse strani izražajo zadovoljstvo, da je bil prvi korak pogajalskemu procesu morda vendarle storjen. Prispevek Marjana Vešligaja.
8: Odposlanca Witkoff in Kushner sta iz Kijeva odpotovala tako, kot sta tja prišla, z vlakom prek polskega Žežova in od tam naprej z letalom. O pogovorih v Moskvi in Kijevu bosta poročala Trumpu in če bo ta zadovoljen, lahko danes ali jutri pričakujemo telefonski pogovor predsednikov Trumpa in Putina. Iz Kremlja so že sporočili, da takšnega pogovora ne izključujejo. In kaj sta Witkoff in Kushner dosegla v Moskvi in Kijevu? Nič konkretno konkretnega bi lahko rekli razen vljudnostih fraz in strinjanja, da se je treba pogajati. V Kijevu so nekako požarli izjavo Steva Witkoffa, da bo srečanje s Putinom zanj ostalo v najlepšem spominu, ko bo nekoč v pokoju. Prijazen ton smo opazili tudi v izjavi predsednika Zelenskega. Lahko imamo to ali ono obliko pogajanj, najslabše pa je, če pogajanj sploh ni. Pomembno je, da sta se Steve in Jared srečala s predsednikom Rusije in z mano. Tako imamo možnost govoriti o vsem varnostnih jamstvih in prihodnosti v Ukrajine, je svojim rojakom povedal predsednik Zelenski. Predsednik Putin naj bi sogovornikoma dal vedeti, da ne more popustiti glede ozemeljskih vprašanj, saj da njegova vojska dobro napreduje v Donbasu. Zelenski trdi ravno nasprotno.
9: Diplomati. Bez silne pozicije.
8: Naši fantje na bojišču odlično ustvarjajo prostor diplomaciji. Brez močnega ukrajinskega položaja bi lahko sprejemali le ultimate. Sicer so se sogovorniki v Moskvi pogovarjali tudi o gospodarskih temah, torej o sankcijah. Morda bi njihova oblažitev spodbudila Rusijo k dogovoru o razmejitveni črti. Spodbuda za Ukrajino pa bi bila lahko prihajajoča zima.
1: Izraelska vojska medtem nadaljuje ofenzivo v južnem Libanonu. Po noči je bilo v obstreljevanju vasi Kfar Roman ubitih najmanj 11 ljudi, tudi 2 dojenčka, v ločenem napadu pa še 2 reševalca. Izraelska vojska na tem območju predhodno ni odredila evakuacij civilistov. Ob tem navaja, da napade izvaja kot odgovor na kršitev premirja proiranskega gibanja Hezbolah. V Beogradu so z najvišjimi vojaškimi častmi pokopali nekdanjega poveljnika vojske bosanskih Srbov Ratka Mladića, ki je bil pred haškim sodiščem obsojen za genocid v Srebrenici in druge težke zločine. Pogrebni obred je vodil patriarh Srbske pravoslavne cerkve Porfiri. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
10: Več tisoč ljudi se je že od zgodnjih jutranjih ur zgrinjalo pred cerkev svetega apostola Luke v bližini pokopališča Topčider. Številni so prišli z avtobusi iz Republike Srpske. Med njimi je bilo veliko vojnih veteranov. Radenko Nikolić.
11: Razlog
10: za vstop srpske vojske pod poveljstvom generala Mladića v Srebrenico je bilo nenehno ubijanje Srba v okoliških vaseh pod vodstvom Nasira Orića. Milovan Marković iz Gradiške je vojni invalid, zdaj je na vozičku.
12: Smatram da nam je u takvom vremenu trebao.
10: U tistem času smo potrebovali čovjeka ki je dovolj energičan in discipliniran, torej nekoga iz stare šole JLA.

0: kot obsojencu za vojne zločine in genocid u Srebrenici, dobim naslednji odgovor.
1: Vidite vi ovaj svet ovdje danas koji je došao, on će vama dati sliku.
0: Pogledajte te ljudi ki su se danas brali tukaj, oni vam bodo dali pravo sliku o tem ali je bio zločinac. Mi vemo kdo je bio Ratko Mladić, ceo svet se je spravio na nas ker nas želio uničiti. Nenad Čanović s Kosova pravi.
2: I Ratko Mladić je jedan od posljednjih generala koji je Evropu spašao.
0: Ratko Mladić je jedan zadnjih generala koji je Europu rešavao pred islamom i islamskim terorizmom. Ta ista Europa pa ga je kaznovala tako da su ga zaprli. Pogrebni obred je uživo prenašala zasebna televizija Informer, ki je u komentarih poveličevala vojnega zločinca. Predsjednika Vučića na pogrebu ni bilo. Uradno zaradi prethodno dogovorjenega sestanka s predsjednikom Uzbekistana.
3: Umetna inteligenca bi lahko postala tako močna, da bi ogrozila človeštvo, je v Ženevi izjavil visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk. Kot dodaja, je ta tehnologija, ki v ideji stresnega okolja ali izsiljuje razvijalce, da se ne bi sklopila, premočna, zato je pozval k spostavitvi železnih jamstev za varnost in zaščito pred umetno inteligenco, preden bo prepozno. Rajka Pervanje.
4: Napredna umetna inteligenca bi lahko pomenila eksistenčno tveganje za človeštvo, je danes pred Svetom Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi povedal visoki komisar Volker Türk in pozval k nujni prepovedi orožja, ki lahko brez človeškega posredovanja vzame človeška življenja.
5: The need for AI governance is widely acknowledged.
4: Potreba po nadzoru umetne inteligence je splošno priznana, tudi kje je ukrepanje. Odlašanje koristi le ogromnim tehnološkim podjetjem. Peščica moških ima skoraj neomejeno moč nad umetno inteligenco. Govori o svobodi, a ob natančnejšem pregledu se izkaže, da gre bolj za svobodo izkoriščanja naših podatkov, je povedal Türk. Ob tem je izrazil zgroženost nad poročili medijev, da so ruski popolnoma avtonomni droni prejšnji mesec ubili 3 Ukrajince, ter da naj bi tudi Ukrajina preizkušala tako orožje. Najbolj grozovit primer uporabe umetne inteligence doslej je izraelski sistem Lavender, ki je kar 37 tisoč palestincev v Gazi označil za domnevne militante Hamasa. Pri tem pa je bilo dovoljeno v primeru napada na enega od njih ubiti kar do 20 civilistov. Drugi primer je ameriški napad na osnovno šolo v Iranu, v katerem je bilo ubitih več kot 100 otrok in zaposlenih. Sistem umetne inteligence naj bi šolo označil za vojaški cilj na podlagi zastarelih satelitskih posnetkov. 128 držav je minuli konec tedna v okviru svetovne organizacije v Ženevi doseglo nezavezujoči dogovor o okviru, ki bi lahko utrl pot mednarodnim pravilom o avtonomnem orožju. Dogovor je precej zvodenev, saj se ZDA in Rusija zauzemata proti obveznim omejitvam.
3: Vlada Janeza Janše bo nadaljevala korake v smeri graditve drugega bloka jedrske elektrarne Krško, saj bo nova proizvodna enota po mnenju pristojnih pripomogla k večji energetski neodvisnosti. Tudi evropske finančne institucije so vse bolj naklonjene temu viru energije. Kot smo lahko slišali ob robu današnje mednarodne jedrske konference v Ljubljani, morebiten referendum o tem vprašanju ni v načrtu, dokler se ne konča umeščanje v prostor, s čimer bo jasnejši tudi finančni okvir. Erna Strniša.
6: V tem mandatu bomo dokončali prostorsko umeščanje JEK2, izbrali tehnologijo, morda podpisali kak nov memorandum ali medvladni dogovor. Tako minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Kaj pa referendum o tem vprašanju? Kot vemo, ga je prejšnja vlada predvidela, a na to umaknila. Novi vladi se ne mudi, državni sekretar Tomaž Žagar.
7: Brez izdelanega državnega prostorskega načrta je težko govoriti o konkretnih finančnih številkah. Po domač povedan, brez državnega prostorskega načrta mi niti nimamo prostorske informacije, kako široka, visoka zgradba lahko stoji tam. In s tako velikim negotovostmi je v bistvu zelo težko povedati neke konkretne številke. Zakaj govorim tem? Jaz mislim, da ljudje morajo vedeti konkretne številke pred referendumom.
6: Sprejem uredbe o državnem prostorskem načrtu je v trenutno veljavni časovnici sicer predviden v drugi polovici leta 2028. Seveda je ključno, da bo nova elektrarna konkurenčna.
7: Da ne bo predraga, ker če bo predraga, je bolje, da je ni. Je pa to seveda velik projekt. Velik projekt potrebuje veliki začetni investicijski vložek. Številke pa potem jasno kaže, da elektrika, ki jo proizvaja, je konkurenčna. To nam dokazuje obstoječa elektrarna Krško.
6: Po doslej opravljenih ocenah bi novi reaktor z vključenimi stroški financiranja stal od 15 do 22 milijard evrov.

0: Eden glavnih argumentov za njegovo izgradnjo je pospešena elektrifikacija in večja energetska neodvisnost. A tudi jedrsko gorivo je nekje treba kupiti. Kot pravi Žagar, je kratkoročne nestabilnosti mogoče premagati s tem, da se ga kupi za več let vnaprej. Tudi mogočih dobaviteljev je več.
1: To imamo izkušnje v Krškem, kjer lahko dejansko se gorivo nabavlja tako od Američanov ali od Francozov, se pravi dva različna dobavitelja, tudi del goriva je lahko iz Švedske.
0: Nekdani državni sekretar za jedrski program Daniel Levičar pa je opozoril, da je projekt odvisen od tega, ali bomo zanj zagotovili in dovolj kadrov ter od vzpostavitve dobavnih verig.
2: Mesec september je med drugim tudi svetovni mesec ozaveščanja o krvnih rakih in krvnih boleznih. V društvu bolnikov s krvnimi boleznimi letos izpostavljajo pomembnost komunikacije in psihološke podpore pri zdravljenju teh bolezni. Več Katja Arhar.
3: Za različnimi oblikami krvnega raka v Sloveniji letno zboli okoli 1100 ljudi. Simptomi so lahko povsem vsakdani, zato predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo v UKC Ljubljana Matjaž Sever svetuje.
4: Če se nekaj akutnega zgodi, v telesu se akutno stanje v parih tednih popravi samo od sebe. Spravo vsekrat traja nekaj 3-4 tedne in več je praviloma potrebno usmeriti pozornost in raziskati.
3: Podpredsednica društva bolnikov s krvnimi boleznimi Metka Kržan pri diagnozi in zdravljenju poudarja pomen dobre komunikacije med zdravnikom in bolnikom.
5: Bolnik želi zvedeti čim več o svoji bolezni, poteku zdravljenja in samo ozaveščen bolnik tudi lažje prebrodi to pot, ki ga čaka in se lažje odloča tudi o nadaljevanju zdravljenja.
3: Da so bolniki vse bolj ozaveščeni o bolezni, opaža Mojca Dreisinger z oddelka za hematologijo v UKC Maribor. A nov izziv komunikacij med bolnikom in zdravnikom predstavlja umetna inteligenca.
6: In seveda tukaj pa prihaja v spredje ta odnos zaupanja, ki ga ima bolnik do zdravnika. Zato je to vedno bolj pomembno, da bistvo ta odnos izpostavimo.
3: Izredno pomemben del zdravljenja je tudi psihološka podpora, podarja Maja Vodopivec Cerkvenjaš, ki se že leto in pol bori s krvnim rakom.
7: In to je bilo tudi vprašanje, ki mi ga je hematologinja na prvem pregledu postavila. Ali imate ob sebi koga, ki bo šel z vami skozi celoten potek zdravljenja, skozi ta izziv? In sem rekla, imam, in je rekla, v redu, morate imeti. Poiskala sem tudi takoj pomoč v društvu, poiskala sem tudi psihološko podporo na oddelku.
3: Stiska ob soočanju s hudo boleznijo lahko namreč preraste v hudo depresijo ali anksioznost. Zato je po mnenju psihologov psihološko pomoč potrebno poiskati čim prej o postavitvi diagnoze in ne šele, ko nastanejo težave.
2: Festival Ljubljana je sinoči gostil berlinske simfonike z dirigentom Gudnijem Emilsonom in solistko Katjo Bunjatišvili, ki je med najprepoznavnejšimi imeni sodobnega pianizma. V razprodani Galosovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani so izvedli prvi klavirski koncert Čajkovskega. V drugem delu pa je zazvenela še Beethovenova sedma simfonija. Koncert je obiskala Maruša Frelih.
8: Zanimanje za sinočni koncert je bilo veliko. Nastop berlinskih simfonikov pod taktirko Gudnija Emilsona in gruzijske pianistke Katje Bunjatišvili je bil že nekaj časa razprodan. Pianistka se je predstavila s priljubljenim prvim klavirskim koncertom Čajkovskega in naravnost blestela. Igro tovrstnih interpretov je težko ubesediti. Tehnična brezhibnost, njena energija in odrska prezenca ter dih jemajoči liricizem. Vse je izhajalo iz neke skoraj neverjetne danosti. Izjemni so bili kontrasti, mehkobna koprena piano odsekov, ki poslušalca drži na nitki, občutek, kot da se je ustavil čas in da med vsemi strahotami sveta obstaja le še ta mehurček nežnosti, pretanjenosti in lepote. Ko je igral le orkester, je zgibi telesa frazirala in se gibala z njim, kot nekakšen drugi dirigent. Posebej izrazit je bil prehod v vrhunec tretjega stavka, ki se je izkazal tudi za dramaturški vrhunec celotnega dela. Z gesto rok se je obrnila proti orkestru, kot bi vodila nevidno nit energije in jo nato spustila v poslednje bravurozne takte. Stoječe ovacije so bile pričakovane, pianistka pa je občinstvu podarila še dva dodatka. Berlinski simfoniki so se ob njeni igri izkazali za precej zanesljive sopotnike, vendar pa je v tem duhu v drugem delu koncerta ostala tudi izvedba Beethovenove sedme simfonije. Zgledna, vendar brez posebnih idej, ki bi nosile pečat dirigenta. Če je Bunjatišvili pokazala, kako lahko interpretacija poslušalca zadrži na robu sedeža, je Beethoven ostal udobno v naslanjaču.
2: Ponovimo, ceni dizla in kurilnega olja bosta v polnoči na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest dosegli rekordno visoko raven. Podražil se bo tudi bencin. Iz opozicije prihajajo pozivi naj koalicija na čelu s premijejem Janezom Janšo prevzame odgovornost po medijskem razkritju, da je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović trikrat pravnomočno obsojen. Stevanović odgovarja s potrdilom o nekaznovanosti. Nemir v nemško politiko je vnesla zgodovinska zmaga skrajnodesne AfD na volitvah v deželi Saška-Anhalt. Kancler Friedrich Merz miri, da bo njegova vlada poskrbela za spoštovanje zakonov. Sledijo športne minute, z vami bo Marko Pangerc. Govorili bomo o kolesarski dirki po Španiji in zaključku evropskega prvenstva za odbojkarice. Hvala za pozornost in srečno.
9: Teden pred nami prinaša nova evropska prvenstva, med drugim tudi tri jadranska. Ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo končala na 12. mestu, v tem tednu začenjajo v sosednji Italiji tudi odbojkari. Govorili bomo tudi o smučarskih skokih. Na kolesarski dirki po Španiji pa je danes drugi dan premora. Jutri se začne zadnji odločilni teden, ki bo določil dokončno razmerje moči. Kakšne so slovenske možnosti? V prispevku Igorja Tominca.
10: Zaenkrat je na trasi najmočnejši domačin Enric Mas, ki nastopa tudi za domače moštvo Movistar, tako da je Španija kolesarsko na nogah, saj že od leta 2015 nima zmage na tritedenskih dirkah. 31-letni kolesar iz Majorke je po odstopu Tadeja Pogačarja prevzel vajeti v svoje roke, z lahkoto odbil vse napade, poleg tega pa nekajkrat uspešno napadel tudi sam. Pred našim adutom Primožem Rogličem je v drugem tednu razliko povečal z 12 sekund na dobri 2 minuti. V tej enačbi je tudi Avstrijec Felix Gal, ki je trenutno po času nekako poravnan z Rogličem, vendar naj bi praviloma precej izgubil v četrtkovi vožnji na čas. Tretji teden je vedno uganka. Mas še nikoli ni dobil tritedenske dirke, vedno je v primerjavi z Rogličem na Vueltah ob koncu precej izgubil. Toda slovenski as je bil močno poškodovan pred dirko, tako da je uganka, ali bo šla forma zdaj navzgor, ali pa mu bodo moči zaradi okrnjenih priprav pojenjale. Popolnoma prepričan vase pa je 20-letni Jakob Omrzel, ki vozi svojo najboljšo dirko na začetku kariere in ima realne možnosti, da osvoji belo majico najboljšega mladega kolesarja.
9: V tem tednu se bo začelo evropsko prvenstvo v odbojki za moške. Slovenija bo prvo tekmo igrala v petek, končano pa je prvenstvo za ženske. Zmagovalka je tudi tokrat Turčija, ki je v napetem finalu po preobratu premagala Italijo in ubranila naslov. Tretjega mesta se veseli Srbija, Slovenija pa je prvenstvo končala na 12. mestu. Po koncu tekmovanja več Nina Smole.
11: Turkinje so, glede na to, da gre za svetovno vele silo v ženski odbojki, šele drugič slavile na evropskem prvenstvu. V domači dvorani Sinan Erdem v Carigradu so se pričakovano v finalu pomerile z Italijankami, svetovnimi in olimpijskimi prvakinjami. V tekmi polni preobratov je bil naslov odločen šele v petem nizu. Tega so Turkinje na krilih svoje najboljše igralke Melise Vargas, ki je zbrala 28 točk, prepričljivo dobile v zaključku. Enako število točk je na strani Italijank zbrala Paolo Egonu, preskromen pa je bil točkovni izkupiček Ekaterine Antropove. Turške odbojkarice so si poleg osvojenega drugega zaporednega naslova evropskih prvakinj priborile tudi vozovnico za olimpijske igre čez 2 leti. Tretje mesto je po zmagi nad Poljsko osvojila Srbija, ki se je tako veselila že 7. odličja na zadnjih 9 prvenstvih. Slovenija svojega 4. zaključuje najvišje doslej na 12. mestu in z veliko željo po napredku v naslednji sezoni, ki poleg svetovnega prvenstva prinaša še krstni nastop v Ligi narodov. Ni pa še jasno, ali v enaki trenerski zasedbi, selektorju Alessandru Orefičeju se namreč pogodba z odbojkarsko zvezo izteče konec letošnjega leta.
9: Še dobro 2 meseca je do začetka nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Smučarska zveza Slovenije pa je danes v Ljubljani predstavila novega generalnega pokrovitelja naše skakalne reprezentance. Več Luka Dolar.
12: Zgodba Gorenja se je končala po šampionski najboljši sezoni slovenskih skokov. Zdaj mesto generalnega pokrovitelja prevzema podjetje Inoterm, ki je sicer v skakalni šport vpet že 16 let. Podpora podjetja iz Dolenje vasi pri Ribnici bo seveda olajšala izvedbo zastavljenih programov vseh naših reprezentanc. Izguba generalnega sponzorja bi namreč pomenila velik udarec za naše skoke. Člani naše A reprezentance so prav zdaj na poti na ene izmed številnih priprav tujini v tem poletju in sicer v olimpijski predaco. Da bo znova naše prave občutke, se nadaja tudi Domen Prevc.
13: Jani Grilc nekako ima recepte, kako to prije do tega, do vseh želenih rezultatov. Zdaj pa se to držati, biti iskren do sebe, vedeti, kje si realno.
12: Prve tekmovalne občutke pa bo Domen Prevc iskal na tekmah celinskega pokala in sicer v Štamsu čez dva tedna, tako kot tudi sestra Nika in hkrati še Nika Vodan. Slednji tudi v iskanju kvote za zimsko sezono svetovnega pokala. Tudi skakavke namreč od letos naprej čaka lov za dodatnimi mesti med svetovno elito.
9: Jutri se z uvodnimi tekmami začenja skupinski del nogometne lige prvakov. Na teniškem Grand Slamu v New Yorku pa v nadaljevanju sporeda še preostali dvoboji za osmino finala v moški konkurenci in za četrtfinale v ženski.
14: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster pa Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 28 stopinj Celzija, Ljubljana 30, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 29 stopinj. Slovengradec 28, letališče Portorož 32 in Kredarica 21 stopinj Celzija. Popovdne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 34 stopinj Celzija. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popovdne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo.
15: Promet.
9: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu in naprej proti Domžalam. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa tudi na mestnih obvoznicah. Delo na cesti, Štajerska avtocesta, zaprt je priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. V nočeh na torek, sredo in četrtek so med 20. in 5. uro zjutraj načrtovane nočne zapore med slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz slovenske konice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Srečno in varno na poti.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
9: Pa je že skoraj da dve minuti čez četrto popovdne, 7. septembra in ponedeljkovi popovdanski, ki smo še zmeraj zaradi naših tehničnih računalnih povezav v studio 1, v tistem osrednjem studiu, zdaj v drugem sosednjem studiu, v studiu 2 in kakorkoli napako odpravljamo ali pa kar napake odpravljamo, seveda še enkrat se opravičujemo in prosimo za razumevanje in gremo naprej. Luka Sraka, Nataša Rižnar, Zoran Perko in Zoran Turk vas seveda lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popovdanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tistega, ki te lahko odpelje v šolo, vrtec ali na morje. O 16:30 pa tudi še o tako imenovanem fazaniranju novincev. Torej, ostanite z nami in prisluhnite. Vse dobro.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok. Oni zigr vejo.
2: Kaj je to avtobus?
3: Kaj greš ti noter za vrtca gre?
4: Ali pa za v šolo.
2: Kam se še lahko peljemo z avtobusom?
5: Jaz sem
6: na Hrvaško.
7: Pa v Bosno.
8: Da vozi po cesti, mi smo se eno pesmico naučili.
9: Ki pelje se, ki hočeš, avtobus ve, ki.
2: Še kaki košček pesmice kdo ve?
10: Tu po cesti.
2: Kakšni pa vozijo po Mariboru? Kakšne barve avtobuse?
11: Rdeča!
12: Iz lesa je tudi lahko.
13: Jaz sem se vpeljala na duj z avtobusom.
14: Jaz sem se z avtobusom peljala na morje.
15: Sem gledala ven.
16: Jaz pa, ko sem šel na morje z avtobusom, je bila velika vožnja.
17: Lahko se tudi z avtobusom peliš v trgovino.
18: Pa se primeš. Tam za rampo, goj nekam.
2: Kaj pa recimo, če so vsi sedeži zasedeni, pa pride na avtobus ena stara gospa?
19: Da se omaknemo.
20: In še prijazno.
2: Kako bi ti ponudila gospe sedež?
21: Izvoli, se reče.
22: Rekla bi tudi izvoli in mi bi rekla gospa hvala.
23: Ne smemo jesti in piti.
24: Zato, ker je prepovedano.
25: Gospod ali gospa vozi?
26: Šofer.
27: Ali pa šoferka.
28: Moram...
29: Volan in ročko, če se ustavi tako.
2: Ja, kaj torej mora se šofer imeti?
30: Oblečeno majico in hlače in časopote.
2: Čevlje je dobro, da je dobro obut, ja?
30: In še potem mora imeti zokne gor obute.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
31: Kaj bo to na radiju ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

14 minut je čez četrto popoldne in na Radiu Maribor, še posebej, pa seveda tudi zadnjič, vabimo na karting. Imate radi hitrost, napete ovinke in kanček zdrave tekmovalnosti. Potem vas vabimo, da se nam pridružite na karting dirki. Jutri, v torek, 8. septembra ob 16. uri, se bomo srečali na kartodromu v Sloveniji vasi, kjer nas čaka popoldne polno adrenalina, dobre volje in prijetnega druženja. Za sodelovanje ne potrebujete dirkaš. Izkušenj. Dovolj so želja po zabavi, nekaj poguma in pripravljenost, da za nekaj krogov pritisnete na plin. Morda boste prav vi postavili najhitrejši čas dneva in se zapisali na vrh naše dirkaške listvice. Število mest je omejeno, zato ne odlažajte s prijavo. Pošljite SMS sporočilo na telefonsko številko 051-210-888. 051-210-888. Še enkrat, karting dirka bo že jutri, v torek 8. septembra, ob 16. uri na kartodromu v Sloveniji vasi. Prijavite se preko SMS poročila na 051-210-888. Zdaj pa čelado na glavo, nogo na plin in se vidimo na startu.

0: Radijska tribuna.
1: V Radijski tribuni bomo odprli Pandorino skrinjico dolgotrajne oskrbe. Kaj prinaša interventni zakon, ter kdo z njim ni zadovoljen in zakaj? Pogovor o predlaganih rešitvah in njihovih posledicah, pa tudi o odprtih vprašanjih, se začne o 9:30. Vabljeni k poslušanju.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Podarek dneva
1: na Radiu Maribor.
2: Letošnje nasilno fazaniranje v središču Maribora, kot kaže, ne bo ostalo brez epiloga. Mariborska občina je napovedala prijavo na policijo zaradi nastale materialne škode in poškodovanja lastnine. Prav tako nekateri drugi oškodovanci. Nekatere srednje šole so svojim dijakom, ki so bili med izvajalci, že izrekle vzgojne ukrepe za dejanja v prostorih šole. Sledil bo tudi sestanek varnostnega sosveta, po katerem je pričakovati dodatne ukrepe, je v današnjem odprtem mikrofonu dejal vodja aktiva ravnateljev srednjih šol Podravja in ob enem ravnatelj prve gimnazije Maribor Herman Pušnik.
3: Moram reči, da smo bili vsi ravnatelji ogorčeni, da vsi to obsojamo, da seveda to nikakor ne moremo govoriti o tradiciji, nikakor ne moremo govoriti o primernem prehodu v srednjo šolo in da je to zgodba, ki se je zgodila na inicijativo verjetno nekaterih posameznikov. Ocenjujemo tudi, da je bilo to organizirano, zato ker se je zgodilo na eni lokaciji za ves Maribor, da je to nekdo verjetno preko družbenih omrežij tudi spretno pripravil. In seveda je bilo to presenečenje in ogorčenje tako z naše strani, kakor seveda tudi občank, občanov in vseh ostalih. Moram tudi povedati, da smo se pogovarjali tako z policijsko postajo, ki je zadolžena za ta del mesta, policijsko postajo ena, za našimi rajonskimi policisti. Zaprosili smo tudi za varnostni sosvet mestne občine Maribor, ker je mestna občina tudi opazila, da je potrebno odreagirati na eni strani, analizirati to, kar se je dogajalo, poiskati krivce, odgovorne in jih tudi ustrezno kaznovati, na drugi strani pa predvsem v obliki prevencije načrtov za prihodnje šolsko leto. Vse šole smo skrbno pogledali, nekatere so že izrekli vzgojne ukrepe, če se je to dogajalo v šoli in hkrati tudi v sodelovanju z temi organi, ki smo jih omenili, naredili analizo, kdo vse je tam bil. In tudi naša želja je, da prevzamejo odgovornost, kolikor so naredili nekaj narobe, kar ni sprejemljivo, kar ni v skladu z našimi načeli, pravili in z našo pedagogiko, da temu tudi ustrezno odgovarjajo. Če je šlo za nasilje, seveda gre tudi za kaznivo dejanje in seveda vemo, da potem sledijo tudi sankcije z tega naslova.
2: Kot je znano, so 1. septembra v središču Maribora dijake prvih letnikov obmetavali z jajci in moko. Jih od glave do pete popršili zdravju škodljivimi barvami za kovino v spreju. Ena od napadenih dijakinj je potrebovala zdravniško pomoč. Posredovati so morali reševalci in policija. Skupili so jo tudi nekateri naključni mimoidoči izložbe fasada in javna infrastruktura. Kakšni bodo sklepi varnostnega sosveta in kako bodo pristojni ukrepali, bomo spremljali in o tem poročali v informativnih oddajah na Radiu Maribor.
0: Poudarek dneva
1: na Radiu Maribor.

0: 15 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, k izbranim domačim dogodkom iz preteklosti, prav za današnji 7. september. Med drugim tudi o tem, kdo je bil Niko Kralj, oblikovalec svetovnega slovesa. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Čebelar, natančneje čebelarski podjetnik Emil Ročic, se je po študiju kmetijstva leta 1856 naselil na Slovenskem in se začel ukvarjati s čebelarstvom. Pri graščini Podsmreka, blizu Višnje gore, je leta 1864 zgradil čebelnjak za približno 1000 panjev. Izvažal je čiste kranske čebele sivke, roje in matice. S 35 zaposlenimi je izdeloval tudi čebelarske potrebščine ter prodajal približno 280 vrst orodij in strojev. Leta 1869 je bil na razstavi v Vroclavu nagrajen njegov listovni panj, ki ga je Kranjska kmetijska družba iz Ljubljane razširjala kot Kranjski društveni panj. Emil Ročic, tudi pobudnik za ustanovitev Kranjskega društva za umno čebelarstvo, se je rodil na današnji dan leta 1836 v Aachenu v Nemčiji. Arhitekt Niko Kralj velja za utemeljitelja slovenskega industrijskega oblikovanja. Po prihodu v tovarno Stol v Kamniku je ustanovil njen razvojni oddelek in biro za oblikovanje. Leta 1957 je odšel na študijsko izpopolnjevanje v Stockholm, kjer je spoznal skandinavsko oblikovalsko kulturo. To pa je vplivalo na njegov oblikovalski pogled in na razvoj oblikovanja pri nas.
3: Oblikovalci se trudimo, da bi tehnično civilizacijo preoblikovali v tehnično kulturo. Oblikovati hočemo lepe izdelke. Popolnosti lepote se samo približujemo. Nikoli pa popolnosti ne dosežemo. Slovenskim oblikovcem se obeta tako številne oblikovalske naloge k poti do lepotne popolnosti.
2: Kot vodilni industrijski oblikovalec, predvsem sedežnega pohištva, se je leta 1952 proslavil serijo stolov Rex 120 in tri leta pozneje z zložljivim stolom Rex, ki se izdeluje še danes. Oba modela veljata za oblikovalska dosežka svetovnega formata. Niko Kralj se je trudil za ugled domačega oblikovanja v svetovnem merilu. To se je kazalo predvsem za nastopi na mednarodnih razstavah, udeležbo na mednarodnih natečajih, v pedagoškem delu, številnimi zapisi v časopisih in revijah ter v uvajanju novosti in izboljšav se je prijavil kar 118 patentov. Šved Erik Berglund

0: je leta 1960 zapisal, da če bi imela Jugoslavija več tovarn s podobno proizvodnjo, kot jo je imela tovarna Stol pod kraljevim vodstvom, bi postala vodilna pohištvena dežela. Arhitekt in oblikovalec Niko Kralj se je rodil v Zavrhu pri Trojanah 7. septembra leta 1920.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: O polnoči nova občutna podražitev naftnih derivatov. Radijski novinar Bor Grajner tudi uradno napovedal kandidaturo za mariborskega župana. Na Ptuju se je začela obnova mestne hiše.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
7: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: What are you looking at?

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Pogonska goriva se bodo v polnoči podražila. Liter 95-oktanskega bencina za 5,1 centa na 1,674 evra. Dizel bo z rekordnim 1,939 evra za liter, dražji za 12,8 centa. Kurilno olje pa bo sprav tako rekordnim 1,544 evra, dražje za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Danes se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. Podpise podpore lahko kandidati že začenjajo zbirati. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs.
2: Za vložitev kandidature potrebujejo podpisa najmanj 1% volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer pa zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in pa zgornjo mejo največ 1000 podpisov. Točne podatke o potrebnem številu podpisov za posamezno občino lahko občani preverijo na spletnih straneh svojih občin ali pa pri občinskih volilnih komisijah.
0: Končni izbor kandidatov za lokalne volitve bo znan 15. oktobra, ko je zadnji dan za vložitev kandidatur. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je obiskala slovensko narodno skupnost v Porabju. Meni, da so rezultati dosedanjega dela na različnih področjih vidni. Med ključnimi izzivi je izpostavila zagotavljanje ustreznega kadra v dvojezičnih šolah in več delovnih mest, ki bi mladim omogočila, da ostanejo v Porabju. Radijski novinar Bor Grajner je danes tudi uradno napovedal kandidaturo za župana mestne občine Maribor. Na novembrskih volitvah bo nastopil kot nestrankarski kandidat. V njegovi ekipi pa so med drugim nekdanji mestni svetniki Karin Jurše, Miha Recek in Matic Matjašič. Med prvimi koraki v primeru izvolitve napoveduje pregled stanja osnovne infrastrukture in pripravo seznama nujnih vlaganj. Veliko pozornosti naj bi namenjal tudi zagotavljanju stanovanj, vključno z uporabo obstoječih praznih stanovanj v mestu. V Mariboru je v polnem teku prva faza urejanja parka ob Pekarskem potoku. Investicija je vredna približno 3,25 milijona evrov. Od tega bo skoraj 3 milijone evrov zagotovljenih iz evropskih in državnih sredstev. Ob današnji predstavitvi projekta so razkrili tudi rešitev za napovedano odstranitev 3 lip, ki je bila predvidena zaradi umestitve pump treka. Kaj še je predvideno v tej fazi ureditve, pojasnjuje vodja projekta iz službe za razvojne projekte in investicije mestne občine Maribor, Jernej Gruber.
3: Na desnem bregu bo kolesarska pot, na levi strani pa bo mreža sprehajalnih poti, otroška igrišča, fitness na prostem. Na prostoru za nami se bo uredil pump track, približno 900 kvadratov velik. 3 lipe oziroma 2 lipe, ki sta bile po projektu noču na lokaciji pump treka, smo pump trek za par stopinj zarotirali in smo jih praktično ohranjamo z nekimi dodatnimi ukrepi.
0: Ob tem naj bi zasadili še približno 240 novih dreves. Po napovedih občine naj bi park odprli jeseni prihodnje leto. Fizioterapija nam lahko podaljša kakovostno življenje, so ob svetovnem dnevu fizioterapije, ki ga zaznamujemo jutri, povedali strokovnjaki Univerze Alma Mater Evropeje. Tako fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih, ampak tudi že veliko prej pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti in zmanjševanju dejavnikov tveganja. Fizioterapeutov primanjkuje na vseh ravneh, pove predstojnik študijskega programa Zdravstvene vede in predsednik Združenja fizioterapeutov Slovenije dr. Tine Kovačič.
4: Ker nismo sam strokovnjaki za rehabilitacijo, ampak vse raziskave kažejo, da je potrebno vlagati več denarja v preventivo.
0: Število fizioterapeutov v Sloveniji bi se moralo povečati za 3-krat. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo doživel možgansko kap vsak 4. človek. Tveganje za to pa lahko zmanjša za 25% že redna 30-minutna zmerna telesna dejavnost 5-krat tedensko. Na Ptuju se je upred dnevi končno začela dolgo pričakovana obnova mestne hiše. Mestna občina Ptuj je namreč pridobila odobrena evropska sredstva namenjena projektom v mestnih občinah, s Ptuja Gabriela Milošič.
5: Eno najmogočnejših stavb v starem mestnem jedru iz začetka 20. stoletja, v kateri deluje občinska uprava, je načel zob časa. Zato so si že lep čas prizadevali za obnovo. Ta se je končno začela. Županja Ptuja Nuška Gajšek.
6: Časovnica je predvidena do 2028. Gremo v kompletno sanacijo strešja in strehe, ki je, vemo, poškodovana. Potem kompletna menjava oken. Odstranjujemo montažni objekt na notranjem dvorišču. Gradili bomo dvigalo, tako da bo tudi zdaj dostopna seveda vsem tistim, ki jim prej ni bila in je tudi skladu za zakonodajo to potrebno narediti in pa na koncu še fasada. Projekt bo terjal svoj čas, ampak bo pa celovito obnovljen.
5: Županja Ptuja Nuška Gajšek pričakuje, da bo delo okoli 60 zaposlenih med obnovo stavbe potekalo brez večjih težav.
6: Motnje zagotovo bodo, ampak bomo pač probali čim bolj, zaposleni razumejo, da to meni potrebno, tako da se bomo pač prilagajali sproti. Naši prostori bodo uporabni, ne glede na to, ali mi delamo okna ali fasado ali karkoli, so ostajajo uporabni, pisarne v bistvu so v funkciji, pač tisti dan, dva, ko se bodo okne menjavale, bo zaposleni mogoče pač kjeri drugi pisarni sedel, ampak to bomo sproti reševali.
5: Vrednost obnove 120 let stare ptujske mestne hiše je ocenjena na okoli 4 milijone evrov.
0: Nogometaši Maribora so včeraj v 8. krogu državnega prvenstva proti Muri remizirali z 1-1. To je bila za vijoličaste zadnja od 4 domačih tekem brez prisotnosti publike. Trener Darko Milanič.
7: Te 4 tekme, 10 točk, kar je dobro, kljub rezultatu, ki ni tako, smo ga želeli, moram fante pohvaliti za vse, kar delajo. Tako da trudili se bomo naprej, jasno biti boljši kot danes, vendar si za to delo, ki so ga odpravili do zdaj, zaslužil čestitke.
0: Koper je v gosteh premagal Celje z 1-0 in je na lestvici na drugem mestu točko za Mariborom. Na kolesarski dirki po Španiji je danes prost dan, pred karavano pa je od jutri naprej še 6 etap. Primož Roglič na 3. mestu v skupnem seštevku za 2 minuti in 10 sekund zaostaja za vodilnim domačinom Enrico Masom. Jakob Omerzel je skupno 6. V boju za najboljšega mladega kolesarja za pol minute zaostaja za Britancem Oskarjem Onljem. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Nataša Rižnar, Zoran Turk in Zoran Perko. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 29 stopinj Celzija, Ljubljana 30, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 29, Celje 30 stopinj, Slovenj Gradec 28, letališče Portorož 33 in Kredarica 21 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 34 stopinj Celzija. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob proti Domžalam. Delo na cesti, Štajerska avtocesta, zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na torek, sredo in četrtek so med 20. in 5. uro zjutraj načrtovane nočne zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 minut je čez 17.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 20 minut čez 17, mi za vas še za danes v ponedeljek 7. septembra. Že kmalo se bomo z izbrano domačo in tujo zabavno glasbo podali dnevniku ob 18.30 naproti, potem pa že za večerni program. Če ste zamudili nedeljsko oddajo v dobri družbi s Kristjanom, je lahko prisluhnete nocoj ob 20. Izvedeli boste, kdo je slavil na letošnjem festivalu v Števerjanu in katere skladbe in izvajalci so najbolj zaznamovali 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Povabili pa vas bomo tudi na enega najpomembnejših dogodkov za mlade in starejše harmonikarje, na Zlato harmoniko Ljubečne. Seveda, vabljeni k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponudi.

0: Kdaj ste nazadnje ujeli trenutek, ki bi ga najraje shranili za vedno? V torkovem jutru bomo pogledali skozi fotografski objektiv in vas povabili na festival fotografije Maribor. Pozornost pa bomo namenili tudi gibanju in dobremu počutju. Ob dnevu fizioterapevtov nas bo obiskal Alen Pavlec. Kako poskrbeti za telo, če veliko sedimo in kaj lahko za boljše počutje naredimo že zjutraj? Priložnost za koristne nasvete, ki jih lahko vključimo v svoj vsakdan. Ob dobri glasbi in prijetni družbi bo tudi torek lažje začeti.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radia Maribor.

se ob poti. Jaz sem skala čisto zlato, globina morja, vrabec v roki. Nisem tukaj, da zmagal bi to, čeprav hočem še več.

Poslušate Radio Maribor in je dobro vedeti, da do konca tega tedna ali bolj natančneje še do 13. septembra poteka v Brestrnici in Gaju praznik krajevne skupnosti Brestrnica Gaj, ki tudi letos prinaša bogati in raznolik program športnih, kulturnih, družabnih, umetniških, plesnih in tradicionalnih dogodkov. Glavni organizator praznovanja je krajevna skupnost Brestrnica Gaj. Pri pripravi in izvedbi programa pa sodelujejo izobraževalno društvo Žena Kamnica, društvo Sena, društvo za kakovost življenja ter številna druga društva, organizacije, podporniki in prostovoljci, ki svojim delom pomembno prispevajo k temu, da praznik povezuje ljudi in ustvarja prijetno dogajanje v njihovem kraju. Letošnje praznovanje povezuje ljudi vseh generacij pod skupnim geslom Skupaj ustvarjamo zgodbe našega kraja. Posebno mesto v letošnjem programu ima tudi likovna kolonija Življenje ob Dravi, ki je potekala minuli petek. Posebnost letošnje kolonije je tudi dobrodelna nota v okviru projekta Srce za sončke. Nekatera nastala likovna dela bodo podarjena Društvu Sonček Maribor, ki pomaga osebam s cerebralno paralizo. Sredstva zbrana z njihovo prodajo oziroma dobrodelno akcijo pa bodo namenjena uporabnikom Društva za obnovitveno rehabilitacijo, ki pomembno prispeva k kakovosti njihovega življenja. V okviru projekta Srce za sončke lahko dobrodelno akcijo podprete tudi s SMS sporočilom Sonski 5 na 1919, donacija 5 evrov in Sonski 10 na 1919, donacija 10 evrov. Praznovanje se seveda nadaljuje vse do 13. septembra, ko pa se bo sklenilo slovesno sveto mašo ob praznovanju 240-letnice župnije Sveti Križ nad Mariborom. Brestrnica in Gaj torej še vabita in tudi zato pridite, doživite in soustvarjajte praznik njihovega kraja.

0: Tri minute še manjkajo do 18. Z vami in za vas je tukaj Radio Maribor in imamo vabilo. Perpetuum Jazzile iščejo nove pevce. Eden najbolj unikatnih vokalnih orkestrov na svetu razpisuje audicijo za nove pevce v vseh glasovnih registrih. Torej, če radi pojete in bi to radi počeli tudi v res super družbi na velikih odrih doma in v tujini, ne odlašajte s prijavo. Perpetuum Jazzile se te dni intenzivno pripravlja na nastop na Umekovi 50-letnici, kmalo zatem pa jih že čaka tradicionalna regionalna božična turneja. Vaje imajo dvakrat na teden v Ljubljani. Ob tem pa velja opozoriti, da nastopanje s Perpetuum Jazzile ni le petje. Njihove šove zaznamujejo a cappella izvedbe, vokalni ritmi, energija in koreografije, s katerimi glasbo skupaj oživijo tudi na odru. V zadnjem času odrski šov vse bolj nadgrajujejo tudi s plesnimi vložki, kot v primeru priredbe Jacksonove uspešnice Thriller. Torej, razpis za nove člane se zaključi 1. oktobra. Prijavi se lahko na 3xdvojni.perpetuumjazzile.si/audicija.
1: V ritmu Štajerske.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik.

je da človek lahko mir izpije špric. Če nje ga pošljamo po kvami, ko pride k tebi prej, ker mi bi radi še igrali, kukar igrali skup smo prej, tičmo zahodet prijatelj.

igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhri,

To je Radio Maribor in tole bo o dobrodelni akciji Kolesarimo za otroške sanje. Letos od Maribora do Palerma. Po lanskoletni uspešni dobrodelni kolesarski poti do Istanbula se projekt Kolesarimo za otroške sanje nadaljuje. Iztok Kočevar se bo 4. oktobra podal na novo kolesarsko preizkušnjo. V dobrih 10 dneh bo prekolesaril več kot 2000 km od Maribora do Palerma in ponovno zbiral sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin v sodelovanju z Zvezo prijateljev Mladine Maribor. Lanska pot do Istanbula je presegla športni izziv. V okviru dobrodelne akcije so zbrali več kot 15 tisoč evrov in s tem omogočili udeležbo 80 otrokom. Na taborih za nadarjene otroke omogočimo sanje v organizaciji ZPM Maribor. Uspeh prve izvedbe je bil tudi razlog, da se projekt letos nadaljuje, tokrat s ciljem na Siciliji. Pomnimo, pobudnik projekta Iztok Kočevar, pedagog, športni navdušenec in dolgoletni sodelavec Zveze prijateljev Mladine Maribor, se tako letos podaja na še nekoliko zahtevnejšo preizkušnjo. Kako lahko pomagate? K akciji lahko prispeva vsak z donacijo 10 evrov prek SMS sporočila Sanje 10 na 1919. Lahko posamezniki podprejo projekt in pomagajo pri zbiranju sredstev za otroke iz socialno ogroženih družin. Do 4. oktobra Iztoka čakajo še zadnji treningi in priprave. Dobrodelna odprava pa se bo iz Maribora proti Palermo podala torej 4. oktobra.

14 minut je čez 18 in na Radiu Maribor bomo dodali še nekaj skladb in bo dnevnik ob 18.30. Po dnevniku bomo začeli ponedeljkov večerni program. Če ste zamudili nedeljsko oddajo V dobri družbi s Kristjanom, ji lahko prisluhnete nocoj ob 20. Izvedeli boste, kdo je slavil na letošnjem festivalu v Števerjanu in katere skladbe in izvajalci so najbolj zaznamovali 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Povabili pa vas bomo tudi na enega najpomembnejših dogodkov za mlade in starejše harmonikarje, na Zlato harmoniko Ljubečne. Ostanite in prisluhnite.

0: si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Radijska tribuna.
3: V radijski tribuni bomo odprli Pandorino skrinjico dolgotrajne oskrbe. Kaj prinaša interventni zakon ter kdo z njim ni zadovoljen in zakaj? Pogovor o predlaganih rešitvah in njihovih posledicah, pa tudi o odprtih vprašanjih, se začne ob 9:30. Vabljeni k poslušanju.
2: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Cene dizla bodo čez dobrih 5 ur dosegle rekord in se približale 2 evroma za liter. Zaradi vse večjih cenovnih pritiskov je vlada za kmete in avtoprevoznike pripravila subvencije, da bi preprečila prenos visokih stroškov na preostane gospodarstva in potrošnike. Po besedah kmetijskega ministra Jerneja Vrtovca bo država krila del dodatnega stroška nad referenčno ceno goriva, ki jo bo določala sama.
2: Mi smo definirali to kapico, ki lahko potem vlada s sklepom spreminja. Ampak ta trenutek bi bilo vse, kar je nad to ceno na borzi, bi država poskočila na pomoč.
1: Kmetje in prevozniki bodo lahko olajšavo uveljavljali tudi za nazaj do junija, vodaj pa še.
3: Opozicija pozvala koalicijo naj zaradi Stevanovičevih obsodb prevzame odgovornost. Srbska vlada pozvala predsednika Vučića naj razpusti parlament. Severna Koreja protestira zaradi vojaških vaj južne sosede in njenih zaveznic. Ponoči ponekod mogoče nevihte, jutri spet sončno in vroče.
1: Z vami sva Renato Horvat in Rasto Pahor. Vlada je na dopisni seji torej sprejela interventni zakon za pomoč avtoprevoznikom in kmetom. Zakon, ki ga bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku, kmetom prinaša subvencije pri nakupu goriva, avtoprevoznikom pa poleg tega še subvencije za nakup pnevmatik. Cilj zakona je zaščititi oba sektorja in preprečiti preliv stroškov na potrošnike. Podrobneje Domen Anderle.
4: Za subvencioniranje nakupa pnevmatik je vlada predvidela 5 milijonov evrov. Ukrep bo veljal do porabe sredstev po vrstnem redu prispelih vlog. Avtoprevozniki bodo lahko za vsako upravičeno pnevmatiko prejeli do 150 evrov državne pomoči. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
2: Ne gre za stare gume ali pa stare pnevmatike, obnovljive pnevmatike, ampak za pnevmatike, ki so označene za A in B, se pravi, so tudi napredne, manj izpustov imamo zaradi tega, težje obravljive in tako naprej.
4: Avtoprevozniki pomoč pri nakupu pnevmatik pozdravljajo. Podpredsednik obrtno-podjetniške zbornice Peter Pišek.
5: To je kar en znaten zalogaj denarja, ki bo prišel dobro našemu sektorju, glede na to, da smo izgubili v zadnjem obdobju parih let vse konkurenčne prednosti.
4: Država bo avtoprevoznikom pomagala tudi pri nakupu goriva. Krila bodo 70% dodatnega stroška nad določeno referenčno ceno.
2: Se pravi, po formuli zgorna meja pač kapica in potem doplačilo, se pravi, do tiste cene nafte, kot velja, se pravi, na borzah.
4: Gorivo bodo subvencionirali tudi kmetom, gozdarjem in ribičem, je napovedala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec.
6: S ciljem, da se višje cene goriva ne bi prenesle na višje cene hrane, da bi zagotovili prehransko varnost v Sloveniji.
4: Kritje vseh ukrepov, ki so na letni ravni ocenjeni na okoli 30 milijonov evrov, bo prevzela družba Borzen. Subvencije za nakup goriva bodo lahko upravičenci uveljavljali tudi za nazaj, vse do 4. junija, ali na podlagi dokazil, pojasnjuje Vrtovec.
2: Tudi s tahografi, se pravi s prevoženimi kilometri, pri kmetih pa pride upoštev tudi, koliko kmetijskih površin so obdelali, imajo v obdelavi, koliko hektarjev imajo v lasti in tako naprej.
4: In še ena informacija za kmete, škoda zaradi suše se bo uveljavljala po uradni dolžnosti. To zagotavlja državna sekretarka Mojca Erjavec, kmetom prinaša veliko administrativno poenostavitev.
1: Ceni dizla in kurilnega olja bosta v polnoči na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest dosegli rekordno visoko raven. Podražil se bo tudi bencin. Liter dizla se bo podražil za 12,8 centa na rekordnih 1,94 evra. Za liter bencina bo treba šteti 5,1 centa več in sicer 1,67 evra. Liter kurilnega olja bo dražji za 13,2 centa, ponovem bo zanj treba odšteti spet rekordnih 1,54 evra. O glavnih razlogih za občutno podražitev dizla in kurilnega olja pa predstavnik Petrola Tomaž Slavec.
7: Hormuzska ožina se je ponovno praktično zaprla na 4 plovila pretočnosti na dan. Če še vsemu temu pridodamo nek splošni sentiment, se pravi tudi v Rusiji, je infrastruktura naftna močno poškodovana, napadi tudi tam se nadaljujejo.
1: Na ministrstvu za energetiko poudarjajo, da bi bile cene še višje, če država ne bi regulirala in oprostila plačila obeh dajatev.
3: Iz opozicijskih vrst prihajajo pozivi, naj koalicija s premijerjem Janezom Janšo na čelu prevzame odgovornost po razkritju Pop TV, da je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović večkrat pravnomočno obsojen. Ena od sodb je iz leta 2011, ko je bil zaradi goljufije obsojen na 6-mesečno pogojno zaporno kazen. Spletni portal Trma.si je danes popoldne razkril še četrto obsodbo. Stevanović je že predtem v odzivu na družbenem omrežju objavil potrditev delo o nekaznovanosti. V Gibanju Svoboda so ob tem ocenili, da izbris obsodb ni izbris dejanj.
0: Radijski dnevnik.
1: Rekordna zmaga skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo v zvezni deželi Saška-Anhalt je prerasla deželni okvir. Kdo bo vladal, še ni jasno, rezultat pa pretresa Krščansko-demokratsko unijo kanclerja Friedricha Merca. Ob tem je vprašanje, ali bodo tudi druge stranke še naprej zavračale sodelovanje z AFD. Rezultati volitev sprožajo tudi močne odzive po Evropi. Več Klara Drašković.
8: Alternativa za Nemčijo je v Saški-Anhaltu dobila slabih 44% glasov in 39 od 83 poslanskih sedežev. Krščansko-demokratska unija, ki je deželo vodila več kot 20 leti, je s 17% doživela najhujši poraz doslej. Ker AFD ni dosegla absolutne večine, je vprašanje, ali bo zdržal požarni zid. To je neformalna zaveza večine nemških strank, da z njo ne sodelujejo. Zmagovalci volitev bi namreč lahko poskušali sestaviti manjšinsko vlado s pomočjo posameznih poslancev drugih strank. Vodilni kandidat AFD Ulrich Zygmunt zdaj išče podporo drugih poslancev. Dejal je, da je njihov cilj v prihodnjih dneh in tednih sestaviti stabilno večino, bodi si s podporo celotne poslanske skupine, bodi si posameznikov. Poraz CDU je tudi glas nezaupnice zvezni vladi. Glede na eno od povolilnih raziskav je bilo z njenim delom nezadovoljnih 87% volivcev. Vsega pa ne pojasnijo migracije. Volivci vse bolj zaupajo AFD tudi pri gospodarskih vprašanjih in zaposlovanju, pri odločanju pa so pomembno vlogo igrala tudi vprašanja socialne varnosti ter vojne in miru v Evropi.
9: Aber mit dem gestrigen Tag.
8: Kancler Friedrich Merz sodelovanje z AFD še naprej zavrača, rezultat pa je označil za prelomen. Po njegovih besedah se včeraj ni nekaj spremenilo le v Saški-Anhaltu, ampak v vsej Nemčiji. Volilni izid pa bo imel posledice tudi za mednarodni položaj. Rezultat odmeva tudi onkraj meja. Predstavniki oblasti številnih evropskih držav, med njimi Francije in Poljske, opozarjajo na zaskrbljujoč signal. Sorodne desne stranke po celini pa so zmago pozdravile. Saška-Anhalt je majhna dežela, njen volilni izid pa odzvanja po vsej Nemčiji. AFD je pokazala, da zna nezadovoljstvo z oblastjo vse uspešneje obračati sebi v prid.
3: Rusija je danes odredila zaprtje nemškega konzulata v Sankt Peterburgu in vseh podružnic Goethejevega inštituta. Ukrep sledi nedavni odločitvi nemške vlade, da zapre ruske diplomatske in kulturne ustanove zaradi obtožb, da je bila Moskva vpletena v nedavni incident z dronom na letališču v Leipzigu. Rusija je odgovornost zanikala, njen predsednik Vladimir Vladimirovič Putin pa je ukrepe vlade v Berlinu označil za hudo napako.
1: Na pokopališču Topčider v Beogradu so z vojaškimi častmi pokopali obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića.
3: Pogreba se je ob več tisoč ljudeh udeležilo več vojaških in političnih predstavnikov Republike Srpske, katere vojski je Mladić poveljeval. Prisotni so bili tudi člani srpske vlade. Ta je danes predsednika Republike Aleksandra Vučića, ki ga na pogrebu ni bilo, zaprosila, da razpusti parlament in razpiše predčasne volitve.
1: Evropska unija je za Grenlandijo pripravila 200 milijonov evrov vreden naložbeni sveženj za letošnje in prihodnje leto. To je ob koncu dvodnevnega obiska na tem avtonomnem danskem ozemlju, ki sicer ni del Evropske unije, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V Nuku so podpisali tudi skupno deklaracijo o sodelovanju, s katero želi Evropska unija okrepiti partnerstvo z Grenlandijo. Podrobneje o izkupičku obiska iz Bruslja Adrian Bakič.
10: Dvodnevni obisk predsednice Evropske komisije na Grenlandiji je potrdil interes Bruslja za poglobitev sodelovanja z danskim avtonomnim ozemljem, ki si ga je, kot vemo, želel ameriški predsednik prisvojiti. Voditelji Evropske komisije Danske in Grenlandije so danes podpisali tudi skupno deklaracijo o sodelovanju, ki bo po besedah grenlandskega premijeja Nilsena poglobila partnerstvo na področjih infrastrukture, povezljivosti, upravljanja morja in civilne pripravljenosti. Predsednica Evropske komisije je Grenlandcem do konca prihodnjega leta obljubila tudi 200 milijonov evrov evropskih naložb. Že danes so denimo zagnali projekt za okrepitev grenlandskih satelitskih zmogljivosti. Učinek tega bodo ljudje občutili že jutri, je poudarila predsednica Evropske komisije, saj da bodo v odročnih skupnostih na severu Grenlandije takoj dobili hitrejši in boljši dostop do interneta, na vzhodu pa čez mesec dni. Vaša podpora je v teh težkih časih neomajna. Stali ste nam ob strani in nam še stojite, je predsednica Evropske komisije vnuku povedal grenlandski premier Nielsen, ki v Uniji vidi zvestega in zaupanja vrednega prijatelja. Von der Leyen pa je ponovila že znano stališče Bruslja, da je prihodnost Grenlandcev le v rokah Grenlandije in Danske. Ob tem pa je dodala. Arktika je postala eno od stičišč, kjer trkajo tektonske plošče geopolitike. Zato imamo neposreden interes za to, kaj se tu dogaja. Jeseni bomo predstavili tudi novo strategijo Evropske unije za Arktiko, je dejala von der Leyen. Evropska komisija je sicer v prihodnjem 7-letnem finančnem načrtu, o katerem se članice prav zdaj pogajajo, predvidela podvojitev sredstev za Grenlandijo na okoli 500 milijonov evrov.
11: Novi severnokorejski obrambni minister Kim Song-gi je ostro kritiziral skupne vojaške vaje Južne Koreje, Japonske in Združenih držav. Označil jih je za provokacijo. Omenjeni manevri pa že potekajo. Pjongjang je pogosto kritičen do skupnih vojaških vaj omenjenih držav. Nanje se je v preteklosti odzval z vajami svoje vojske in poskusnimi izstrelitvami raket.
1: Poskusni center za oljkarstvo pri Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu je objavil prve podatke letošnjega spremljanja dozorevanja oljk. Vzorčili jih bodo tedensko in o rezultatih obveščali oljkarje, da se bodo ti lahko čim bolj pripravili na jesensko pravilo. Za nekatere oljkarje pa je tudi začetek septembra že čas za pobiranje. Tjaša Škamperle.
12: Oljkari, povezani v zadrugo Terra Centuria, pridelujejo oljčna olja z visoko vsebnostjo fenolnih spojin. Zato pa je treba plodove pobrati zelo zgodaj, nam je med stiskanjem prvega letošnjega pridelka povedal Marjan Fabian.
13: Da zdaj leto smo se odločili, da bomo pač zdaj, da je začetku septembra, ta prvi del, ta bolj eksperimentalni del, da vidimo, kaj lahko dosežemo, potem glavni del pa pri babičo. Ta torkla se ne splača pravljati, mislim, ker je premečkana, stroški so preveliki, je bolj za take specialne zadeve.
12: Pobiranje oljk konec avgusta ali v začetku septembra zahteva tudi dodatno skrb za plodove zaradi visokih temperatur.
13: Recimo pri meni imam gor tudi v tisti hiški imam klimo, tako da vedno prinesem oljke tiste, ki so pobrane na hladno. Tukaj imamo v oljarni imamo tudi klimo, zato da jih poskušamo držati čim nižje temperature.
12: Oljkari, ki se odločajo za zgodnjo predelavo oljk, so včasih tarča tudi posmeha in kritik, a kot pravi Marjan Fabian, bi lahko tudi prek takšnih butičnih pridelkov slovenski oljkari našli svoje mesto v svetu.
13: Vsi smo mehni, nimamo vele. Tako da ne moramo konkurirati s Italijani, Španci, Grki in jaz mislim, da bi morali neko specifično najdeti, neko svojo tržno nišo, kjer lahko brez problema, mislim, da lahko preživi, drugač mladi ne bojo delali.
12: Za večino se bo sezona pobiranja začela oktobra. Poskusni center za oljkarstvo vzorči plodove v več nasadih na Primorskem in tedensko objavlja podatke o oljevitosti, obarvanosti in trdoti plodov. Svetujejo pa, da je najbolje, če se oljkari sami naučijo spremljati dozorevanje oljk, saj so med nasadi zelo velike razlike, ki so odvisne od naloženosti, osončenosti in okoljskih dejavnikov.
1: Popoldne so številni uporabniki po vsej državi izgubili dostop do mobilnega omrežja. Vse kaže, da so bili poleg uporabnikov A1 prizadeti tudi naročniki operaterjev Hot in Bob. V A1 zatrjujejo, da napako že odpravljajo. Radijski signali medtem ostajajo nedotaknjeni. V prihodnjih minutah jih bomo zato izkoristili za pregled športnega dogajanja. Z vami bo Dare Rupar, v spredju bodo med drugim priprave smučarskih skakalcev na novo sezono. Hvala za vašo pozornost in vabljeni, da na naših frekvencah ostanete še naprej.

0: pač poskušaš izboljšati stvari, ki so ti manjkale v prejšnjih sezonah. Vsako leto se nekaj najde, kar pa želiš v naslednjih sezonah usvojiti in doseči.
1: Domen je imel zelo zapolnjeno poletje in je izpostavil, da ima zdaj 12 tednov časa, da stvari postavi na svoje mesto, ob delu, ki ga čaka pa.
2: Pač fizična pripravljena smo, to smo lepo nadgradili, sej tle v bistvu še najbolj enostavno plivati, poj skakalni del je pa zahteva proces, glavo, čas, umirjenost, nek proces razmišljanja, ker ni to zdaj, da boš ti se z danes na jutro odločil, ampak se to nalaga, ne vem, 14 dni, 3 tedne, mesece, pa če to malo spustiš iz rok, lahko hiter gre.
1: Oba se bosta prvič predstavila na mednarodni tekmi v Štamsu v Avstriji čez slaba 2 tedna. V Turčiji se je začelo evropsko prvenstvo v jadralnem razredu, kjer je v ospredju tudi slovenski olimpijski podprvak Toni Vodišek, ki je na svoji tekmovalni poti že bil tudi evropski prvak. V tem letu je zanj to zadnji večji izziv, na to pa sledijo priprave na predolimpijsko sezono 2027. Na prvenstvu so prisotni vsi najboljši tekmovalci formule kite na stari celini. Na kolesarski dirki po Španiji je danes zadnji prost dan. Karavana je na skrajnem jugozahodu Španije ob portugalski meji, kjer jo jutri v znova peklenski vročini čaka 181 novih kilometrov do zaključka v nedeljo v Granadi. Pred zadnjimi šestimi etapami ima najboljše izhodišče domačin Enric Mas. Primož Roglič, ki je v Elto dobil štirikrat, je na tretje mesto, novinec na tritedenskih dirkah Jakob Omrzel pa ima šesto izhodišče. Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so izžrebali pare prvega kroga pokalnega tekmovanja v novi sezoni, ki se je začela pred nekaj dnevi. Ples kroglic je že v uvodu ponudil prvoligaški dvoboj med Ribnico in Škofjo Loko. Termin tekme je zadnji teden v septembru, igralo se bo na Dolenjskem. Že jutri pa se začenja nova sezona Rokometne lige prvakov. Po dveh sušnih sezonah so znova zraven prvaki iz Celja, ki jih v sredo čaka pot v Zagreb.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Štrošt, voditelj Rasto Pahor, bralec Renato Horvat, tonski mojster Žiga Gaspar.
4: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor delno jasno 28 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 29, Ptuj in Slovenska Bistrica delno jasno 28. Murska Sobota, Radenci in Celje delno jasno 29 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 27, letališče Portorož pretežno jasno 32 in Kredarica pretežno oblačno 19 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 34 stopinj Celzija. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo.
3: Promet.
4: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Dramljami proti Ljubljani, dodatno previdno. Delo na cesti Štajerska avtocesta, zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na torek, sredo in četrtek so med 20 in 5 uro zjutraj načrtovane nočne zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Srečno in varno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio Maribor.
4: Dobrih 10 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano zabavno glasbeno domače in tu je izbor glasbe Luka Seraka. Če ste zamudili nedeljsko oddajo v dobri družbi s Kristjanom, ji lahko prisluhnete ob 20. Izvedeli boste, kdo

To je slavil na letošnjem festivalu v Števerjanu in katere skladbe in izvajalci so najbolj zaznamovali 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Seveda vabljeni k poslušanju. Zoran Perko in Zoran Turk pa želiva le še prijeten večer.

ni res, da imaš me v šahu, da izgubljam. In ne vidim jasno pred seboj, če te vedno ni ob meni. Ni res, da si moja,

za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

spominjam se. Stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še.

0: Lep nedeljski dopoldan in prisrčen pozdrav. Novi sezoni oddaje v dobri družbi s Kristjanom. Ja, po poletnih tednih, ko smo tako skupaj uživali ob koncertnih posnetkih iz Studija 22 Radija Maribor, se sedaj vračamo k aktualnemu dogajanju na domači glasbeni sceni. Pred nami so nove skladbe, zanimivi glasbeni gostje, festivalske zgodbe, pogovori z ustvarjalci in seveda veliko dobre slovenske narodno-zabavne glasbe. Te pa tiko vredi, avseniki so nam tako zapeli in zaigrali in nas pozdravili torej v tem nedeljskem dopoldnevu. Tudi v tej novi sezoni bomo spremljali, kaj pripravljajo naši ansambli, obiskovali glasbene dogodke, iskali melodije, ki si zaslužijo vašo pozornost. Vrača se lojtrca novih, pri katerih boste o najboljših skladbah znova odločali. Samo in izredno vi, pred nami pa torej taki dve uri glasbe, veselja, zgodb ljudi, ki ohranjajo domačo pesem živo. Vesel sem, da ste ponovno z nami. Tudi naša dobra družba v živo se vrača kmalo v mesecu oktobru. Pravočasno vas bomo obvestili o vsem in seveda tudi tokrat delili vstopnice, da boste lahko se skupaj tisti, ki boste želeli, se vzeli čas, da živeli tako z nami v živo. Kaj bomo danes počeli? Dva festivala sta v tem poletju za nami. Dva tista, ki še kar ustrajata. Dva izmed najstarejših, festival na Ptuju, festival v Števarjanu, pred nami pa še ena taka legendarna zimzelena preditev in sicer tekmovanje za zlato harmoniko Ljubečne. Tako da to bo danes v spredju, kmalo pa seveda tudi lojtrca novih, kot sem že omenil, slišimo štiri nove melodije, štiri nove skladbe, zanje pa boste tudi tokrat odločili vi, katera bo tista, ki bo postala torej prva tedenska zmagovalka. Dovolj za začetek nekaj glasbe, potem pa je tukaj že lojtrca novih.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Ja, naša nova sezona Dobre družbe prinaša tudi novo glasbeno, lahko bo rečemo, tekmovanje na naši lojtrci novih, kajti vendarle vi glasujete torej za vse tiste, ki se tako preko tedenskih, mesečnih zmagovalcev na koncu uvrstijo v veliki finale in postanejo tudi zmagovalci sezone Lojtrce novih. In preden pridemo do letošnje nove in sveže sezone, preden predstavimo prve štiri predloge, pa seveda je prav, da si privoščimo tudi tiste, ki so lani zmagali po vaši zaslugi. Prejeli največ glasov in smo jih tako kronali torej za zmagovalce Lojtrce novih v sezoni 2025-2026. Svi si in pomladni dan.

0: Pomladni dan, vsi si zmagovalci na naši Lojtrci novih, torej v lanski sezoni.
1: Lojtrca novih.
0: Zdaj smo pa že pri letošnji Lojtrci novih, pri novi sezoni, pri novih štirih predlogih, ki jih predstavljamo, za katere vi že lahko pridno glasujete na naši spletni strani radiomaribor.si. Verjamem, da vse je to že dobro znano in poznano. Torej, štiri predloge, kar nekaj novih sklad se je nabralo v tem poletnem času, ko nismo bili tako skupaj uživo, ko smo uživali torej v naših koncertih v Studiu 22 in seveda je čas, da jih predstavimo in da tudi vi izberete tistega, ki vam gre najbolj do srca ali pa najbolj v vaša ušesa. Ansambl Vzrok, za njo prvi predlog.

Priredba skladbe Biserov, ki so jo fanti naredili tako malce, torej na novo in na sveže. Prvi predlog. Drugi predlog, tisti, ki smo ga tudi veliko krat slišali, v tem poletju postala prava uspešnica ansambla Saša Avsenika, Rafaelo. Moj ljubi.

Nekaj sladkega tudi v glasbi Rafaelo in Samer Saša Osenika. Tretji predlog, Foxnerji, ki so posvetili pesem vsem tistim, ki praznujete. Vse najboljše zate.

In četrti predlog, en mlad ansambl, ansambl Švas, ki ga bomo tudi malo kaj predstavili v naši dobri družbi. Oni pa se trudijo ustvariti kakšne spomine. Torej, ustvarimo spomine, ansambl Švas in četrti predlog.

Vse štiri predloge poznamo, zdaj pa vi le pridno glasujte. Radio Maribor.si, najdete zavihe Klojtrca novih, klik na tisto skladbo ansambel, ki vam je najbolj všeč in oddajte svoj glas. Saj veste, vsak lahko glasuje le enkrat, do petka, do 8 ure zjutraj, pa le glasujte. Glasujte.

0: Kje lasovke gnezdijo ansambl Franca Miheliča nam je tako lepo zapel. Jaz sem pa napovedal, da bomo danes malce sprehajali skozi festivalsko dogajanje in tisti prvi festival, ki je že za nami, je Števerjanski festival. Tako da, danes smo k nam povabili ansambl Obisk. Oni so prišli k nam na obisk in to nekakršen koli, torej v Števerjanu so skladbo Moja dolina osvojili kar dve pomembni nagradi. Postali najboljši ansambl festivala, prejeli pa tudi nagrado za debitanta. Tako da v moji družbi pozdravljam Ano in pa Filipa. Dobro jutro, dober dan obema.
1: Dobar dan.
2: Lep pozdrav.
0: Pot za vama ni tako blizu, je kar dolga, ne? Bi lahko dejali z drugega konca Slovenije, skoraj da ste se pripeljali. Čeprav ni tako zelo daleč, ampak ceste, ki vodijo iz Luč pa do Maribora, so pa kar take oske, ne? Filip.
2: To pa res. Ja. Zračna linija malo krajša. Ceste se pa v jugeste, pa da avtoceste se kar malo vleče. Poslim je pa že boljš.
0: Kako ste se krajšali čas, recimo, vmes? Kaj ste se pogovarjali? Le, kaj me naj bo Kristin spraševal, le, kaj bo vam mogla povedati? Ali ste obnavljala malo svoje občutke glede Števerjanskega festivala, Ana?
1: Drugaj smo se malo ja mogla spomniti, ker je od tega že v bistvu zdaj tri meseca.
0: Ja.
1: Tako da smo malo ja dele pro konco budila spomine, drugeč pa prej smo pa tak še jutranje.
2: Ana je prepevala.
0: Ana je prepevala, se malce ogrevala. Ne poznamo vas, ste zelo, zelo mlad ansambl, Filip, ne? Kdo je bil tisti, ki je dal pobudo, da se sploh zberete, da nastanete?
2: V bistvu ustanovna članica je Tanja, pa pevka Kristina. Oni dve sta že prej nekaj sodelovali. Po starabli kitarista, basista, smo še prišli med dva z Aljažu. Pa smo rekli, da bi mi nucali tudi na pevke še zravno, oziroma eni so bili bolj za pevca, jaz sem navijal za pevke in pol je prišla Ana, tako da smo nekako ustanovili takle zasedbo.
0: Pet vas je, ženske tokrat prevladujete, ne? Tri proti dve, kar je tudi redko znam danes, tako prej kakšnih asamblih.
1: Ja, tako je. V bistvu imamo kar me tak komando, fanta sta kar dobra, da nas takle prenašata, tudi kadar nismo imeli, znamo biti malo tudi sitne tam pa tam, ampak se trudimo, da smo tudi me prijazne do njih dveh in ja, je pa dve pevki, pa tak, da je ženska harmonikašica, ni pogosto, no?
0: Ja.
1: Tak, da je tudi to neke po svoje edinstvenega. No?
0: Kar taka atraktivna zasedba ste, tri ženske na kupu, ni enostavno, Filip, ne?
2: Ja, moram reči, da je kar težko. Ne, jaz se hecam. Drugače, v redu, sam je pa tak, da moraš včasih kaj po svojima narediti, pa čim meni sprašovati, da se preveč ne komplicira. Pol je, pol kar gre.
0: Dobro. Kako dolgo zdaj ste v takšni zasedbi? Mislim, to je zdaj prva sploh zasedba, ne? Najbrž niste menjevali kakšnih čarov še do zdaj, ker ste res zelo, zelo sveža zasedba.
1: Ne, v bistvu zdaj dobri dve leti delujemo tako, ker smo. V bistvu naš prvi skupni nastop je zdaj dve leti bil nazaj, no? Tak da, ja.
0: Dve leti, dve skladbi, tako, ne? Ena skladba na leto za začetek.
1: Za začetek, ja.
0: Da vas bomo dobro spoznali, pridite na obisk, je tista ena izmed prvih skladb, s katero ste se predstavili. Mi jo zavrtimo, potem pa izvemo še kaj več o mladem, zanimivem in zelo nadobudnem ansamblu Obisk.

0: Pridite na obisk, nas vabi ansambel obisk. Danes smo mi povabili njih na obisk, Ana in Filip, dve petini ansambla obisk danes z nami. Upamo, da kmalo povabimo čisto vse, pa da nam tako uživo malce zaigrajo, da jih povabimo, vse veste, v naš studio 22. Kot zmagovalci letošnjega festivala Štavarjan, mislim, da si to tudi zaslužijo. Torej, letos ste se prvič predstavili na festivalu Štavarjanu, tako že ob debiju osvojili dve pomembni nagradi. Nagrado za najboljši ansambl festivala, pa za najboljšega debitanta. Moja dolina je bila skladba, ki vas je popeljala, torej naravnost, ja, na zmagovalni oder. Filip, s kakšnimi pričakovanji ste odšli tako v Štavarjan? Ste potih me upali na kakšno nagrado ali kakšni so bili cilji, želje? Hvala, se samo smeji tako da veliko. Bomo jo vprašali, zakaj, ampak Filip?
1: V bistvu pač res nismo šli z namena ali pa kakršnimi koli občutki, da bi mi to lahko zmagali. Šli smo pravzaprav se malo pokazati širši publiki, pa probati, kak je sploh festivalski nek nastopati. Malo drugačna publika. To nas je zanimalo, pa šli smo probati, kar bo. Nismo šli pa, da bi ciljali prav na zmago. Tako da je bila še zato verjetno bolj sladka, ker nismo pričakovali.
0: Niti potihem tako, Ana, se niste želeli. Kaj bi ti, kaj ti si tvoj smeh tako pomenil na začetku?
2: Ne, jaz pač, vedno tako je Filip povedal, nismo res pričakovali pa nič, ampak itak vsak potih upa, oziroma jaz sem si sam želela, da mi prijemo tja in se res pokažemo v svoji najboljši luči, ker vemo, kak je vživo, hitro je lahko, kak je, malo živčen si, prvič nastopaš na nekmu takmu vedre. Jaz se spomnim, da v petek, ki je bil ta polfinalni nastop, jaz sem bila 2 ure prej tak živčna, da sem, mislim, mene so mirili tam za avto, na tleh sem sedela, skoraj sem se živkala, tako sem bila živčna. Ampak se pol, ko enkrat stopiš na oder, pol je bilo uredeno, tako da.
0: Kakšno je bilo zvušje tako tik pred nastopom? Je bila Ana tista, ki je bila najbolj živčna ali te je kdo prekašal?
1: V petek ja, v nedelji sem bil pa najbolj zajez zmagovalc.
0: Res?
1: V strese, tako da.
0: Zakaj? Ker prideš že tisto malce prvi nastop za tabo, pa rečeš, ok, zdaj pa že malce večja odgovornost.
1: Tako, pol mrš, saj tak, ki si že, ali pa še malo boljš, ne da bi bil slabš, tako da sem bil zaradi tega malo živčen. Ker je v petek kar v redu uspela.
0: In potem ste morali vse še nadgraditi in se spet ponovno pokazati, ne? Je več terima tako na tonski vaji, pa ko že komisija malce pride, pa tudi ocenjuje kakšen generalko, ali potem na glavnem nastopu, ko so pa ljudje, ali je več terima, ko je prazno še, ne? Ko so ostali še bolj ali manj prazni. Pa tam, da samo drugi ansambli še malo ocenjujejo, pa razmišljajo, kdo nam je največja konkurenca.
2: Ja, meni je bilo v bistvu to skoraj bolj stresno. Mislim, na vse na nek svoj način. To, ki ansambli seveda poslušajo, pa te na nek način res ocenjujejo, kako je, malo se primerjaš in takrat veš, da te oni res ocenjujejo, poslušajo res tako zelo podrobno. Pol, ki pa pride publika, je pa vseeno tisto vzdušje, ki naredi, to je pa pol spet drugo in ti toliko bolj uživaš in se lahko tudi malo bolj sprostiš, se mi zdi, no? Ker tudi dobiš feedback od publike.
0: Čeprav pravimo, da festivali jih ne jemljete kot neko tekmovanje ansambli, bolj kot druženje, spoznavanje, mreženje, pa neka taka konkurenca vseeno ne brši je, ne? Kako je bilo letos na Štavarjanu? Kaj ste vi občutili kot tisti kot mladi, ne še neizkušeni festivalski ansambl?
1: Ja, mislim, nam se je zdelo, da je bila drugač močna konkurenca. Vsi ansambli so bili res dobri. Tako da, ne vem, ker nismo šli s takmi občutki, da bi mogli zmagati, se nam ni zdelo, da bi mi mogli se v bistvu od koga distancirati ali pa tak. Pač res smo si vzeli to, da se bomo družili, predstavili publiki in kar bo.
0: Koliko je bilo druženje z drugimi ansambli? Ste se družili ali ste se bolj držali vsak zase?
2: V bistvu, meni je bilo včetarta kar malo nerodno, zaradi tega, ker mislim, zdelo se mi je, da to so že, mislim, večina je bila že takih ansamblov, ki so tudi že bili na sceni, mislim, tako malo spremljaš na družbenih omrežjih in se si misla, kaj pa zdaj mi tele nas nebed ne pozna in mi je bilo res kar malo tako nerodno, ampak se pol se malo tekom cajta malo se sprosti, se tudi sam malo sprostiš in je pol bilo tudi boljšno, tako da bolj je šlo proh nedelji, bolj smo se pač z ostalimi tudi tako spoznali. Pa tako.
0: Ja, vendarle, ne celo druženje skozi ves vikend, tako ja. Da se malce spoznaš. Dobro, pridemo še do vaše zmagovalne skladbe. Predtem pa si privoščimo še kakšno iz festivala Števerjan. Torej, tisti, ki so se uvrstili takoj za vami, druga nagrada, Gajsni muzikanti s pesmijo Star gramofon. Njih bomo tudi danes še spoznali, bili so tudi na Ptujskem festivalu, ampak zdaj ostajamo še torej, na festivalu v Števerjanu. Gajsni muzikanti, Stari gramofon, potem pa se vrnemo k ansamblu Obisk.

0: Gasni muzikanti z letošnjega Štefrejana in njihov stari gramofon, torej drugo nagrado, so prejeli. Mi pa danes govorimo o zmagovalcih festivala v Štefrejanu, tistimi, ki so dobili kar dve nagradi, torej nagrado za najboljši ansambel festivala in nagrado za debitanta. Katera je večjega pomena, o tem ne bomo razpravljali, ker vseeno nagrada je nagrada. Debitantska je tista, ki jo lahko dobite samo enkrat, ne? In ste jo prejeli. Prihodnje leto so že kakšne želje, so že kakšne misli, da se vrnete nazaj, tako ko se malce vmes pogovarjamo s Filipom in Zano, pravite, da ste se res fajn počutili, da ste se lepo imeli, ne, tam pri naših zamejcih, Ana.
1: Ja, res je bilo lepo, mislim, tam res diha je za ta festival in meni je bilo to najbolj fascinantno, kako se vsi, mislim, od tistih mehnih triletnikov do teh odraslih in vsi res dihajo za narodno zabavno glasbo, ker me je tudi fascinantno glede na to Italija, nisem si mislila, da tam to tako živi. Tak da, ja, v prihodnosti po moje še kaj, kdaj bi šli te že sam zaradi vzdušja, če ne?
2: Če ne že tekmovat, saj navijati za kakoga.
1: Tako, tako.
0: Ja, lepa prijateljstva se spletajo tam, lepe zgodbe. Marsikdo, tudi s kakšnim avtorjem se tam povežeš in morda, ne, ti napiše kakšno skladbo in rečeš, ja, to je to, ja, kar bi pa mi želeli morda imeti. Kako ste vi kaj proslavili zmago? Niste šli takoj domov, niste bili preveč otrujeni, Ana, delas, ne? Ste še kar dolgo tam v nedeljo ostali tam in uživali.
1: Ja, v bistvu, lih zaradi tega vzdušja se mi zdi, da smo tam se še kar nekaj cajta pol igralo. Ansamblj, vsi smo bili malo nakupeni, tudi komisija se še tudi tam ustali, pa smo se malo vsi skup podružili, pa seveda organizatorji. Tako da pol smo mi skup z njim pospravili pa šli.
0: Komisija se vrnila, so se kaj pogovarjali, so vam dali še kakšen namig, kakšen nasvet, so vas kaj pokritizirali, kaj pohvalili tako še izven odra, izven tega tekmovanja, Filip?
2: Ja, izboljšave so sigurno zmerno možne oziroma tak, da bi bila kakaj strašna kritika, ne, ampak...
1: Zelo si bili navdušeni nad harmonikašici naši, ker je to pač res, ne vidiš ženske harmonikašice pogosto v ansamblu, tako da to jih je strašno fasciniralo.
0: Ja, veliko, veliko dam in bravo torej Tanji. Tudi Tanja je torej tista, ki vas je sestavila, ki vas je zbrala.
1: Ja.
0: Kako se je začela ta vaša zgodba oziroma kako ste se povezali, no? Da še se vrnemo morda malce nazaj. Tanja, kdo je pa potem bil naslednji, kako ste prihajali skupaj?
2: V bistvu sta s Kristini začeli, imeli sta nek par takih nastopov, da je Kristina zravno pela. Posta pa rabili še, da bi bil kitarist in basist, pa da ne bi treba zmeren kajega drugega in smo se nekako mi najedli. Po je še Ana prišla,
1: ja,
2: tako da...
1: Da smo pa,
2: taka ekipa. Taka,
0: taka prijetna in mlada. Zelo ste mladi, tudi po letih, kaj se rekla, 19 pa do 26 let.
1: Tako, ne, tako, ne, tako.
0: To je bilo namensko tako mlado iskanje, da ste vsi zares tam v okolici ali je to bilo na ključje?
2: To je bilo bolj, kaj ne na ključje. Pač mi smo se dejansko že vsi odprepoznali. Recimo z Kristini pevki smo takaj tako tudi v sorodu. Pa bili smo tako, ampak nismo vankul, tako da bi mislili, da bi mi kdaj ansambl skup naredili. Tudi tega, ki smo imeli ta prvič vaje, recimo še prej, ki še Ane ni bilo zravno, za en koncert, smo tako mislili, dobro, malo bomo delali za tole, ampak pol bomo pa videli, kako bomo naprej sploh kaj še delali, ali namo več, ampak je pripeljalo do tega, da resno delujemo in...
1: Ja.
2: Delamo.
1: Pa Tanja je skozi govorila, mislim še zdaj govori, da ona si je vedno želela, da pač bo delala ansambl, če ga bo delala v Lučeh. In to je, tako da zdaj ga je pa res naredila s samim Lečanom, tako da.
0: Super in odlično. Dobro, pridemo mi še do vaše skladbe, da je malice predstavimo, torej te zmagovalne, Moja dolina, predtem pa si zavrtimo še kakšno nagrajeno skladbo, še tiste, ki so prejeli tretjo nagrado, to so bili pa Jazbeci, skladbo njen predpasnik.

0: Jazbeci, tretja nagrada na letošnjem festivalu v Števrjanu, kjer se mi malce danes gibljemo tako in drugače. Z ansamblom Obisk, s tistimi, ki so prejeli kar dve nagradi, torej nagrado za najboljši ansambl in nagrado za najdebitanta, kar pomeni, torej, da so bili tudi prvič na festivalu. Skladba Moja dolina, že naslov nekako nas odpeli v domače kraje, med ljudi, med spomine, med pokrajino, v kateri se radi vračamo. Je kakšna zgodba v zadju te skladbe Filip in Ana, ste danes v moji družbi, zdaj se malce gledate. Kdo bo razkril, kakšne je v zadju zgodbe? Filip, mislim, da si ti dobil tak pogled od Ane.
1: Seveda, da je zgodba v zadju. V bistvu je to zgodba resnična. Enega dekleta, ki se strašno rada vrača v domače kraje in jih pogreša, kadar je od doma.
0: Mhm.
1: Tako da, bila je napisana besedila iz moje strani.
0: Ja, sem zato, zato je tebe Ana tako gledala, ne?
1: Melodijo je napisal gospod Brane Klaužer. V bistvu, bili smo pri njemu na obisku in prašali smo ga, če bi lahko kak mat nam naredil, oziroma če ima mogoče kaj za nas. Pa je rekel, da neke male, neke melodije je imel zanič v glavi in je malo zaigral in jaz sem pač video, slišal to in sem videl že pač besedilo odzade in pač sem je res poklapal vse, da sem spisal. Našim članom je bilo všeč in smo začeli to delati.
0: Kakšen je bil postopek nastajanja? Torej, en delček melodije in to, ali sta z Branetom skupaj delala, se slišala, ali je bil samo en obisk dovolj?
1: V bistvu je bil en obisk, jaz sem imel posnetek, ni še bil čist dokončan, kamat, bila sta sam dva dela, pa smo bila še pol v kontaktu, da je še nekaj dodelo, nekaj smo še sami pol, tako da smo pol prišli do tega zaključka.
0: Je bil zadovoljen s končnim izdelkom ali je dodal še kakšno pripombo pozitivno, recimo takšno in drugačno, kaj bi on spremenil? Ali ste mu poslali samo končni produkt in rekel, to je to, kar sem si jaz predstavljal?
1: Mi smo mu poslali enkrat izvaj demo in meni se zdi, da sta bila stani v kontakte, pa da je sam rekel, da naj gremo posneti in je to.
2: Tako.
0: Sproščen, kot je on, ne, čisto ja, preprosto. Zna pa tudi povedati, če kaj je v redu, se mi zdi, ne, Brane. Ja. Tako da, je lepo, ne, da že kot mlad ansambl dobiš tudi takšnega avtorja, pa da se tudi sami vključujete kot avtorji. Je to nekako tudi za naprej želja, da čim več naredite sami?
1: Ja, je, v bistvu, mislim, jaz rad pišem. Res je, da sem morat malo, premalo discipliniran glede tega, ker imam dosti odprtih stvari, zaključujem pa tak kar zelo na počase, ampak upam, da bo no.
0: Zagotovo bo. Veliko smo povedali v skladbi, morda ste jo že slišali, morda pa ne. Zdaj pa čas, da si jo privoščimo.

0: Pa smo ga slišali tudi zmagovalno pesem letošnjega festivala v Števerjanu, ansambel Obisk nam je zapel tako in povedal, kako in kaj na obisk sta prišla, torej tudi Filip in Ana, dve petini ansambla Obisk, kot rečeno, kmalo jih povabimo tudi v naš studio, da nam uživo malce zapojajo in zaigrajo. Ana, nekaj več povabil na nastope po zmagi, po Števerjanu, vas kaj bolj ustavljajo, ste kaj bolj pridobili na prepoznavnosti?
1: Ja, malo ja, se mi pa zdi, da bo pač zdaj za prihodnje leto, ne še večno, zaradi tega, ker a ne, zdaj je to bilo letos, je mimo ta glavna sezona, no, kar se tiče veselic pa tega, zdaj pa pač naprej bomo pa videli, se prepustimo toku.
0: Skladba, kar zaživela, sta dejala, ne, tudi tako na nastopih, predvsem v domačih krajih, ko je tako zaigrate, da je kar hitro, ni še ponarodela, ampak ljudje so jo začutili in jo prepevajo z vami.
1: Ja, res je, sploh domača publika se mi zdi, ker smo tudi bili na festivalu v Lučah, no, tudi vsi bili čisto nadušeni, pa znaje, kar vsi že zdaj na pamet, no, tako da, ne vem, tudi mi radi izvajamo. Jaz sem jo tudi kar zelo tak začutila, se mi zdi, je tak, ne vem, ena taka moja zgodba še iz študentskih pa dijaških let, no, tako da, ja.
0: Kje stoji nagrada, kje jo pogledate zmeraj, ko pridete skupaj?
1: V bistvu je v prostoru, kjer imamo vaje, no, pri Filip dome, tiste nagrade počivajo gor na polički.
0: Kot opozorilo, da je treba delati še bolje?
2: Tako,
0: ali
2: točno
0: kot,
2: tako.
0: Ali kot nekaj, to, da smo pa že nekaj dosegli?
1: Jaz sem, v bistvu, vse na nek način si vesel, da si nekaj dosegel, ampak jaz sem rekla, zdaj se začne delo, da ne bo mi kjer zadremo. Zdaj je treba delati, pa naprej, pač nove komade, novo naše muziko in to je to.
0: Super. Je že kaj v predalu, že kaj nastaja? Ste že kaj v dogovoru s kakšnim studijem, da posnamete kaj novega, Filip?
2: Za posnet, v bistvu nekaj imamo, naredili bomo verjetno ene priredbe. V nastajanju je pa tudi že nekaj sklad, nekaj imamo takih še nedokončanih del, tako da delamo na temo, no?
1: Tako.
0: Super.

0: Hvala obima, da ste se oglasila. Iskreni čestitke še enkrat za ta izjemen festivalski uspeh, torej že o prvem nastopu v Števarjanu skladbo Moja dolina postali najboljši ansambel festivala in prejeli tudi nagrado za debitanta. Zagotovo je tak lep začetek poglavja in zagotovo potrditev, da ste na pravi poti. Ne?
1: Ja, res je, res je.
0: Hvala obima za obisk, pozdrav preostalima puncama, preostalimo fantu in kot rečeno se veselim, da vas kmalo tako dobimo tudi uživo v naš studio, pa da vas poznajo še tudi ostali, kakšno dobro energijo oddajete, ne? Tako ne samo preko radija, ampak uživo s svojimi inštrumenti in s svojimi prekrasnimi vokali.
1: Ja, tako. Hvala za povabilo.
2: Hvala, Filip. Tako, hvala vam.
0: V nadaljevanju pa še ena nagrajena skladba. Da zaključimo to popotovanje po festivalu v Števarjanu. Nagrada občinstva, ansambl Škof jo je prejel in pa tudi nagrada torej za melodijo Joško Jerina, čeden muzikant v izvedbi ansambla Škof, torej v nadaljevanju te naše dobre družbe.

Ansambl Petra Finka, mi vam pa želimo dobrodošlico v naši dobri družbi. Za nami tudi 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026, kjer smo bili tudi mi in pobrali malce vtise, uživali v dobrih novih skladbah, tudi v kar nekaj novih mladih ansamblih. Ptuj ima v zgodovini slovenske narodno-zabavne glasbe tako prav posebno mesto. Tamkajšnji festival že desetletje odpira prostor novim skladbam, povezuje različne generacije glasbenikov in ustvarja melodije, ki na to živijo še dolgo po festivalskem večeru. Na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 se je predstavilo 12 ansamblov, vsak je izvedel eno novo tekmovalno skladbo in eno melodijo iz bogate zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Tudi leto so najboljših odločili strokovni komisiji in občinstvo. Zdaj pa je čas, da predstavimo letošnje nagrajence. Začnimo pri besedah, se prav dobro besedilo skladbi pogosto podari tisto zgodbo in čustvo, zaradi katerih nam ostane v spominu. Tretje mesto sta se letos razdelili kar dve besedili, in sicer besedilo skladbe Neprespane noči, ki jo je zapisal Gregor Kolar, in sicer Abuhi so jo zaigrali in zapeli, ter skladbe Prijatelj moj, avtorja Jožeta Umeka, ki so jo zapeli in zaigrali Vrabci. Prisluhnimo obema torej tretje nagrado za besedilo Neprespane noči in Prijatelj moj.

Tako, na Ptujskem festivalu torej se ustavljamo tudi v današnji dobri družbi. Slišali smo dve skladbi, ki so si razdelile tretje mesto torej in dobili nagrado za najlepše besedilo. Na tretjem mestu Neprespane noči, Gregor Kulare in Prijatelj moj Jože Tomeka, torej Abuhi in Vrabci. Ptiči torej so si razdelili tretje mesto, bi lahko dejali. Drugo mesto je pripadlo besedilo skladbe Kar si z mano, pod katerega se je podpisal Viktor Štinjek v izvedbi ansambla Wow. Nagrado za najlepše besedilo pa je komisija Liljana Klemenčič, Jože Šmigoc in Francis Smrekar podelila Majdi Rebernik za skladbo Povej mi včasih, ki jo je predstavil ansambel Namik. To je letošnja zmagovalna zgodba torej med festivalskimi besedili. Prisluhnimo še obima nagrajenima. Drugo mesto, Kar si z mano, ansambel Wow, in pa prvo mesto, ansambel Namik, Povej mi včasih, torej nagrajeni besedili.

0: Tako zveni najlepše besedilo letošnjega 57. Ptujskega festivala Povej mi včasih, ki ga je spisala Majda Rebernik. Ansambl Mik pa ga je tako lepo zaigral. Pri narodno-zabavni glasbi niso pomembne samo melodije in besede, skladbi mora pravo življenje vdihniti tudi dobra pevska izvedba. Tako da Korenova plaketa, nagrada za najboljšo vokalno izvedbo, pa je letos šla v roke Nine Kovšca, pevke Špadnih fantov. Špadni fanti so se na festivalu predstavili skladbo Sanje življenje, za katero je glasbo besedilo, pa tudi priredbo ustvaril Boštjan Mrzdovnik. Ni pa bila to edina nagrada. Dobili so tudi nagrado med preostalimi zasedbami. Srkovno komisijo so tako najbolj prepričali in tako poleg Korenove plakete za najboljšo vokalno izvedbo osvojili še naziv najboljšega ansambla v svoji kategoriji.
1: Nina, kar dve nagradi, ja. V tvoje roke, v vaše roke. Ne? Ja. Se vem, da ti si taka skromna in možda jala, to je nagrada na vseh. Čeprav Korenova plaketa je ne? Ena tista nagrada, ki, o kateri vsak pevec sanja.
2: Ja, absolutno, to je resnica. Da vsak pevec na tihem sanja, da bi kdaj prejel to imenitno nagrado. Kdor reče drugače, ni lih res. Sicer sama prav iskreno priznam, da moja želja je bila samo, da bom zadovoljna z nastopom, da bom naredila tako, kot moram narediti, da bom tisti hip prisotna in presebna na odru. To sem dosegla in sem bila zadovoljna, tako da vse to je samo še velik plus. Korenova plaketa je izjemna čast, velika odgovornost in ja, sem res, res hvaležna za njo.
1: Špadni fantom se kar dolgo izmikajo te nagrade, se mi zdi tako festivalske, ne, tu in tam.
2: Ja, ko smo leta 2018, ko sem prišla k fantom, smo par let za povrstjo kar redno pobirali vse nagrade, zdaj pa par let niti na festivale toliko nismo hodili. Tako da, ja, zdaj je to pa prav ena sveža potrditev in brca v rit, da še znamo dobro delati, čeprav smo že stari. Pri vseh današnjih mladih zasedbah smo ja, mi stari. Ampak ja, očitno smo to potrebovali, ker nam je dalo zagona za naprej.
1: Nagrada tudi med drugimi zasedbami. Povej mi, kaj vaše žene naprej, ne, da prijete na festivale? Vemo, mnogi ansambli ne vidijo več nekega razloga, da bi prišli, da bi se dokazovali. Raje objavijo nekakšen posnetek na spletnih omrežjih. Vi pa kar nekako se mi zdi, da vidite nekaj več tudi v tem, da se predstavite ljudem še na tak način, na festivalski način.
2: Festivali so, hvala Bogu, še vedno zelo dobro obiskani. In v bistvu je čast, da smo ansambli sploh lahko še tu, da festivali še živijo in tudi zaradi tega je to treba podpirati, ker je zatem en kup uloženega truda in dela in to tako nastajajo nove skladbe in pač tudi, če ne dobiš nagrade, je nagrada že to, da si tukaj in da te poslušalci publika uživo vidijo in slišijo in če si komu všeč, potem pride z tega morda še kakšen nastop in tako naprej in ja, ta začaran krog naj se nikoli ne konča.
1: Pesem, s katero ste se predstavili, pa prihaja bolj iz našega konca Štajerskega, saj avtor, ne? Kako ste se z Benjaminom zdaj vi spoznali, začutili, rekli, to je pa to?
2: Ja, z Benjaminom Mrzdovnikom se poznamo že kar nekaj let, tudi pač preko njegove mame Romane, ki nam je skupaj z Branato Klavžarjem naredila že zelo veliko lepih viš. Letos spomladi smo imeli skupaj en nastop in jaz sem takrat govorila, da jaz bi rada eno skladbo zame. In tako se je rodila ta ideja in je odlično napisal čudovit valček, ki imam to čas, da ga jaz zapojem.
1: Mi ga bomo seveda zavrteli in mu prisluhnili. Nina, vam pa želim še veliko lepih nastopov, veliko lepih pesmi, ne, tebi pisani na kožo, da boš zadovoljna, pa če tudi ni kakšne nagrade, ki je, ne, pa verjamem, da je občinstvo tista nagrada.
2: Tako, točno tako, Bog te usliši, hvala lepa in vse dobro tudi poslušalkam in poslušalcem.
0: In čas, da si privoščimo torej. Tudi nagrajeno skladbo z dvema nagradama, Špadni fantje, Sanje življenja.

0: Sanje življenja. Špadni fandje, ki so torej na letošnjem Ptujskem festivalu prejeli kar dve nagradi. Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo, Nina Kovšca in osvojili še naziv najboljšega ansambla med ostalimi zasedbami. Strokovna komisija jim je podelila to nagrado, torej podelila pa tudi nagrado najboljšega ansambla med klasičnimi kvinteti, vendarle je Ptujski festival namenjen predvsem tudi kvintetom. Strokovno komisijo so sestavljali Vera Šulinc, Igor Podpečan, komisiji pa je predsedoval Štefan Petek, ravnatelj glasbene šole Karol Pahor Ptuj. Med klasičnimi kvinteti so tako torej najboljši ansambel 57. Ptujskega festivala, kot najboljši ansambel razglasili Gajstne muzikante, ki so se predstavili skladbo z močnim in pomenljivim naslovom Ponudi roko sočloveku. Glasbo in priredbo je prispeval Domen Bahč, besedilo pa Matej Trstenjak. In Domen je tudi stopil pred naš mikrofon.
1: Ja, res smo bili presenečeni in zelo veseli, ker res pač nismo pričakovali nobene nagrade, ker smo prišli brez vsakršnih pričakovanj. Mi smo želeli se sam pokazati v najboljši luči in da predstavimo, kaj smo v bistvu zdaj v teh dveh letih delovanja naredili z našo glasbo. V bistvu in tudi, da, smo se predstavili z našo avtorsko skladbo z valčkom Ponudi roko sočloveku, ki pa je res v vsakem od nas spustil res tak vtis in vsak se najde v njem, tako da smo bili res veseli.
2: Mnogi ansambli se odločajo več za festivale. Kaj je vas prepričalo, da ste prišli se pokazati tudi na Ptujski festival?
1: Zdi se nam res pomembno to ohranjanje pristne narodno-zabavne glasbe. Zato tudi mislimo, da so festivali ključnega pomena za to. Seveda smo pa prišli tudi zaradi nekakšne promocije, da nas v bistvu ljudje opazijo in vidijo in da pač se odločijo sami, če smo jim všeč ali pa ne.
2: V zadnjem času ste kar veliko, ne, tako na tapeti, veliko se pojavljate tu in tam, načrtno ali gre to nekako, ne, z roko v roki, ko se ansambel razvija?
1: Ja, seveda, z roko v roki, seveda so pa neki plani in organizacije v preteklosti, da seveda vse skupaj se izplete in razvije tako, kot je treba.
2: Čestitke, morda še beseda ali dve o sami pesmi, tudi ti si, ne, avtor.
1: Ja, tako je. Zdaj, eno anekdoto bi rad povedal, tako kot sem že tudi upreteklo. V bistvu, sama pesem je že nastala na solidarnosti, na solidarni noti. Namreč avtor besedila, Matej Trstenjak, je v bistvu na socialno mreža objavil, da podarja besedila mladim ansamblom, kolikor bojo skladbe izdali v letošnjem letu. Iz zanimanja pa sem upisal in šel čez datoteko besedil in me je res nagovorila Ponudi roko sočloveku, ker res zdaj živimo v takem času vojn in sporov in nesoglasji. Mislim, da tudi najbolj nastradajo otroci, ker nimajo tega mirnega in brezskrbnega razigranega otroštva. Seveda pa tudi v dnevnem življenju nas pestrijo razni križi in težave, ki pa jih moramo skupaj z roko v roki premagovati in skrbeti za boljši jutri.
2: Lepo, lepa zgodba. Čestitke še enkrat za nagrado in verjamem, da se vidimo kmalo tudi v živo, ne, v našem studiu Radio Maribor.
1: Seveda, se vidimo.

Gajstni muzikanti ponudi roko sočloveku. Tako, preko nagrad se sprehajamo po letošnjem Ptujskem festivalu, že 57. In posebno težo ima vedno tudi nagrada občinstva. To je priznanje ljudi, ki jim je glasba namenjena in ki skladbo odnesejo sabo domov. Del glasov so poslušalci oddali že prej preko spleta, največji delež, dve tretjini pa je prispevalo občinstvo na samem festivalu. In na tretje mesto je po skupnem seštevku osvojilo oziroma osvojila skladba Naj glasba govori v izvedbi ansambla Miha Trčka. Naj

Ja, in morda je prav to najlepše sporočilo vsakega festivala. Ko zmanjka besed, naj glasba govori. Drugo mesto po izboru občinstva je osvojil ansambel Upanje, skladbo Boril se bom zate.

0: Glasbo je napisal Brane Klavžar, besedilo Matej Trstenjak, priredbo pa so pripravili člani ansambla Upanje. No, največ glasov občinstva pa je prejela skladba Cvetiš v izvedbi ansambla Fekonja. Glasbo je ustvaril Miha Fekonja, besedilo Matej Trstenjak, priredbo pa oziroma besedilo sta skupaj ustvarila Matej Trstenjak in Igor Pirkovič. Skladba je tako na letošnjem Ptujskem festivalu najbolj prepričala poslušalce in obiskovalce, ter tako postala najlepša skladba po izboru občinstva. Ansambel Fekonja, nagrada občinstva, pravi, da je to najvišja nagrada na Ptujskem festivalu. Za mlad ansambel, prvi ste stopili na oder. Miha, malce nam zberi tvoje občutke.
1: Ja, res je, prvi smo stopili na oder, bili smo malo živčni, ampak res, takoj, ko smo stopili gor, smo dobili velik aplavz, pa smo takoj začutili tisto podporo. In tudi na koncu seveda s to nagrado iskreno nismo upali ali pa verjeli recimo, da bomo to dobili, ampak smo dobili, pa smo zelo hvaležni pa srečni. No.
0: Dejal sem mlad ansambel, morda marsikomu še ne poznan, ampak vedno bolj se uveljavljate, ne? Daj nam malce več povej o vas, predstavi vas.
1: Ja, mi smo torej družinski ansambel, dva brata pa dve sestri Fekonja iz Prlekije. Zadnje leto malo bolj ustvarjamo tudi z avtorskimi komadi pa to. Imamo že 6 avtorskih komadov pa eno priredbo, pa do konca leta še lahko se kaj pričakuje, tako da ustvarjamo.
0: Kako to, da ste se odločili za festival, ne? Mladi ansambli, kar nekateri se malce bojijo stopiti na oder, drugi pravijo, nimamo niti želje, niti volje po dokazovanju, vi pa kar radi pridete?
1: Ja, iskreno, na začetku nismo računali, da bomo prišli, ampak smo dobili kar nekaj povabil, potem pa smo se malo pogovorili, pa smo rekli, ajde, pa gremo, pa smo trenirali, pa je uspelo, no.
0: Koliko enih priprav je bilo vloženih v ta današnji večer, da bilo vse tako, kot ste želeli?
1: Ne vem, kaj ne rečem. Vsak dan smo imeli vaje zadnjih teden, drugače pa vaje enkrat tedensko. Ampak ne vem, na festival smo se pripravljali recimo zadnje 2 tedna.
0: Ko so vas gledali tako na oder, sprošeni ste delovali, nasmejani, ne? Tako da ste že za vami kar nekaj festivalov, ne pa kaj, prvi najbrž, ne?
1: To je čisto prvi festival, je pa res, da kar veliko nastopamo, pa trudimo se res na vseh nastopih biti čim bolj sprošeni, pa tudi tu smo rekli, pustimo te nagrade, bodimo sprošeni, bodimo mi, pustimo srce na odru.
0: Tako. Morda še beseda ali dve o sami pesmi, s katero ste se predstavili?
1: Ja, besedilo sta napisala Igor Pirkovič pa Matej Trstenjak, melodijo sem ustvaril jaz. Govori pa pesem, tako kot so že povedali, o mladem fantu, ki ne more verjeti, da je neka punca tako lepa in misli, da je Bog podaril vso lepoto na svetu. Ne zna pa je tega povedati, zato je kar poje pesem.
0: Super, privoščili se bomo, Miha, hvala, čestitke še enkrat svem članom. Kmalo pa si jo želimo slišati tudi pri nas, tako uživo, v našem studiju.
1: Tudi mi, se veselimo.
0: Tako torej ansambel Fekonja, v zadju ste slišali, kako veselo se je igralo, pelo tudi po koncu samega festivala. Seveda tudi to je čar festivala, da se glasba tako kot včasih malce preseli, morda ne čisto na ulice samega mesta, saj pred Minoritski samostan, kjer je potekal tudi letošnji že 57. festival. Za konec tega pregleda pa še torej zmagovalna skladba po izboru občinstva, ansambel Fekonja in Cvetiš.

0: Tako torej ensambel Fekonja, ki je s svojimi navijači, predvsem tistimi, ki so prišli tudi v živo jih spodbujati, prepričal na letošnjem festivalu. Ja, veliko stvari se dogaja tudi po tem poletju, festivali so za nami, pred nami pa še ena velika stvar. Že 45. Zlata harmonika na Ljubečni se bo odvijala danes teden. Prihodno nedeljo. Predsednik Zlate harmonike Ljubečne, Robert Goličnik, pa je v naši družbi. Robert, živjo, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav in lep sončen pozdrav, ker zdaj se bomo pa v prihodnje pogovarjali o res sončnih dnevih, zaradi tega, ker jih je bilo zdaj toliko velik, pa jih ne bo več toliko, bomo kar željni sončka, tako da sem prepričan, da bomo malo ga pogrešali, koliko smo ga zdaj bili malo preveč razvajeni.
0: Verjamem. Za prihodno nedeljo še ne gledate najbrž proti vremenski napovedi, ampak vem, da ste vi zmeraj pripravljeni na vse scenarije, ne?
1: Pa ja, Zlata harmonika Ljubečne že vrsto let se nahaja v prostorih osnovne šole na Ljubečni in pa potem finalni del poleg šole v domu krajanov, prav tako na Ljubečni. Bila je pa pred leti, ja, takrat, ko sem še jaz tekmoval, je bila na prostem in je bila kar odvisna tudi od lepega vremena, sicer je pa res za takrat še potekala v sredini, ali pa bom rekel bolj proti, v drugi polovici avgusta, ampak se spomnim, ja. Bilo je že tudi takrat zelo vroče.
0: Vroče bo prihodno nedeljo, ja, jubilejna 45. In veliki finale vsega tega, kar se je dogajalo, ne, skozi vse leto, skozi vse predizbore.
1: Ja, mi začnemo z organizacijo že takoj mesec potem, ko se je končala lansko letna in se začnemo pripravljati na, bom rekel, na nov dogodek, ker vsi ti dogodki prinesejo kar veliko stvari, veliko nekih usklajevanj. Predvsem tukaj je bilo zdaj, ko sem že prej dejal, je bilo prej v sredini avgusta, zdaj smo jo predstavili na sredini septembra, ravno zaradi tega, da je otrokom so bolj naklonjene ta tekmovanja, kar se počitnic tiče, pa potem prideš nazaj v ritem, šolski ritem in se potem spet lahko malo bolj aktivno spoprimeš v tistih prvih dneh septembra s harmoniko. Je pa res, da tako, Zlata harmonika Ljubečna zahteva veliko več dela kot marsikatero drugo tekmovanje, kajti tukaj so še predizbori, ki se začnejo že v aprilu, pa potem v maju in potem med poletjem zvadiš Venček ljudskih, ki je precej zahtevna skladba in pa ena obvezna, obe pa že 3 leta predpisuje naša strokovna komisija, določi venčke, določi obvezne skladbe in potem si vsak tekmovalec, glede na svojo sposobnost, izbere eno izmed teh, jo predstavi komisijama, bom rekel, res ljudem, ki obvladajo ta inštrument in potem se pač tako kot se odrežejo, je pa potem seveda vse na njihovih plečih in pa seveda tako, kot jih pač sliši strokovna komisija.
0: Koliko tekmovalcev se letos so vrstili v ta veliki finale?
1: Še poteka same prijave in sicer do četrtka zvečer. Potem pa, ko zaključimo polnoči s prijavami, bom pa že tudi lahko javno objavil, koliko tekmovalcev se letos, kaj ti zdaj, če malo predstavim zadevo. Ja. Na predtekmovanjih se jih ponavadi veliko več uvrsti v finale, kot pa potem v sami finale zaradi tega pridejo, ker dejansko marsikdo potem skozi poletje ugotovi, da ni bilo dovolj časa, da je premalo vado in se potem tudi zaradi tega zgodi veliko krat, da koga v finale ni. Tudi marsikatero leto se je že zgodilo, da ni bilo tistih najboljših v finale. Ne? Mm-hmm. Zdaj, imamo, tudi glasbeniki imamo včasih kako slabo letino, ne? Se tam mogoče ne da glih toliko vaditi med poletjem, ampak ko pa se enkrat tako deleč, ko smo zdaj že midva, tu pa vema, da brez vaje ni nič, skratka, tako mi kot učitelji, pa potem v ansamblih treba je res skozi trenirati. Malo prej smo poslušali ansamble, ki so tekmovali na Ptujskem festivalu in lahko rečemo, da ti dekleta in fantje morajo dati kar veliko truda v musko, da potem lahko pokažejo eno tako mojstrovino, ko smo bili deležni na Ptuju.
0: Torej, prijave še potekajo, tudi tisti, ki bi želeli vse skupaj spremljati v živo, seveda so vabljeni prihodno nedeljo.
1: Tako, prihodnjo nedeljo v dopoldanskem času bo potekalo tekmovanje. Sicer takrat so prisotni samo tisti povabljeni se strani tekmovalcev. Popoldne ob 5. uri pa seveda vabljeni čisto vsi. Prost vstop, da pridete spodbujati starejše, najmlajše in vmes, ki bodo res zaigrali same čudovite skladbe, seveda pa v popodanskem delu zaigrajo samo najboljši, samo zmagovalci kategorij, tako da tam potem sledi tudi podelitev vseh priznanj, pa nagrad, si nadejamo zelo, bom rekel, odličnega programa, že zdaj vrsto let in so navdušeni obiskovalci. Že danes lahko rečem, da ko si me prej vprašal sami številki, jih je že preko 30, ampak še čakamo na tiste zamudnike, tako da bo res lušna prireditev in vabljeni poslušati te lepe ljudske skladbe, lepo narodno-zabavno glasbo na Ljubečno, ki pa že 45 let deluje in bom rekel, da za eno veliko odgovornostjo z ekipo ustvarjamo to prireditev.
0: Odlično. Povabimo v naslednjo nedeljo, torej, da pridemo, gledamo, mi pa tam že 14 dni v naši

Tako zvenela harmonika tudi v današnji dobri družbi. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Ne pozabite, Rojtrca novih, nova sezona je tukaj, novo glasovanje, 4 predlogi čakajo na vaše glasove, tako da kliknite na našo spletno stran. Prihodno nedeljo pa se spet družimo skupaj z dobro glasbo, zanimivimi gosti in pa seveda skupaj z vami v dobri družbi.

0: smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
1: V dobri družbi s Kristjanom. Želite slišati spet?
0: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, ponedeljkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji torkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih po nočnem programu kmalo po 5. uri. Povabili vas bomo na festival fotografije v Mariboru. Posvetili pa se bomo tudi dobremu počutju in gibanju. Ob dnevu fizioterapevtov nas bo obiskal eden od njih in nas spomnil, kako lahko poskrbimo za telo, če veliko sedimo in kaj lahko naredimo za boljše počutje že zjutraj. V radijski tribuni o 9:30 bomo odprli Pandorino skrinjico dolgotrajne oskrbe. Kaj prinaša interventni zakon, ter kdo z njim ni zadovoljen in zakaj? Da bi se stanje na področju bralne pismenosti počasi izboljšalo, je pred kratkim zaživela nacionalna pobuda Branje na recept, v okviru katere bodo pediatri spodbujali k branju triletnike in to že na sistematskem pregledu. Več o tem v aktualni temi ob 11:30. V tem času je na naših vrtovih med vrtninami zares veliko buč in bučk. Tudi zato bomo v rubriki Sejemo na svete o polenih govorili prav o njih. Glasbeni klub ob 17:30 prinaša pogovor z reperjem MK-jem, ki bo predstavil svojo novo skladbo in podrobnosti o novem studijskem albumu. In še o oddaji Glasba s plošč ob 20. Spoznali bomo življenje in delo odlične interpretke, pevke Shirley Bassey iz Walesa. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 5. Zoran Perko in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Gregor Budal. Dizelsko gorivo in kurilno olje bosta o polnoči dosegla nove rekordno visoke cene pri nas. Liter dizla se bo podražil za 12,8 centa na evro in skoraj 94 centov, kurilnega olja pa za 13,2 centa na evro in dobrih 54 centov. Bencin se bo podražil za 5,1 centa za liter na evro in nekaj več kot 67 centov. Vlada je na dopisni seji sprejela interventni zakon za pomoč avtoprevoznikom in kmetom. Državni zbor ga bo obravnaval po nujnem postopku. Podrobneje Domen Anderle.
2: Za subvencioniranje nakupa pnevmatik je vlada predvidela 5 milijonov evrov. Ukrep bo veljal do porabe sredstev po vrstnem redu prispelih vlog. Avtoprevozniki bodo lahko za vsako upravičeno pnevmatiko prejeli do 150 evrov državne pomoči. Država bo avtoprevoznikom pomagala tudi pri nakupu goriva. Krila bodo 70% dodatnega stroška nad določeno referenčno ceno. Gorivo bodo subvencionirali tudi kmetom, gozdarjem in ribičem, je napovedala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec.
3: S ciljem, da se višje cene goriva ne bi prenesle na višje cene hrane, da bi zagotovili prehransko varnost.
2: Kritje vseh ukrepov, ki so na letni ravni ocenjeni na okoli 30 milijonov evrov, bo prevzela družba Borzen. Subvencije za nakup goriva bodo lahko upravičenci uveljavljali tudi za nazaj vse do 4. junija, ali na podlagi dokazil, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
4: Tudi s tahografi, se pravi s prevoženimi kilometri. Pri kmetih pa pride upoštev tudi, koliko kmetijskih površin so obdelali, imajo v obdelavi, koliko hektarjev imajo v lasti in tako naprej.
2: In še ena informacija za kmete, škoda zaradi suše se bo uveljavljala po uradni dolžnosti. To zagotavlja državna sekretarka Mojca Erjavec, kmetom prinaša veliko administrativno poenostavitev.
1: Ob razkritju že četrte pravnomočne obsodbe Zorana Stevanoviča opozicija dodatno poudarja njegovo neprimernost za položaj predsednika državnega zbora. Koalicijo opominjajo, da ga je izvolila in ga lahko tudi odstavi. Medtem je poslanska skupina NSI, SLS in Fokus izrekla podporo, čež da je, za razliko od predhodnice, zgleden predsednik državnega zbora. Stevanovič pa je objavil potrdilo o nekaznovanosti in meni, da gre za preusmerjanje pozornosti od kazenskega postopka, ki grozi nekdanjemu premijeju Robertu Golobu. Fundacija Hind Rajab je danes na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki v sredo prihaja na obisku našo državo. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. V slovenski nevladni organizaciji Pravni center za varstvo človekovih pravic pozivajo pristojne organe k ukrepanju, čež da je država po mednarodnem pravu odgovorna za preganjanje kaznivih dejanj proti človečnosti. Po zmagi Alternative za Nemčijo na včerajšnjih deželnih volitvah v Saški Anhaltu so v več mestih po državi pripravili proteste proti tej skrajno desni stranki. Zbralo se je več tisoč ljudi. Čestitale so ji sorodne stranke po Evropi, medtem ko se po stari celini vrstijo predvsem opozorila in izrazi zaskrbljenosti. Več Klara Drašković.
5: Ker AFD ni dosegla absolutne večine, je vprašanje, ali bo zdržal požarni zid. To je neformalna zaveza večine nemških strank, da z njo ne sodelujejo. Zmagovalci volitev bi namreč lahko poskušali sestaviti manjšinsko vlado s pomočjo posameznih poslancev drugih strank. Vodilni kandidat AFD Ulrich Zygmunt zdaj išče podporo drugih poslancev. Dejal je, da je njihov cilj v prihodnjih dneh in tednih sestaviti stabilno večino, bodi si s podporo celotne poslanske skupine, bodi si posameznikov. Poraz CDU je tudi glas nezaupnice zvezni vladi. Kancler Friedrich Merz sodelovanje z AfD še naprej zavrača, rezultat pa je označil za prelomen. Po njegovih besedah se včeraj ni nekaj spremenilo le v Saški Anhaltu, ampak v vsej Nemčiji. Volilni izid pa bo imel posledice tudi za mednarodni položaj. Predstavniki oblasti številnih evropskih držav, med njimi Francije in Poljske, opozarjajo na zaskrbljujoč signal. Sorodne desne stranke po celini pa so zmago pozdravile.
1: Bosna in Hercegovina zaradi pokopa obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića z vojaškimi častmi in njegovega poveličevanja v Srbiji napoveduje zmanjšanje diplomatskih odnosov s to državo na najnižjo raven. Med drugim bodo z veleposlaništva v Beogradu umaknili del osebja. Današnjega pogreba se je udeležilo več tisoč ljudi. Med njimi je bilo več vojaških in političnih predstavnikov entitete Republike Srpske ter nekateri člani srpske vlade, ne pa tudi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ameriški predsednik Donald Trump je objavil prirejeno različico zemljevida Združenih držav, ki obsega tudi Kanado, Mehiko, Antile, Islandijo in Grenlandijo. Dvodnevni obisk tega avtonomnega danskega ozemlja je danes sklenila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Med drugim je poudarila, da je Unija za največji otok na svetu, ki sicer ni njen del, pripravila 200 milijonov evrov vreden naložbeni sveženj za letos in prihodnje leto. Strani sta v Nuku podpisali tudi sporazum o sodelovanju. To je bil kratek pregled dogajanja 1. septembrskega ponedeljka. Želim vam prijeten preostanek večera.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Gregor Budal, tonski mojster Žiga Gaspari. Proti jutru se bo znova zjasnilo, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature od 28 do 34 stopinj Celzija. V sredo bo deloma sončno, zapihal bo jugozahodnik, v zahodnih krajih lahko kakšna ploha ali nevihta nastane že do povdne. Popovdne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bodo popovdne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Podatki o prometu. Do predvidoma 5 zjutraj bo na štajerski avtocesti zapora med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprti tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Zaprti tudi priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica jug. Ura je 22 in 7 minut.
6: Osmi september je svetovni dan fizioterapije, zato bo naš gost v torkovem svetovalnem servisu ob 8:30 Janez Špoljar, podpredsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije in vodja fizioterapije na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Letošnja osrednja tema je Preprečite bolezni srca in žilja z več gibanja. Kako pomembna je torej preventiva? Kaj bi svetoval 55-letniku, ki v službi ves čas sedi, nič ne telovadi, a za zdaj nima nobenih težav. Je pomembno, da se gibljemo vsak dan ali je dovolj, da se nekajkrat na teden dobro preznojimo? Napišite tudi svoje vprašanja v obrazec na prvi.rtvslo.si.

V nocojšnji etnofoniji predstavljamo album Nubes Selva v prevodu Oblačna džungla ekvadorske pevke in avtorice Gracie Alban. Album prinaša preplet tradicionalne južnoameriške folklore in modernih glasbenih elementov, kot so sintetizatorji, pihala in zvočni vzorci. Kombiniranje tradicionalnih pesemskih oblik z elektroniko ni nič novega. Tako imenovano folktroniko najdemo v malone vseh kulturah, je pa še posebej živa in živahna v Latinski Ameriki. Ne vemo, ali se je kdo v fenomen poglabljal kot znanstvenik, bodi si muzikolog, bodi si sociolog, nam zagretim poslušalcem pa se zdi, da razlog ne mara tiči v raznolikosti ritmov, ki jih najdemo po vsej Južni Ameriki. Ritmi so kajpak še kako pomembni ustvarjalcem elektronike, saj je ta praviloma namenjena plesu. Je pa treba takoj na začetku povedati, da zmes tradicije in elektronike, kakršno ustvarja Gracie Alban, precej odstopa od za ta prijem najbolj tipičnih vzorcev ali rešitev. Pri ekvadorski pevki je elektronika le eno od orodij, ki jih uporablja, da starodavne godbene vzorce, kakršen je denimo za Ande značilen Huayno, približa zvočnemu utripu današnjega časa. Nikoli pa elektronika ni v ospredju, saj nima vloge nosilne, melodične ali ritmične teme v skladbah. Albanova jo rabi bolj za barvanje vzdušja posamičnih pesmi, ne glede na to, ali pesem v nas vzbuja vzradoščeno ali melanholično sanjavo razpoloženje. Albanova, ki je soavtorica vseh skladb z albuma, takole opredeli svoje početje. Delam z različnimi vrstami latinsko-ameriške glasbe, vključno z ekvadorsko in tudi z džezom. Želim, da moja glasba odraža raznolikost pokrajin, mešanico kultur in da vse to odmeva z zvoki, ki jih imam rada in me navdihujejo, zvoki, ki prihajajo tako iz Ekvadorja, kakor iz Latinske Amerike. Ob njej ima izpostavljeno vlogo drugi soavtor, Miguel Sevilla, ki je bil zadolžen tudi za kopico glasbil, od sintetizatorjev prek klavirja do saksofona, klarineta in kitare. Sevilla podpisuje tudi produkcijo albuma, pomemben delež k živo pisani glasbeni sliki pa prispeva dober ducat gostujočih glasbenikov, ki ob igranju na nekaj inštrumentov, od basovske kitare do pozavne in trobente, po večini igrajo na kar se da pisano paleto tolkal, kot sta med drugimi guasa ali kahon. Pesmi preveva občutek spontanega muziciranja med prijatelji, ki se še kako dobro zavedajo, da imajo pomembno, a vendar drugotno vlogo. V ospredju morajo biti čudovite pesmi, ki jih navdihnjeno in zvončkljavim glasom izvaja Gracie Alban. Uvodoma poslušamo tri pesmi: Virgen y Volcán, Maru ter Uku Ñan.

V nocojšnji etnofoniji poslušamo album Nubes Selva v prevodu Oblačna džungla ekvadorske pevke in avtorice Gresie Alban. Album prinaša preplet tradicionalne južnoameriške folklore in modernih glasbenih elementov, kot so sintetizatorji, pihala in zvočni vzorci. Albanova poje v španščini, uradnem jeziku v večini južnoameriških držav, ter v kečuanščini, posebni govorici staroselcev, ki je bila nekoč glavni jezik Inkov, danes pa se predvsem uporablja v Peruju, Boliviji in Ekvadorju, v manjši meri pa jo slišimo tudi v nekaterih drugih državah, kot sta na primer Kolumbija in Čile. Ekvadorska pevka ima izdelan odnos do glasbe in lastnega glasu. Glasba je oblika izražanja, pravi, razkriva misli in razumevanje sveta vsakega umetnika. Glasbeniki, vsaj tisti med nami, ki poskušamo poslušati svoj glas, vzamemo elemente iz svojega življenja, kot so spomin, stik z naravo in dialog z drugimi, da jih izrazimo v zvoku in jih nato delimo. O glasu pa razmišlja takole. Glas nam omogoča, da se izrazimo, je znak identitete, vendar ni monoliten, ker ga oblikujejo čustva, osebne negotovosti in kultura. Z drugimi besedami je vedno v gibanju. Ljudje niso nespremenljivi skozi vse življenje, tako kot ni nespremenljiva vokalna tehnika. Spreminja se celo z naravnimi spremembami telesa, z vadbo in s čustvi. Nemara je Albanova ravno zaradi takega dojemanja glasu, ki je podložen nenehni preobrazbi in prilagajanju zunanjim dejavnikom, predvsem času, s takšno lahkoto in prisrčnostjo posnela album pesmi, ki, čeravno so avtorske, delujejo starodavne, malone večne. Obenem pa jim je z rahločutnim in zelo odmerjenim dodajanjem modernih pravil pridala duh sodobnega tukaj in zdaj. Ali, kot sama pravi, moja ekipa in jaz verjameva, da so tradicije dragocene, vendar morajo biti odprte za igro, za gibanje, da ima družba svobodo odločanja, kam želi iti in kaj želi biti. Prisluhnimo še trem pesmim z albuma Nubes Selva, ekvadorske pevke Gresie Alban, ki je šel lani pri založbi Folkalist Records. Zavrteli bomo te naslove. Con mi tambor? Río Mar ter Huaco del Volcán.

V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo predstavili album Nubes Selva v prevodu Oblačna džungla, ekvadorske pevke in avtorice Gresie Alban. Album prinaša preplet tradicionalne južnoameriške folklore in modernih glasbenih elementov, kot so sintetizatorji, pihala in zvočni vzorci. V zaključku oddaje bomo prisluhnili skladbi Todo Pasa, v kateri Albanovi na vokalu družbo dela Ricardo Pita, tudi soavtor skladbe. V naslednji etnofoniji bomo poslušali album Waving Gold in Broken Places kanadske ženske godalne zasedbe Medusa Quartet. Gre za prvenec tega kvarteta, na katerem so glasbenice z godali, med katerimi najdemo kar nekaj manj znanih in celo pozabljenih glasbil, postregle z inventivnimi interpretacijami tradicionalnih skladb in motivov iz keltske tradicije ter iz vzhodne in osrednje Evrope.

0: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, je med obiskom v Porabju kot ključne izzive izpostavila zagotavljanje ustreznega kadra v dvojezičnih šolah in več delovnih mest, ki bi mladim omogočila, da ostanejo v Porabju. Tamkajšnji Slovenci so po njenih besedah del skupnega slovenskega prostora, zato je njihovo prizadevanje za ohranjanje slovenskega jezika, kulture in identitete vredno vse pohvale. Ministrica je med drugim izpostavila pomen dobrega odnosa z madžarskimi oblastmi. Vojna proti Iranu, ki sta jo konec februarja sprožila Izrael in Združene države, je ameriške potrošnike zaradi višjih cen energije doslej stala približno 100 milijard dolarjev. Kot so še ocenili na Univerzi Brown, se znesek vsaki dve minuti poveča za približno milijon dolarjev. Čeprav je ameriški predsednik Donald Trump nedavno zatrdil, da so Američani pripravljeni plačevati više cene, da bi Iranu preprečili dostop do jedrskega orožja, ankete napovedujejo poraz republikancev na novembrskih kongresnih volitvah. Pred meddržavnim sodiščem v Hagu se je začelo zaslišanje v zvezi s tožbo Nikaragve proti Nemčiji. Omenjena srednjeameriška država namreč Berlin obtožuje, da je z vojaško in politično podporo Izraelu spodbujal genocid v Gazi. Nikaragva zahteva nujne ukrepe, ki bi Nemčiji preprečili nadaljni izvoz orožja v Izrael. Uradni Berlin od sodišča pričakuje, da bo tožbo zavrglo. Belgijske oblasti so pridržale moškega s kitajsko-belgijskim državljanstvom zaradi suma vohunjanja na področju tehnologije polprevodnikov. Kot so sporočili iz tamkajšnjega tožilstva, so moškega aretirali maja pred ukrcanjem na letalo za Peking. Predtem je 52-letnik delal za belgijskega proizvajalca mikročipov, ki je pred dvema letoma razglasil stečaj. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil, da je prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Kot so sporočili, bo Tesla to funkcijo kmalu začela uvajati v vozila v Sloveniji prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Kot prva evropska država je napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom aprila odobrila Nizozemska, na voljo je tudi na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne do 34 stopinj Celzija. V sredo bo deloma sončno, v zahodnih krajih bodo lahko že dopoldne plohe in nevihte, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte, padavine bodo popoldne slabele in na severu ponehale, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Podatki o prometu. Zaradi del je zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zapora bo trajala predvidoma do 5 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz je urejen po regionalni cesti. Na štajerski avtocesti je zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica jug. Na dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo trajala predvidoma do 29. septembra. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
1: Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. Začenjamo novo, že 10. sezono oddaje Prva vrsta. Z nami bo nagrajenka lanskoletnega festivala slovenskega šansona Saša Lešnik, zasedbo, ki jo sestavljajo Luka Nejc in Jon Poljanec ter Tomaž Zevnik. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu. Vrsta.
0: Lirski izraz ameriške pesnice Louise Glück, rojene leta 1943, ki namenjamo tokratni literarni nokturno,
2: Velja zaradi svojega razpona za vrhunskega med sodobnimi pesniškimi glasovi, prav tako pa tudi za enega najbolj samosvojih. V pesmih iz zbirke Sedem dob, objavljene leta 2001, niha med vizionarskim in vsakdanjim, med modernim in mitskim. Njen poetični svet je povabilo, da stopimo na prag med svetom vidnega, vsem znanega in tistega onkraj. Louis Gluck s svojim pesniškim jezikom razpira skrivne prostore še neizrečenega. Njene pesmi je za literarni nokturno prevedla Tesa Drev, interpretirala jih bo dramska igralka Sabina Kogovšek.

solstici. Vsako leto, istega dne, napoči poletni solstici. Obilje luči. Pripravimo se na njo. Na dan, ko si povemo, da je čas resnično dolg, skoraj da neskončen. Pri tem, kar beremo in pišemo, smo bolj naklonjeni slavljenju, zanosu. V teh obredih je poleg čudenja še nekaj več. Neke vrste domišljavost, kot da bi v teh pripravah soodločal naš človeški genij in so nam posledice pogodu. Tisto, kar sledi svetlobi, je obstajalo pred njo. Trenutek ravnovesja, temne izenačenosti. A nocoj, na vrtu, v najnih platnenih stolih, posedava še dolgo v noč. Čemu bi se ozirala naprej ali nazaj? Čemu bi morala obujati spomine? V naši krvi je ta vednost. Kratki dnevi, tema, hlad po zimi. V naši krvi je, v kosteh, v naši zgodovini. Genij je potreben, da pozabiš te stvari. Zvezde. Budna sem. Na svetu sem. Ne pričakujem dodatnih zagotavljanj. Nobene zaščite. Nobenih obljub. Uteha nočnega neba. Komaj vidno gibanje številčnice na uri. Sama sem. Obdajajo me vse moje dragotine. Posteljo imam. In sobo. Posteljo imam, ob njej vazo z rožami in nočno lučko, knjigo. Budna sem, na varnem, tema kakor ščit, sanje odložene, morda zavedno. In dan, nezadostno jutro, ki mi reče, jaz sem tvoja prihodnost. Izvoli svoj tovor skrbi. Me zavračaš? Me želiš poslati stran, ker nisem polna, kakor praviš? Ker vidiš črno silhueto že zajeto v tem? A jaz se ne pustim spoditi. Sem svetloba. Tvoje osebno ponižanje in muka. Si me drzneš poslati stran, kakor da bi čakala nekaj boljšega? Boljšega ni. Samo zahipec, nočni svod kot karantena, ki te loči od zahtevane naloge. Samo močan in nežen zvezdni soj. Tu, v tej sobi, v spalnici. Pravi, da sem bila pogumna, kljubovalna, da sem v sebi ukresala ogenj.

Končni cilj. Imela sva le nekaj dni, vendar zelo dolgih, z nenehnimi spremembami svetlobe. Nekaj dni, ki so se raztegnili na več let, na celo desetletje. In vsako snidenje nabito z občutkom natančnosti, kot da bi vsak zase prepotovala velikansko razdaljo. Kot da bi v teh dolgih letih tavan na vse zadnje le obstajal končni cilj. Ne prostor, temveč glas, telo, peščica dni, intenzivnost, ki ni bilo dovoljeno postati strpnost ali medla vdanost. Dolga leta sem verjela, da je bil to velik čudež. V mislih sem se večkrat vračala v te dneve, prepričana, da so središče mojih ljubezenskih prigod. Bili so zelo dolgi dnevi, kakor dnevi zdaj. Med obdobja in ločitve poveličani, prežeti strastno srečo, ki je tiste dneve nekako daljšala, da bi ostala z njimi speta in da bi nekaj uric porabila vse življenje. Nekaj uric. Svet, ki ni postal ne večji in ne manjši, ki vanj lahko ponovno vstopiš, če želiš. Da sem se zlahka še poznaje povrnila vanj. Živela, skoraj scela v domišljiji.

Balkon. Bila je noč kot ta, ob koncu poletja. Spomnim se, najela sva sobo z balkonom. Za koliko dni in noči, mogoče 5, ne več. Ljubila sva se ves čas, tudi brez dotikov. V poletni noči sva stala na najinem balkončku, nedaleč stran zvoki človeških življenj. Bila sva vladarja, preden ju postavijo na prestol, dobrotna do podložnikov. Tik pod nama zvoki radija in arija takrat obema še neznana. Nekdo, ki je umiral od ljubezni. Nekdo, ki mu je čas oduzel edino srečo. Ostal je sam, osiromašen, brez lepote. Viharni toni strašnega gorja, samote, groze, skoraj nevzdržno počasne fraze vzpenjajočih glasbenih figur zaplule so čez temno vodo kot ekstaza. Takšna drobna napaka. In veliko let poznaje edino, kar je ostalo od tiste noči. Od uric v tisti sobi.

V literarnem nokturnu se je zvrstilo nekaj pesmi sodobne ameriške pesnice Louise Gluck. Pesmi iz zbirke Sedem dob je poslovenila Tessa Drev, interpretirala jih je dramska igralka Sabina Kogovšek.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. Ceni dizla in kurilnega olja na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest sta dosegli rekordno raven. Podražil se je tudi bencin. Liter dizla je dražji za 12,8 centa. Za liter bencina je treba odšteti 5,1 centa več. Liter kurilnega olja je dražji za 13,2 centa. Vlada je odzivu na rast cen goriv potrdila predlog interventnega zakona, ki ga bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku. Kmetom prinaša subvencije pri nakupu goriva, avtoprevoznikom pa poleg tega še subvencije za nakup pneumatik. Iz opozicijskih vrst se vrstijo pozivi naj koalicija prevzame odgovornost po razkritju, da je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović večkrat pravnomočno obsojen. Mediji so včeraj razkrili še četrto obsodbo. Stevanović je v odzivu na pozive k odstopu dejal, da gre za preusmerjanje pozornosti, ker nad šefom opozicije Robertom Golobom visi kazenski postopek. V NSI, SLS in Fokus so zatrdili, da ima Stevanović podporo njihove poslanske skupine. Zmaga skrajno desne alternative za Nemčijo na nedeljskih volitvah v nemški zvezni deželi Saški Anhalt je ponekod v Evropi sprožila opozorila in izraze zaskrbljenosti. Med drugim sta Francija in Poljska opozorili na zaskrbljujoč signal. Zmago AfD so pozdravile zlasti skrajno desne stranke v več evropskih državah. Nemški kancler Friedrich Merz je dejal, da jih je zmaga AfD do temeljev pretresla, a poudaril, da je odločen nadaljevati potrebne reforme. V Berlinu in več drugih nemških v mestih se je na protestih proti AfD včeraj zbralo več tisoč ljudi. V Beogradu so z vojaškimi častmi pokopali obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića. Pogreba se je ob več tisoč ljudeh udeležilo več vojaških in političnih predstavnikov Republike Srpske. Prisotni so bili tudi člani srpske vlade. Ta je predsednika Republike Aleksandra Vučića, ki ga na pogrebu ni bilo, zaprosila, da razpusti parlament in razpiše predčasne volitve. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Zaman smo čakali na izide prvega dne letošnjega evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formule Kite. V Turčiji ni bilo dovolj kvalitetnega vetra, tako da je flota, v kateri je tudi slovenski olimpijski podprvak, Toni Vodišek, ostala na kopnem. Na prvenstvu bo nastopila tudi njegova sestra Marina. Na seznamu nastopajočih so vsi najboljši, izven konkurence nastopa tudi svetovni prvak, Singapurec Maximilian Meder. Na zadnjem teniškem Grand Slamu v tem letu se je v New Yorku poslovila tudi Andreja Klepač. V četrtfinalu sta jo skupaj z Japonko Eri Hozumi zaustavili drugi nosilki, Kanačanka Dobrovska in Brazilka Stefani. Med mladinci je že v uvodnem krogu z nastopi končal zmagovalec Avstralije Žiga Šeško. 7-5 in 6-3 ga je izločil Američan Marcel Latak. Med posameznicami je z nastopi končala osma nosilka, Poljakinja Iga Švjontek, ki jo je premagala Kitajka Zheng Qinwen. Po zadnjem dnevu počitka se bo na skrajnem jugozahodu Španije nadaljevala letošnja Vuelta. Domačini so v pričakovanju nove zmage domačega kolesarja, saj zelo dobro kaže Enriku Masu. Primož Roglič, ki je rdečo dirko dobil štirikrat, je na tretjem mestu. Novinec na tritedenskih dirkah Jakob Omrzel pa ima pred zadnjimi šestimi etapami šesto izhodišče. Na dirki so še štirje Slovenci. Tadej Pogačar pa na vkljub poškodbi trdno ostaja na vrhu svetovne lestvice. Dodajmo še, da je slovenska ženska reprezentanca v futsalu v drugi pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu v Laškem 4-2 premagala Norveško. Prvenstvo stare celine bo marca na Hrvaškem, zaključni del kvalifikacij pa bodo Slovenke igrale pred domačimi gledalci.
1: Še vremenska napoved. Danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu bo lahko že dopoldne kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

0: Dobro večer, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. Lapidariji so zbirke različnih kamnitih spomenikov z napisi ali brez njih. Pomembno pa je, da imajo arheološko, zgodovinsko, umetnostno ali kulturno vrednost. Ime muzejske zbirke Lapidari izvira iz latinske besede lapis, kamen. V lapidarijih so tako antični kot srednjeveški spomeniki in napisi. Za antiko je značilno, da so ti zapisi vklesani v kamen, zelo kratki, jedrnati ali lapidarni. Imajo pa tako rekoč vsi slovenski muzeji v okviru svojih zbirk manjše ali večje lapidarije. Največji je na dvorišču ob zgradbi Narodnega muzeja Slovenije, ob kateri je približno 200 spomenikov z rimskimi latinskimi napisi. Med večjimi lapidariji so še nekropola v Šempetru v Savinjski dolini ter lapidariji v Celju, na Ptuju in v Novem mestu. Lapidarije predvsem tega v Narodnem muzeju Slovenije bomo spoznali v prvi uri nočnega druženja, takoj po tem uvodu. Po poročilih obenih se bomo podali v svet ukrajinske kulinarike, uro pozneje pa bomo v oddaji četrtko večer domačih pesmi in napevov obujali spomine na Lojzeta Slaka. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa
1: Tomaža Gučka. Lapidariji so poseben del muzejev, saj so v njih predstavljeni spomeniki iz kamna in se jih zaradi njihove velikosti, razen ko gre za manjše ohranjene dele, ne da predstaviti ali spraviti v predale in omare, tako kot druge manjše muzejske predmete. V preteklosti, ko so začeli te spomenike zbirati, so jih le redko postavili v muzeje. Običajno so jih postavili zunaj muzejskih stavb na vrtove. Kako pa je bilo v primeru Narodnega muzeja Slovenije, ki je najstarejša slovenska raziskovalna in muzejska ustanova, ustanovljena 1821. leta? Izredna profesorica doktorica Janka Istenič, vodja raziskav arheološke dediščine v Narodnem muzeju Slovenije, pove.
2: Ko je bila prva stavba vzpostavljena, taka večja, to je licej, tam, kjer je zdaj današnja tržnica, in je bil potem po teh velikih potresih konc 19. stoletja podrt. Tam je bilo malo manj kot 60 kamnitih rimskih spomenikov pred stavbo. Ne. Potem, ko je bil zgrajen ta muzej, v katerem smo še vedno 1885. leta, so kamne v skladu za takratno prakso, ki je bila vse povsod uveljavljena, ugradili v stene v notranjosti muzeja. Kar je seveda bilo dost boljš kot prej, a ne vsaka ugraditu, če se je videl vsaj napis, je bila boljša kot nič v preteklosti, zato ker kamni saj niso se uničili. So imeli pa hude poškodbe, so dobili ob ugradnji, potem so jih naravni elementi, veter, dež in tako naprej poškodovali. Ampak neverjetno je, kako te predmeti, čeprav so težki, zginejo, ne? In so vedno zginevali. No. Leta 95 smo naredili nov muzej. Dr. Marjeta Šašel-Kos si je zelo za to prizadevala in veliko naredila. In takrat smo pač vse te vzidane kamne vzeli ven in jih uredili na nov način, nove skupine naredili. Kamni so zdaj vidni iz vseh strani in so zato dost bolj na razpolago raziskovalcem. In več se da o njih povedati, bolj smiselno se jih da predstaviti javnosti. Je pa seveda to bil že takrat problem, zaradi tega, ker sta tukaj trčila dva koncepta. En je bil rimski spomenik sam po sebi, ne, recimo nek oltar ali pa nek nagrobni spomenik, ki je pomemben za gledanje rimske dobe pri nas, za arheologijo, in kulturno-varstveni princip dediščine gledanja na Narodni muzej kot kulturni spomenik in na njegovo zgodovino. In ta način ugradnje vzidava je bila del zgodovine tega muzeja. Ampak se je treba bilo odločiti in smo se odločili in mislim, da smo naredili prav.
3: Kaj pravzaprav je pa bistvo lapidarija?
2: Če gledava zdaj razvoj tih lapidarijev, ne, tudi ti prvi, kjer so še vzidavali kamnite spomenike, če z današnjega stališča gledamo, pa tudi takrat so se že tega zavedali. Bistveno je, da so se spomeniki ohranili, da niso zginili. Tudi zdaj, tudi če so bili vzidani tako, da se napisa ne vidi, recimo prenavljajo cerkve in dajo dol te zgornje sloje in odkrijajo, da je noter rimski kamniti spomenik in se da zmeniti, da se ga ven vzame in pridemo tudi do napisa. In če to takrat ne bi bilo uziden v to cerkev v bistvu kot gradbeni material, bi to zmlel za apno ali kamarkoli bi šlo brez povratka, ne. To je bistveno, da so se zadeve ohranile, čeprav se nam zdi, da po današnjih kriterijih to ni več pravi način.
1: V lapidariji so spomeniki razvrščeni po obdobjih. Pomemben del pripada antiki. Tako rimski spomeniki segajo na različna področja življenja in imajo različne vsebine. Med njimi je veliko nagrobnikov, nam je povedala doktorica Janka Istenič.
2: V tem času se je uveljavil način nagrobnih spomenikov in tisti, ki so bili kamniti, so se ohranili. Na teh napisih izvemo marsikaj o ljudeh, ki so bili pokopani, česar iz drugih materialnih ostankov ali pa tudi iz del antičnih pisev ne izvemo. Recimo starost, potem od kje so izvirali, kaj so bili po poklicu, koliko so bili stari, ko so umrli, sorodstveni odnosi, kdo je spomenik postavil in podobno. In to si moramo predstavljati, da je bilo zelo pomembno v tistem času, zato ker ko so ljudje prihajali v mesto, so bili te spomeniki ob tako imenovanih mestih mrtvih, v bistvu ob teh velikih pokopališčih ob glavnih cestah v mesto. In najpomembnejši in najbolj bogati ljudje so imeli svoje grobove z nagrobniki ob cesti in so bili tudi bolj veliki, bolj pomembni, bolj kričečih barvah, ker to si moramo vedeti, da takrat niso bili to taki beli kamni, kot so nam zdaj v bistvu všeč, ampak je bilo to vse pobarvan z izrazito močnimi, kričečimi barvami. Modra je bila res taka huda modra, nebesno modra. Namen je bil pač tudi pritegniti pozornost. Želja ljudi je biti na nek način nesmrtno, hraniti ta spomin. In ko so ljudje prišli v mesto, so se mogoče ustavili, takoj so videli, kaj so pomembne družine, bile ali so še vedno, a ne, zato je bila tudi ta tradicija važna in podobno. Poleg nagrobnih spomenikov seveda je še veliko votivnih oltarji, kjer so tudi napisi, kjer piše, kateremu božanstvu je kdo daroval in podobne zadeve. Potem bolj redki so pa recimo milniki, gradbeni napisi, eno takih je zelo poznan recimo ta v zvezi z Emono, ki ga imamo mi, v bistvu je izpoveden glede nastanka mesta Emona in še potem recimo mejniki med upravnimi območji mest, mejniki grobnih parcel, mejniki drugih parcel in še razni drugi spomeniki.
3: Kdo vse se strokovno ukvarja z vprašanji teh spomenikov, ki so v lapidariju?
2: Ja, to je posebna veja, epigrafika, ki je precej specialna, ima svoje zakonitosti, seveda je pa to del arheologije in jih upoštevamo tudi arheologi pri širših obravnavah rimske dobe pri nas.
3: Kateri spomenik oziroma kateri napis ali kaj podobnega iz te obsežne zbirke pri vas je za vas najbolj zanimiv ali pa tako najbolj poveden?
2: Ja, to je pa težko vprašanje. No, enega sem že omenila, ne? To je ta gradbeni napis, ki pove, da sta cesarja August in Tiberij podarila mestu ne vemo kaj, domnevamo, da obzidje in glede na titulature, ki jih imata, to je fragmentarno ohranjeno, ampak se da reči, da je bilo to leta 14 ali 15 našega štetja. Zanimiv se mi zdi ta mejnik, ki je bil najden v reki Ljubljanici pri Bevkah, ki je v bistvu mejnik med ozemljema mest Akvileja, se pravi danes v severovzhodni Italiji, in Emona, Ljubljana. Ne? No in ta je bil najden v začetku tega stoletja. Sem doživela to razburjanje o podkritju in potem te prve interpretacije in zdaj novejše interpretacije in vse to je za razumevanje v rimski dobi našega prostora zelo zanimivo in nasploh velja, da je bila večina teh kamnitih spomenikov tudi napisnih, a ne, najdena že zdavni. To so jih začeli popisovati od renesanse naprej. In jih je vedno manj. Velikih je bilo najdenih do prejšnjega stoletja, ne. Ampak je pa krasno, da pa se vidi, da se pa še kaj najde zelo zanimivega, ne.
1: Drugi del lapidarija v Narodnem muzeju Slovenije pa je namenjen zgodnje srednjeveškim spomenikom. Imajo 33 različnih izklesanih kamnov, pove Neža Lukančič, raziskovalka na oddelku za zgodovino in uporabno umetnost v Narodnem muzeju Slovenije.
4: Gre pretežno za nagrobnike, za najrazličnejše kamnite napise, ki so bodi si poškodovani in so na ta način tudi ohranjeni, nekaj tudi grbov, najrazličnejših drugih izsekov, delov, spoli, ki so jih v 19. stoletju tekom ustanavljanja Narodnega muzeja in tega primarnega zbirateljstva rešili. Namreč v 19. stoletju, predvsem v 19. pa tudi v 18. poteka velika sprememba urbane krajine našega glavnega mesta. In tekom te urbanizacije, arhitekturnih sprememb prihaja seveda tudi do rešitve najrazličnejših pomembnih arhitekturnih, pa tudi urbanističnih spomenikov. Tukaj govorim o rešitvi stare ljubljanske gotske stolnice na začetku 18. stoletja. Desetletje kasneje rušitev pomembne protokogotske križevniške cerkve, ne, in gradnja potem nove. Na koncu 18. stoletja rušitev obzidja. Vse te spremembe, ki se potem zaključijo še z enim pomembnim naravno nesrečo, konec 19. stoletja 1895, znan velikonočni ljubljanski potres. Vse te spremembe potem pripeljajo, ne, da v Ljubljani z novo urbanizacijo, z novim razmislekom, kako bi to mesto moglo izgledati, s širjenjem, z novimi arhitekturami pripelje do množice arhitekturnih ostankov, ki pa zaobsegajo seveda tudi lapidarne spomenike. Nagrobnike, ki so bili vzidani v stene cerkva, kot sem že omenila, predvsem v frančiškansko cerkev, ki je bila porušena tudi konec 18. stoletja, da dobijo prostor za nov licej, ki potem na začetku 19. stoletja tudi postane prostor tedanjega deželnega muzeja za Kranjsko, ki kasneje postane Narodni muzej Slovenije, ki s pridobitvijo nove stavbe konec 19. stoletja potem začne bivati na mestu, kjer je tudi danes. Poleg omenjene frančiškanske cerkve seveda tudi že stolnica, množica nekih drugih poslopij, ki jih bodi si predelujejo, bodi si rušijo. In v 19. stoletju, pravzaprav v tem romantično-historicističnem duhu, najrazličnejši raziskovalci, tudi plemiči, a ne, po tem historicističnem romantičnem zanosu iskanja korenin, iskanja navezave na preteklost, legitimizacijo preteklosti, zbirajo najrazličnejše, starejše ostanke preteklosti, med katere kot najbolj povedne dojemajo seveda tudi viteške nagrobnike. Tako na primer družina Hohenwart, pomembna družina 19. stoletja, v muzeju zapusti oziroma pripelje enega od najlepših, najkvalitetnejših nagrobnih spomenikov, ki hranimo v zgodnjenovoveškem lapidariju, to je nagrobnik Vida Kizla.
3: To so si seveda lahko privoščili premožnejši sloji, ali je znano tudi, kdo so bili tisti izdelovalci teh nagrobnikov? Je v kakšnem primeru znan tudi celoten potek nastanka tega dela?
4: Žal, celoten potek dela še ni znan. Vemo, da so bili že takrat v 15., 16., predvsem pa 17. in 18. stoletju umetniki organizirani v cehe. Naročništvo potekalo izjemno natančno. Nekaj avtorjev nagrobnikov oziroma lapidarnih spomenikov v Narodnem muzeju poznamo, med drugim pomemben lombardski kipar Marco Pacobello, pa recimo naši slovenski javnosti še bolj znan Francesco Roba. Spet drugi pa so imensko neznanih, pa lahko povežemo preko slogovnih značilnosti. Seveda je smiselno, ne, če pogledamo kranjsko plemstvo, če se osredotočimo na Ljubljano, seveda so kipari, ki so bili kvalitetni ali pa zaželeni izdelovalci nagrobnih spomenikov, izdelovali za najrazličnejše družine. In tudi delavnice, ki so bile v Ljubljani, niso bile tako številčne, kot bi si predstavljali. Kamen je bil dragocen material, seveda so si ga lahko privoščili premožnejši, predvsem potem kasneje v 18. stoletju, ko iz Italije začnejo uvažati tudi prestižnejše marmornate različice, predvsem tukaj govorimo o kararskem marmoru, ki potem z Francesco Robo in z drugimi beneškimi kipari v večjih količinah začne prihajati v Ljubljano.
1: Nagrobni napisi pa niso samo resni in strogi. Najdemo tudi bolj ali manj šaljive zapise, pove Neža Lukančič.
4: Treba je tukaj seveda dodati, da nagrobnik ni bil edini način markiranja, označevanja nagrobnega ali pa spominskega mesta. Lahko so bile tudi preproste napisne table, ki pa so seveda ikonografske značilnosti, bodi si portreta, bodi si nekih slogovnih drugih izrazov, nadomeščile z inovativnostjo pri napisih. En tak lepših primerov je naprimer nagrobnik Tomaža Silvestra Nefa, ki v latinščini hrani napis, ki odlično dokazuje pokojnikov odnos do življenja, ki ga je želel posredovati tudi po smrti. Torej, nagrobnik iz nekdanje frančiškanske cerkve v prostem prevodu, latinista dr. Mateja Hriberška, pripoveduje slednje verze. Jaz, Tomaž Silvester Nef, pogosto sem se z vince veselil, vsekakor raj sladkega sem pil, lepo sem po svoje naravi se ravnal in tako mnogim smeh izval. Preprosto sem živel in vse za srečne štev, čeprav bil premalo odprte sem glave, morda sem tako si prislužil nebeške višave. Zato največno življenje dano bo tebi, ki dal si vince sladko in glej, da ne pozabiš zame moliti, mi kakšen oče naš ali zdravo Marijo nameniti.
3: Kateri je tisti napis ali pa plastika, ki je vzidana v te stene, za vas najzanimivejša?
4: Meni so trenutno, saj raziskovalno, najbližji 6 grbov, ki je vzidanih v zadnji del, tudi kronološko spadajo med najmlajše kamne. Raziskovalno pa so mi zanimivi zato, ker pričajo o obdobju, ko se pravzaprav Ljubljana začne širiti, začne povezovati in hkrati tudi sprejemati pomembne goste. Govorim namreč o 6 grbih, ki so skupaj še z enim, ki žal ni vziden v stene našega lapidarja, pa hranjen v muzeju, bili del kapelice, posvečene svetemu Janezu Nepomuku, ki je bila zgrajena ob novo postavljen most, ki je povezoval Črnuče in Ljubljano. Skratka, govorimo o starem črnuškem mostu. Te kapelice žal ni več, ko so jo rušili in podirali sredi 19. stoletja. Grbi, teh 7 omenjenih grbov, najpomembnejših deželnih predstavnikov, govorimo o deželnem glavarju, deželnem namestniku, tedanji eliti Ljubljane, te grbi pridajo v Narodni muzej, medtem ko kip, ki ga je tako kot grbe izdelal Francesco Roba, postopoma pride potem v cerkev svetega Florjana in s prečnikovimi predelavami v prvi polovici 20. stoletja, ko plečnik zapre glavni vhod in ga prestavi ob rob, tam, kjer je še danes vhod v svetega Florjana, v ta zaprt nekdanji vhod, zelo elegantno, zelo prefinjeno namesti ta kip svetega Janeza Nepomuka. Raziskovalno izjemno zanimivimi spomeniki, predvsem zato, ker se tudi zdaj odkriva nekaj več gradiva, je tudi nagrobnik Erazma Šajerja. In kot poroča v slovenskem narodu anonimni avtor, po potresu 1896, ko prenavljajo ljubljansko stolnico, pravzaprav zelo kritično nastopa k hranjenju oziroma bolje rečeno nehranjenju teh spomenikov. Pa če dovolite, vam preberem en odsek iz tega kratkega poročilca. V drugih deželah bi pazili na take grobne spomenike, kakor na svetinje. Pri nas, kranskih barbarih, je to drugače. Ko so pred 10 leti popravljali stolno cerkev, ukazal je tedanji upravitelj stolne cerkve obema junakoma Šajerjema vzbokajene dele njih oklepa med nogami odsekati. To je, dal je obe viteški podobi na grobnih spomenikih skopiti. S tem se je zgodovinska obleka obeh vitezov spačila v zgodovinsko laž. Že takrat smo si mislili uboga junaka. Dolgih 300 let se nihče ni spotikal ob vajeno viteško obleko, šele sedaj, ob koncu 19. veka, delati z njo pohujšanje. Vendar smo bili prepričani, da bosta slavna viteza imela mir vsaj odslej, ko so jima tako radikalno dopovedali, kako bi se bila morala pred 300 leti oblačiti. To seveda takrat, ko sta na hrvatski meji divjim Turkom tako pogumno sekala glave. Naši rojaki niso niso tesno srčno spraševali, kako sta oblečena. Veseli so bili, če sta le pobila mnogo krutih Osmanov. Toda očakala sta še žalostnejšo usodo. Te dni namreč zopet popravljajo in belijo od zunaj stolno cerkev, to priliko pa so porabili, da so oba spomenika vrgli z cerkvene stene, ter pri tem ravno doslej bolje ohranjeni spomenik Jurija Šajerja, bivšega stotnika kranjskih stanov v Senju, grdo okrušili in prav izdatno poškodovali. Oba spomenika ležita sedaj v blatu in nesnagi mej stavbnim gradivom, poleg cerkve ter imata dosti časa premišljevati, kaj je kranjska hvaležnost in kranjski vandalizem. Konec citata. V tej nocici se zelo lepo zrcali, kot v krasnem viru seveda, odnos pravzaprav v javnosti in takšni časopisni zapisi so poleg starega arhivskega gradiva, hranjenega bodi si v arhivih v Ljubljani, v tujini, pa tudi v Arhivu Narodnega muzeja Slovenije, izjemno pomembno gradivo, s katerim se raziskovalci v muzeju, ki sledimo pionirskim raziskavam, ki jih je opravljena nedavno pokojna raziskovalka in izjemna zgodovinarka kustosine Narodnega muzeja Maja Žvenut, skupaj s Tomažem Lazarem, ki se ukvarja predvsem tudi z zgodovino oklepov, ki so seveda vezani na nagrobnike. Kustos dr. Lazar je tudi skrbnik lapidarne zbirke, jaz pa se trenutno poskušam posvečati tej nekoliko zapostavljeni, ampak detektivsko izjemno fascinantnemu fragmentu naše zgodovine.
1: So lapidariji zanimivi za obiskovalce ali ne? Neža Lukančič.
4: Brez nekih natančnejših poznavanj, bodi si epigrafike, zmožnosti branja starih napisov, starih pisav, vezano seveda tudi poznavanje jezika na nemščino, na latinščino. Potem je tukaj še zagata vezana na grbe, a ne heraldika, poznavanje najrazličnejših heraldičnih povezav, ikonografije starih plemiških, meščanskih elit. Vse to so neke zagate, s katerimi se ne nazadnje srečujemo tudi pri sodobni, pri moderni umetnosti. Nepoznavanje neke širše, neke globije vsebine umetniškega dela, ki nam potem preprečuje, da bi ga sploh prepoznavali oziroma bi se mu posvečali. Seveda ne, je tukaj tudi morda problem predstavitve, ki je vezana še na muzeološke predstave 19. stoletja, ko so lapidarje, to poznamo tudi se starejših upodobitev, ne samo 19-stoletnih, zasnovali tako, da so kamne vzidali blizu drug drugega. Tak nekakšen horor vakvi, strah pred praznim prostorom se vzpostavlja pri tovrstnih postavitvah in postavitev zgodnonovoveškega lapidarja v Narodnem muzeju je še vsaj v večjem delu izvirna je začetka 20. stoletja, ko lapidarne spomenike prenesejo iz starega muzeja v liceju v novo zgrajeno muzejsko poslopje Narodnega muzeja Slovenije. In ta postavitev, ki sem omenjala, je morda nekoliko težavna, ne omogoča neke svobode, ki smo jo mi navajeni vsaj pri recimo predstavitvah slikarskih del. On omogoča neke natančnejše napise, ki bi morda nam pomagali razumeti te kamne, predvsem preko prevodov, preko razlag oseb. In še ena zagata pa je, ki ni vezana na samega obiskovalca, ampak pravzaprav na nas raziskovalce. In to je, da so te kamniti spomeniki pravzaprav predmeti, ki zahtevajo detektivsko delo. Pogosto iz enega samega grba, iz enega samega fragmenta napisa, iz enega ostanka nagrobnika, bodi si iz ostanka grba, potem razrešujemo, kdo je bila ta oseba, kje je bila pokopana, kakšna je bila njegova življenjska zgodba. In na ta način je naše delo izjemno zanimivo, ker nam omogoča pravzaprav odkrivanje nekih, če se lahko izrazim na ta način, popolnoma neznanih dežel. Lahko celotno genealogijo neke družine razrešimo s pomočjo takšnega lapidarnega spomenika, ki je bil na srečo rešen morda iz nekih popolnoma drugih razlogov.
1: Obiskovalci muzejev lapidarje enostavno spregledajo. Doktorica Janka Istenič pravi, da obiskovalce na neki način razume, saj samo en kamen najbrž ni tako zanimiv, kot bi bil, če bi mu dodali še drugo gradivo ali najdbe in oblikovali neko zgodbo, kar pa velikokrat ni mogoče.
2: Po drugi strani se mi pa zdi, da pa so sami po sebi izredno izpovedni, ravno zato, ker dajejo podatke, ki jih druge nimamo. Recimo, če piše na spomeniku, je postavil spomenik svoji najdražji ženi. Je to nekaj, kar obiskovalec lahko bolj se ga dotakne mogoče, ker je to podobno, kot se danes doživlja, ne? Kot pa naprimer neki grobni pridatki, ki jih vidi potem na stalni razstavi. Se mi zdi, da je to današnjemu človeku bolj odmakneno. Koliko pa smo uspeli to narediti obiskovalcu privlačno, pa je druga zadeva, ne? Sveda je pa tudi problem v tem, ker je tega velik in zdaj ne moramo pričakovati od obiskovalcev, da bojo od kamna do kamna šli in da se jim bojo zdeli vsi enak pomembni. Tukaj verjetno bi lahko naredili marsikaj več tudi z občasnimi razstavami, občasnimi podarki, da bi obiskovalce usmerili, da bi zadevo spreminjali, kar deloma rešujemo z vodstvi. Lapidar je verjetno ena od takih delov muzeja, kjer je zelo smiselno ogled z vodstvom. Ne? Večina lapidarjev je nek kompromis med tem, kaj želimo ljudem pokazati, skratka splošni javnosti, in tem, da je tudi raziskovalcem to prisotno, da ni shranjeno v depoju. Tudi v depoju bi veliko prostora zavzel in je prav, da ljudje to vidijo. Ker je razmeroma velik tega, bi bilo treba mogoče bolj, kot je jim označiti, kaj naj najprej pogledajo. Čeprav mislim, da recimo v tem audiovodniku saj s tem je to narejeno. No? Drugač pa razumem, ljudje tudi ne marajo numizmatičnih delov, če so posebej narejeni, ne? Zato ker pridejo v nek prostor, kjer je ogromen novcev, vsak zase je čudovit, zelo dragocen, ampak težko je pa zdaj, da se obiskovalc tega ne ustraši. Ne? Mislim, da so to vzroki in verjetno je to na muzejskih delavcih, na nas kustosih, da naredimo, kar se da zanimivo.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Nedeljska reportaža o lapidarjih. Avtor oddaje je Milan Tropič, glasbo je izbral Rudi Pančur, bral Bernard Stramič. Oddajo je posnela Mirta Berlan. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v podcastu.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Fundacija Hind Rajab je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki ta teden prihaja na obisk v Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Premier Janez Janša je v luči odprtja izraelskega veleposlaništva zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela, ter da aktualna vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko in popravlja škodo levičarskega ekstremizma. V Bosni in Hercegovini so se zvrstile obsodbe poveličevanja Ratka Mladića, ki so ga včeraj pokopali v Beogradu. Misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Bosni in Hercegovini je izrazila zaskrbljenost, ker je Radio Televizija Republike Srpske neposredno prenašala pogrebne slovesnosti za pokojnim vojnim zločincem. Bošnjaški operater je v času prenosa utišal signali Srbije. Vojna proti Iranu, ki sta jo konec februarja sprožila Izrael in Združene države, je ameriške potrošnike zaradi višjih cen energije doslej stara približno 100 milijard dolarjev. Kot so še ocenili na Univerzi Brown, se znesek vsaki dve minuti poveča za približno milijon dolarjev. Čeprav je ameriški predsednik Donald Trump nedavno zatrdil, da so Američani pripravljeni plačevati više cene, da bi Iranu preprečili dostop do jedrskega orožja, ankete napovedujejo poraz republikancev na novembrskih kongresnih volitvah. Prvi dan drugega tedna zadnjega letošnjega teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku sta izpadla Žiga Šeško v konkurenci mladincev in Andreja Klepač med dvojicami. Šeško bo v New Yorku nadaljeval nastope med pari, kjer sta z Brazilcem Gutom Miguelom prva nosilca. Vremenska napoved, danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu bodo lahko že dopoldne plohe in nevihte. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

Ker burja se medi in ukrajno zaorje, tako da kras čez rob sebe pahne v morje, morje, ki soli nam koščke zgodovine, a nam spet in spet za horizont izgine. Pa saj ga je dovolj, da mu srce plimuje, ko poje z severa, takrat veste, da tu je pokrajina, kjer sem doma. Cerkev sred jezera,

globeli, da bi nam tja v mraz gozdovi zardeli, pod snegom pa dan soncem kopni. Ko veter liže noč, jo je moč slišati pokrajino, kjer sem doma. Nebo se vkoplje v tla, da gore se izgubijo, nebo, ki se usivi v lastno melanholijo, nebo, ki grize v tla, da zemljo razčetveri, nebo ponižano, kdo mu lahko zameri. Ko končno veter pche, kot bruhanje preroka, in pod zahodnikom poslušajte, ko poka, pokrajina, kjer sem doma. Z vzhoda pa vihar pripihal je krpane, da daleč od kresov lipale obstane, zavedno si njen list zadre v identiteto, o da bi le našla nekaj, kar je bo sveto. Jugo pa mehko buči v dolino Soče, da bi njen val izmil, česar pozabit ni mogoče. Pokrajina, kjer sem doma. In vsi ti Janezi postanejo Giovanni, potem spet Johani, na kar Jugoslovani nihče ni bratu brat sredi vojnih vihr. A kdo je izgubil? Nobeden ni prav zihr. Nič več ne bo tako, kakor svoje dni, saj že zahodnik jo znova slepi. Pokrajino,

0: Ko govorimo o kulturni dediščini, najprej pomislimo na predmete, oblačila, vzorce, šege in navade. A dediščina se pogosto skriva tudi v nečem veliko bolj vsakdanjem, v hrani, receptih in spominih, ki jih delimo za skupno mizo. Za Oksano Gorešnik iz Ukrajine tako kulinarika ni samo priprava hrane, ampak način pripovedovanja o domu, družini in kulturi. Pretekli teden je v Slovenskem etnografskem muzeju ukrajinsko tradicijo predstavila skozi okuse, glasbo, zgodbe in pregovorno slovansko gostoljubnost. Delavnica je bila zelo dobro obiskana, med obiskovalci pa je bila tudi kolegica Andreja Čokl.
1: Pozdravljeni, jaz sem Oksana Gorešnik, Ukrajinka, zdaj sem že Slovenka. Sem že 14 let, sem prišla v Slovenijo iz Lvova, to je mesto zahodne Ukrajine, zelo znane, veliko lepo mesto. Sem prišla zaradi združitve družine, ker moj mož dobil službo v Slovenijo, je kemik. Dela na inštitutu Jožefa Štefana, no in seveda družina mora biti skupaj. Po poklicu sem drugače magister kemije, ampak veliko sem se ukvarjala iz sladicami, delala sem kot slaščičarka, tako da imam rada tu in zdaj mislim, da bom to nadaljevala v Sloveniji tudi.
2: Oksana Gorešnik je tudi banduristka. Igra banduro, tradicionalno ukrajinsko glasbilo, ki je eden najbolj prepoznavnih simbolov ukrajinske glasbene kulture. Po videzu spominja na kombinacijo lutnje in harfe. Ima veliko strun, z njenim značilnim zvenom pa so potujoči če pevci nekoč pripovedovali zgodbe o ukrajinski zgodovini in življenju. Nas pa je Oksana z zvokom bandure popeljala na odkrivanje ukrajinske kulture, navad in okusov.
1: Veliko imam prijatelje, tudi Slovence, že za tok časa življenja in velikrat vprašajo mene, a to res se naredila za nas ali neki praznik ali to, zakaj to delaš? Tako smo živimo. Ukrajini. In seveda sem z veseljem, želim pokazati tudi to kulturo Slovencem, ker vem, da tudi imate radi svoje tradicije in meni nekateri všeč vaše, pa pokažem z veseljem naše ukrajinske, ker vem, čim več človek pozna, tem bolj bogat.
2: In za tako bogatstvo vzorno skrbi Slovenski etnografski muzej, ki redno pripravlja zanimive razstave in dogodke, kot na primer razstavo Vezena Ukrajina, oblačilna dediščina Ukrajine z konca 19. in 20. stoletja, na kateri so na ogled čudovita ukrajinska tradicionalna vezena oblačila in dodatki. Ob razstavi pa pripravljajo različne tematske delavnice, pove Živa M. Brecelj iz službe za komuniciranje Slovenskega etnografskega muzeja.
3: S to vrstnimi delavnicami in predstavitvami, ki jih je omogočilo veleposlaništvo Ukrajine v Sloveniji, dajemo prostor ukrajinski skupnosti, da predstavi svojo kulturo in tradicijo našemu lokalnemu okolju. Pripravljamo še dve ukrajinski delavnici in sicer poslikavo pravlične ptice v slogu Petrikivke in pa ustvarjalno delavnico izdelovanja ukrajinske motanke, lutke motanke.
2: Za delavnice je veliko zanimanja. Razprodana je bila tudi Oksanina o tradiciji, okusu in gostoljubnosti ukrajinske kuhinje. Že sam prostor nas je popeljal približno 1000 kilometrov vzhodneje, saj so mize krasili vezeni prti. Eden je za Božič, drugi za Veliko noč, pa manjši prtički z barvnimi vezeninami. Vse je Oksana naredila sama. Vsaka barva in vsak vzorec imata svoj pomen. Izdelki iz tekstila so v Ukrajini, tako kot pri nas, pomemben del nevestine bale. Del poročnega obreda je lahko tudi tradicionalni ukrajinski rok, imenovan trembita. Zelo dolgo leseno trobilo brez tipka ali lukenj je značilno predvsem za karpatsko območje Ukrajine.
1: To, kot imate neki praznik, to je taka melodija. Kot grejo v hrib ovce, druga melodija. Kot provadijo iz ene vasi, naprimer iz enega mesta, mlada se poruči z drugim, tudi njo takšna glasba provadi, kot jokanja, da zgubi mlado, da gre neko drug zemlje se seli. Dolžina tega inštrumenta 4 metra.
4: Prej jo uporabljali za to, da med sabo delajo neke oglase, da se sliši v hribah neke sporočila. Zvok, da se sliši v hribah 10 km okrog.
2: Seveda o poroki ne gre brez posebnih jedi. Eno smo tudi poskusili.
5: Za poroke delamo sladice, katere na vseh mizah pri nas se imenujo pljacke. To podobno kot v Sloveniji gibanica, samo mi smo jih imamo ne vem koliko vrst. Jaz bom predstavila skutno, takšno, kot tortica bi rekla.
2: Pljacok sirni bi po izgledu in okusu lahko primerjali z bolj znanim ameriškim cheesecakeom. Veliko težje pa bi našli vzporednice ukrajinski tradicionalni božični jedi. Preprosta, a simbolno zelo bogata jed ima posebno mesto na ukrajinski božični večerji, postrežajo pa jo v glineni posodi.
5: To je glavna jed na božič, imenuje se kutja. Dela se z pšenice, maka, meda, suhega grozdja, orehov.
2: Prav posebne pa so ukrajinske sladice, polnjene z nadevom iz posebne sorte vrtnic. Naberejo samo odprte cvetove, saj zaprti niso okusni, pomembno je tudi, da cvet pravilno obrežejo, sicer da gre enak okus. V glineni posodi se cvetne liste stolče s sladkorjem in vse skupaj dalj časa pusti v dobro zaprti posodi. Dobljena zmes se uporablja kot sladek nadev oziroma pripravek za sladice, čaj in pecivo. Poskusili smo rogličke z rožnim nadevom in istočasno izvedeli več o blagodejnih učinkih.
4: Ta rožica ni samo je kot neka hrana, tako zanimiva. Ona tudi ima veliko stvari zdravstvenih. Naprimer, če nekaj v ustah imate, če nekaj z grlo imate, takoj vzmete žličko, 2-3 dni pa boste zdravi.
6: Izjemno okusno. Obljubila nam je tudi recepte, če želimo. Povedala je veliko o njihovih narodnih običajih, kako jih gojijo.
7: Ste vedeli, da so Ukrajinci zelo gostoljubni ljudje?
6: Vela sem že prej, ker sem obiskovala v Celju gimnazijo, kjer sem imela odlično predavateljico ruskega jezika in je omenjala tudi Ukrajino in dušo slovansko in njihovo gostoljubnost.
2: Je po degustaciji povedala ena od udeleženk delavnice. Mimo grede, izvedeli smo tudi, da za božič Ukrajinci postrežejo s kar 16 različnimi vrstami piškotov, ki se jih lahko pripravlja le ob tem prazniku. Po božični in velikonočni pojedini pa je obvezen obisk pokopališča, da praznike delijo tudi s pokojnimi sorodniki. Predstava o velikih pojedinah in gostoljubnosti Ukrajincev vsekakor ni le stereotip, zatrjuje Oksana Gorešnik.
5: Moj sin že tukaj končal šolo, ima seveda prijatelje Slovencev in parkrat, kot pridejo fante k nam na objutju, skozi reče, a to naredili ste zaradi nas, ne, ni zaradi vas, to vse je samo naše večerje ali kosilo, tako da to je normalno pri nas, da se družimo, da imamo radi velike družine, pa prijatelji, poklicate na obisk, za mizo. Lahko vam povem en hec, tako kot anekdot bi se rekla, kot se pripravlja družina za praznik in že šli spati, pa žena leže pa reče, a smo šunko naredili? Ja. A klobaso smo naredili? Ja. A skutne pito naredili? Ja. A še to naredili? To. In mož je že jezen, takšen je reče, a lahko že boš šla spati? E, ja seveda sem spomnila, nisi prenesel pijačo. Točno bo soseda rekla, da nič ni na mizi.
2: Čeprav lahko v mnogih ukrajinskih šegah in navadah najdemo podobnosti s slovenskimi, Oksana vseeno vidi razlike med narodoma.
5: Da Slovenci bolj skromno meni nekaj bolj živijo kot Ukrajinci. Pri nas mora biti toliko stvari na mizi, da se mora ostati. Če se ne ostane, rečejo, o, groza, kakšno je bilo žalostno, nič ni bilo na mizi.
8: Je zmanjkalo.
5: Ja, tako. Drugače mislim, da se družimo podobno, pa pesni pojemo, pa neke lepe stvari povemo. Podobno je, ker hodim na sosedim na neki praznovanje tam rojstnega dneva ali kaj so, vidim, da zelo podobne stvari.
2: A Ukrajinci zadnja leta druženja pogosto začnejo z minuto molka za vse padle v vojni, ki že več kot 4 leta poteka v njihovi domovini. Tudi na delavnici v Slovenskem etnografskem muzeju smo zato med drugim poslušali rekvijem ljudsko pesem v poklon vsem umrlim.

0: Skozi moramo gledati na pozitivno, tudi kot smo se borimo, kot sedimo za mizo, pa pojemo tiste pesmi zgodovinske. Mi smo malo tak drugačen narod, bolj pozitiven. Žalostno je, da moramo tako težko to preživeti, ampak je 100% vem, da bo boljše. In še Ukrajina bo lepe čase imela, ne vem, za mojih časov ali za mojih vnukov, ampak vem, da to bo, ker smo take Ukrajince, da nas lahko pritisnijo k zemlji, ampak mi kot sprožimo, pa še nazaj bolj stanemo.
1: Ukrajinci smo zelo vzdržljivi, še enkrat poudari Oksana, kar dokazuje tudi kolomejka, tradicionalna glasba oziroma ples.
0: Kolomejko se pleše v Ukrajini, tako da rečejo, poredna punca more strgati tri pare obute. Več kot uro. Tako da moramo biti močni, zato smo Ukrajinci močni. Zdržimo vse, če se ta ples.
1: Mi smo ostali le pri degustaciji in poslušanju, čeprav so gotovo vsaj prisotne Ukrajince zasrbele pete. Kot Karino, ki v Sloveniji živi približno 2 leti.
2: Sem iz Ukrajine in za me to je zelo pomembno biti blizu k svojim ljudjem, poslušati se o naših običajih, praznikah. Za mene je bilo zelo prijazno videti slovenskih ljudi na smejenju tudi, kakšen njihov je vtis za naše tradicije in tudi za našo kuhinjo. In mislim, da naša kultura malo je podobna slovenski kulturi, tudi prazniki in tudi malo podobni Slovenci Ukrajincem, tudi mislim tako.
1: Končni vtis vseh prisotnih pa je strnila slovenska udeleženka delavnice.
3: Ogledala sem si pred časom že to razstavo v Zanine Ukrajine, pa mi je bilo zelo všeč. Potem je bila pa ta ponudba teh možnih delavnic, neki za otroke, nemotanke, pa tudi ta kulinarična, sem rekel, zakaj pa ne, nekaj novega zvemo. Seveda mi je bilo všeč nekaj sladkega, drugačnega, kot imamo mi, pa ta predstavitev teh nož, to je za nas vse novo, premalo vemo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je odzival na pozive opozicije k odstopu, dejal, da gre za preusmerjanje pozornosti, ker nad šefom opozicije Robertom Golobom visi kazenski postopek. Nove pozive je sprožilo medijsko razkritje še ene pravnomočne obsodilne sodbe zoper Stevanovića, na katero je ta odgovoril z objavo potrdila o nekaznovanosti. V NSI, SLS in Fokus so zatrdili, da ima Stevanović podporo njihove poslanske skupine. Rusija je odredila zaprtje nemškega konzulata v Sankt Peterburgu in vseh podružnic Goethevega inštituta. Ukrep sledi nedavni odločitvi nemške vlade, da zapre ruske diplomatske in kulturne ustanove zaradi obtožb, da je bila Moskva vpletena v nedavni incident z dronom na letališču v Leipzigu. Rusija je odgovornost zanikala ter ukrepe vlade v Berlinu označila za hudo napako. Nemški avtomobilski gigant Volkswagen je sklenil sporazum o morebitni prodaji svojega obrata v Osnabriku. Prevzela naj bi ga izraelska družba Aurelius Capital, ki bi proizvajala komponente za protiraketno obrambo. V okviru dogovora bi v tovarni ohranili okoli 1200 delovnih mest, ki so bila pri Volkswagenu ogrožena zaradi šibkega povpraševanja in kitajske konkurence. V Italiji je bilo letošnje poletje najtoplejše v minulih 76 letih. Kot so še sporočili pristojni, je živo srebro v naši zahodni sosedi v poprečju doseglo 24,3 stopine Celzija. Najtoplejši mesec je bil avgust, ko je bila poprečna dnevna temperatura 25,6 stopinje, kar je 5,2 stopinje več od poprečja med letoma 1951 in 1980. Visoke temperature so zaznamovale poletje v večjem delu Evrope. Vremenska napoved, danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu bo lahko že dopoldne kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.
2: 29. septembra bo minilo 15 let, kar je z glasbenega vlaka v večnost sestopil ljudski godec harmonikar Lojze Slak. Za nocoj je glasbeni urednik Tomaž Guček izbral oddajo iz maja leta 2010, ko ga je v enem zadnjih njegovih intervjujev v studiu Radia Slovenija gostila tedanja glasbena urednica Irma Rauch.

Dober večer, spoštovani poslušalci. Sem Bernard Stramič in imam rad slovensko domačo glasbo. Nocojšnji četrtkov večer posvečamo enemu najbolj prepoznavnih in priljubljenih glasbenikov domače zabavne glasbe v Sloveniji, ki je v več kot 45 letih delovanja dal tej glasbeni zvrsti nepozaben pečat. Gotovo ste spoznali značilni zven